0: Labas rytas visiems Lalūnos klausytojams.
1: Labas rytas visiems, labas rytas Ispanijos fanams.
0: Ispanijos vis dėlto, ar ne?
1: Jo, 2-0.
0: Užmigau, žinok, 2-0.
1: Jo, nieko, aš nemigau iki 80 minutės. Svarbu, kad prancūzams su tokiu žaidimu niekaip nepavykstant kažką padaryti. Ir, nuėjau mėgoti. Tai kol kas tų visų dirbtinio intelekto lažybininkų pildosi prognozės, bent jau į finalą ispanai pateko.
0: Dabar reikės, kad patektų anglai.
1: Arba Argentina. Vienas iš dviejų. Šiandien bus.
0: Žinai, ar ne? Taip. O finalo diena?
1: Finalo diena sekmadienį 22 valandą.
0: O irgi dar, sakyčiau, to legalių laikų, bet gaila, kad iš sekmadienio į pirmadienį.
1: Dėl trečios vietos galėsiu pažiūrėti iš sekmadienio į šeštadienį į sekmadienį 0-0 valandų.
0: Ir gerai. Svarbiausia, tiek jau baigėsi tas futbolo čempionatas.
1: Jo, į pabaigą.
0: Baigėsi tos bemiegės naktis daugumai, kurie stebėjo šias rungtynes ir rinkosi, kurią komandą palaikyti.
1: Jo, nes Lietuvos panašu niekada nebus tam čempionate.
0: Niekada nesakyk niekada.
1: Krepšinio čempionate panašu, kad irgi nebebus.
0: Nemokam, tai jau turėtų būti, jeigu nemoki žais.
1: Ne, nu čia kiti dalykai, manau.
0: Jeigu nesiseka, tai jau gal reikia nustot galvoti, kad esi labai jau geras specialistas. Nu,
1: prieš 11 metų pasins medalį,
0: tai logiška, ne?
1: Jam.
0: Kad jeigu paskutinį kartą konkursą laimėjai mis prieš 11 metų, kad gal jau nebesi gražuolė, žinai.
1: Tai jau turbūt misis tada jau būtų galima medant.
0: Taip, pažiūrėkim, kokia šiandien diena mūsų laukia.
1: Trečiodienį.
0: Liepos 15 diena. Ar tik nereikėtų sveikinti?
1: Kogi?
0: Nu, kogi. Žalgirio mūšio diena šiandien.
1: Tai
0: yra vienintelė data, 1410 metai, Liepos 15 diena, kurią daugelis galėtų atsakyti istorijos egzamine, be jokio pasiruošimo.
1: Nes labai stipriai įkalta.
0: Kažkaip,
1: ir štai iš kairio flango atjoja Vytautas su pulkais.
0: Ši data ir Durbės mūšis. Durbės mūšio metai. Tai kažkaip, žinai...
1: Saulės mūšis. Tai visi mūšiai kažkaip ten mūsų
0: tunto. Saulės mūšio, ne, turbūt nepasakyčiau. Bet va, Durbės mūšio.
1: Tai va, 5 valandą lygį šiandien pasirodė Saulė. Leisės į be 11 minučių 9 vakaro. Dienos ilgumo 16 valandų ir 49 minutės. Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Hendrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti mielų varduvininkų.
0: Taip, o astrologai sako, jog bus įdomus tuo trečiadienis, kad nuo pat ryto, jei įsiklausysite į savo pojūčius ir nuojautas, galėsite gana tiksliai pajusti, ko jums reikės artimiausią mėnesį. Pamėginkite pajusti, kas jums malonu, kokį maistą norisi valgyti, kaip rengtis, kokius akmenis nešioti, su kuo bendrauti, kur keliauti ir ką pamatyti.
1: Svarbiausia, užantinės nešiokit.
0: Tokia pasirinkimo diena, aš kaip suprantu, ar ne?
1: Taip.
0: Kad reikia pasirinkti arba tai, arba tai. Gerai, ieškau itališkos dainos. Kad galėtumėm tęsti programą.
1: Italija, tu ta Italija.
0: Galimai.

0: Lietuvos penktadalį žino, kur artimiausia priedanga. Ministerija prieš siūlymą didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą. Eteryje 7 valandos žinios, labas rytas. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybė siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Teigiama, kad atsiskaitimų grinaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė yra proporcinga ir atitinkanti šalies ekonominės bei finansinės realijas. Vos daugiau nei penktadalis gyventojų žino, kur yra artimiausia slėptuvė ar priedanga, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sutinka, kad reikia imtis informacinių kampanijų žinioms didinti, tačiau taip pat akcentuoja pačių gyventojų pareigą pasirūpinti savimi. Karinių jūrų pajėgų kariai šiomis dienomis uoste Klasko teritorijoje tęsia taktikos pratybas. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Taip pat treniruojamasi smiltynėje, Kuršių nerijoje, Klaipėdos Nemuno gatvėje. O šiandien popiet ir prie Danės upės, atkarpoje nuo Liepų iki Klaipėdos gatvės tilto. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose, šiandien vykdoma privalomų saugos priemonių, diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimo kontrolė. Klaipėdos rajone, Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu, aptikta naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. 7 sezoną čia tyrinėjantis Klaipėdos archeologai surado bronzinių kirvių kotų, puodų su maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai liudija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant Kuršių genčiai.
1: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai yra ne tik piliakalnis, bet tai yra ir labai didelė gyvenvietė, tai yra kompleksas paveldo. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui, 800 metų prieš Kristų, jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus. Jie buvo geri žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nederlingas, šalta, pučia jūriniai vėjai, drėgna, tačiau greičiausiai jie čia įsikūrė specialiai tam, kad galėtų prekiauti gintaru, o mainais jie gaudavo bronzą. Lydėdavo iš jos įrankius įvairius, papuošalus, tai nuo pat pirmųjų tyrimų mes randam to gintaro nemažai. Šiemet mes tyriam didžiausiai iki šiol plotą, mes aptikome puikiai išlikusias medinės struktūras, kas yra visam Baltijos regione labai išskirtinis atvejus, unikalus, yra pastatai, juose žmonės gyvena, yra išlikusios ir sienos, ir grindys, ir aišku, aptinkam ir daug radinių, puodai pilni su maisto likučiais. Aptikom tekstilės fragmentą, kas iš viso yra unikalu, Lietuvoje yra tik tai dar vienoje gyvenvietėje, Vokiesų povandeniniai, aptikta tekstilės fragmentų, odinių dirbinių. Ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs, įsivaizduokit, 2800 metų senumo. Mes galime matyti ne tik keraminius puodus ar kažkokius akmeninius dirbinius, bet visą spektrą, kaip jie gyveno, ką valgė, kuo rengėsi. Mes turim tokią pirmąją gyvenvietę, bronzos amžiaus jūrinės bendruomenės, kuri kūrė savo gyvenimą ant jūros kranto. Tai čia yra mūsų protėviai, kurie jau čia gyveno nuo amžių amžinybių.
0: Visi radiniai bus perduoti restauracijai ir ateityje turėtų papildyti Klaipėdos pilies muziejuje neseniai atidarytą parodą, kur eksponuojami ir Kukuliškių piliakalnio atradimai. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija 2-0 nugalėjo Prancūziją ir po 16 metų laukimo žengė į finalą. Kitas pusfinalis jau šį vakarą 22 valandą. Į dvikovą stoja Argentina ir Anglija.
2: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Cabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, plus 17. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 7 valandos ir 4 minutės.

0: grafą jūs.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Lankoj pražydo dobilai,

0: Bet tikrai, jeigu važiuoji Tėviškės laukais, kiek tų gandrų, žinai, kiek kitų sargų, kaip kameros dirba ant žibintų. Tovi, žinai, stebi viską iš viršaus. Jei žiūrėk, po laukus duodasi tie gandrai. Iš tiesų šiais metais labai daug tų gandrų. Kaip kokį serialą gali žiūrėti.
1: Aš pačiau,
0: važiuodamas.
1: Man atrodo, Lenkijoje yra kamera įtaisyta tarp gandrų lizde. Įsivaizduok, buvo atskridęs gandras, ten nusprendė į to lizdo buvęs šeimininkas. Tai jeigu motina būtų nespėjusi, tai gandriukai būtų žuvę, nes jis pradėjo kapoti jos tenai, ten galas. Tai va.
0: O iš kur nusprendė, kad buvęs gandras?
1: Nu čia žmonės nusprendė, komentatoriai. Nes
0: eina atskirt?
1: Taip elgėsi, nes jis ne savo lizdą niekas nelip.
0: O šiaip kokios girdos varlės užkandės?
1: Tos iš spiritos stikliniuko.
0: Nežinau. Gal iš piltinės, žinai?
1: Iš piltinės, jo, paragavęs.
0: Jau čia, žinai, nu, visko gali būti toj gamtoj.
1: Bet kaip atskrydo mama su šiaudu burnoj, tai šiaudas iš to ant žemės, tai ir...
0: Mamos visur yra mamos, jinai, tigrės liūtės kovotojos. Gerai, pažiūrėkime astrologinę prognozę, pradėkime nuo avinėlio.
1: Kaip dainavo Andrėja Bučelis, ir čia it's a DNA, jau čia DNA rašyti mamom.
0: Taip, jau kas be būtų, bet už savo vaikus, žinai, kiekviena mama kovos.
1: Jau tikrai.
0: Viduje šiandien gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir asmeniniam saugumui. Emociškai galite jautriau reaguoti į artimųjų nuotaikas arba seniau išsakytų žodžius, mėly, reaguoti į aviniukai.
1: Taip, reaguoti į jautukai. Viduje galite surasti daugiau noro bendrauti, aiškinti, susidėlioti svarbiausią informaciją. Mintis bus praktiškos, tačiau emocijos gali paskatinti kai kurio žodžius priimti per nelyg asmeniškai.
0: Dvyniai, emociškai gali erzinti neapibrieštumas, jeigu kalbama apie pinigus, darbą ar pažadus. Gali iškilti praktinis klausimas dėl pirkimo mokėjimo, atlygio ar anksčiau atidėto finansinio sprendimo.
1: Vėžiams, sako, gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgai laikėte savyje. Finansiniuose klausimuose naudinga rinktis tai, kas kuria ilgą laikį saugumą, o netrumpa emocinį palengvėjimą.
0: Liūtų viduje gali būti daugiau noro atsitraukti nuo triukšmo ir nesivelti į svetimus emocinius reikalus. Mintis sugrįš prie senos situacijos, kurios prasme dabar pamatysite kitaip.
1: Taip, mergelės, atsiras daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, kurie jūs nuoširdžiai palaiko. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės praktiškiau vertinti visą sumanimą.
0: Svarstyklių viduje stiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Emociškai jautriau reaguosite į kritiką ar lūkesčius, tačiau tai padės pastebėti, kur reikia daugiau tvirtumo.
1: Taip, skorpionai daugiau artumo suteiks pagarba skirtingam požiūriui, noras ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Diena palanki brandžiam sprendimui, kuris praplečia jūsų galimybės.
0: Šaulių viduje bus daugiau jautrumo pasitikėjimo, pinigų ir bendrų įsipareigojimų temoms. Mintis giliau suksis apie situacijas, kuriuose jaučiate priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris dar nebuvo iki galo išspręstas.
1: Taip, o žiūrėkiams bus daugiau dėmesio santykiams, partnerys ir svarbiems susitarimams. Gali iškirti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės derinti skirtingus poreikius.
0: Vandeniams šiandien gali aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Emociškai erzins smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nevykdo savo pažadų. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar būtinės užduoties, kurią reikės pataisyti arba užbaigti.
1: Žuvims šiandien gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, švelnumo ir noro pasidžiaugti paprastais dalykais. Bus lengviau, jei leisite savo ne tik vykdyti pareigas, bet ir skirti laiko tam, kas iš tiesų džiugina.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Vasara tęsiasi su grilio dūmu, sultingu šašlyko kasniu ir gera nuotaika. Armėniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
7: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu sca, eu acauiat.
2: Lașo.
1: Ec tu.
2: Lașă-s po lașo.
3: Pusu?
4: Labas.
3: Taip.
4: Čiam, kaimynė skambina.
3: Taip.
4: Matot, nu, turiu tokį prašymą.
3: Taip.
4: Ar turite kelias laisvas minutės laisvo laiko?
3: Taip.
4: Klausykit. Vat penktadienį mes čia su draugu gyvenam ir nusprendėm savo fotosesiją pasidaryti. Tai vat norėjom paprašyti, kad padėtumėt.
3: Kad aš tikrai neturiu.
4: Matot, nu, ir fotografas šiais laikais labai brangiai kainuoja.
3: Nu, aš tai tikrai nesu specialistas. Ne.
4: Tai vat draugas sako, mano mažutis, kaimynų gal paprašyti, kad mus papyškintų truputėlį. Matot, nu, mes jau ten kažkiek sumokėtumėm.
3: Ne, nu tai jau ten, man atrodo, kad iš jaunimo jau ten gali būti kas nors, kad paspaustų.
4: Ten tik vieną mygtuką, pust, pust, pust ir viskas.
3: Nu, o tarp jūsų draugų, tai ten ar giminių, ar dar ką nors.
4: Nenoriu iš tų pašalinių bachūrų, man nepatinka, o fotografas labai brangiai kainuoja.
3: Nu taip, aš manau.
4: Mes... Nuogi būsim, jūs nieko neįsigaskit. Mes norim savo seksi porno nuotraukų pasidaryti. Mes jums už tai ir atsilygintumėm.
3: Ne, kad aš nors šiek tiek nusimanyčiau, jau toj visoj, tai aš ir vėl taip nufotografuočiau. Tai čia ne problema.
4: Čia kaimynas vienas sutiko, bet aš nelabai noriu, paskui pradėsiu pavydėti ir taip toliau. Tai sakiau, geriau jau tegul moteris mus fotografuoja.
3: Nu, kad man būtų kokie 30 metų, 40, tai gal aš ir nieko sutikčiau, bet kai jau man 70.
4: O tai sakykit, pas jūsų šeimoj daugiau niekas negali padėti.
3: Nu, man atrodo, čia tokių jaunesnių dar moterų yra, paskambykit į kokį nors būtą. Čia juk yra tikrai tokių jaunų, neblogų moterų.
4: Bet juk čia nieko baisaus, nu mes tik nuogi ir viskas, ir jūs, daugiau jokių pašalinių. Viena nuotrauka, antra, trečia ir viskas.
3: Už jumorą tikrai... Ačiū jums, bet jau papie, aš tarp kitko dirbsiu.
4: Tai vat, kai jau nebenori, tai ir priežastį suradot. Fui kokia?
3: Tarp kitko tikrai aš dirbu, jeigu nedirbsiu, nu ką papiškinčiau, ar man ten sunku.
2: Gerai jau gerai, sveiki, čia radijo stotis Lalūna.
3: Ačiū, taip supratau.
2: Čia lašas po lašo.
3: Supratau.
2: Geras nuotaikos, iki.
3: Ačiū, iki.

Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija 2-0 nugalėjo Prancūziją ir po 16 metų laukimo žengė į turnyro finalą. Kitas pusfinalis jau šį vakarą 22 valandą. Į dvikovą stoja Argentina ir Anglija. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unicaja ekipai. Su lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Šiandien minima Žalgirio mūšio diena. 1410-aisiais jungtinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės kariuomenė visiškai sutriuškino kryžiuočių ordiną. Šiandien taip pat minimos 93-osios Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metinės. Vieni pirmųjų pasaulio aviacijos istorijoje įveikė vandenyną, lakūnai žuvo tuometinėje Vokietijoje, likus vos 3 valandoms iki Kauno. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. 7 valandos ir lygiai 31 minutė.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
5: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: apie Ispaniją ir Prancūziją.
1: Nu, ta prasme, ispanai nuo pat pradžių, aš nežiūrėjau pabaigos, bet rezultatas irgi tą patį rodo. Tai kad, nu, man pasirodė, kad jie tokie kaip...
0: Blankų žaidimas. Prancūzų.
1: Aš sakyčiau, kaip apsirūkę. Tu, žinai, be jokios emocijos, tu varsai, toks, žinai...
0: Be ugnelės.
1: Ai. Ai.
0: Yra kaip yra, viskas jau nuspręsta, ar ne? Mes šiandien nusprendėm pasirinkti du kūrinius. Vieną ispanišką atlikėją, o kitą jau prancūzišką. Ar ne? Jau jums reikės pasirinkti. Arba palaikysit dainą, arba palaikysit tą šalį, kurią palaikėte pasaulio futbolo čempionate. Ar ne?
1: Ispanas dainuojantis angliškai.
0: Taip.

0: Arba Juozapalis, arba Poro, žinai, gali padainuoti. Vienas baudinį mušęs, kitas padygumės rezultatą.
1: Taip, gali būti herojus, taip, ir yra, ne tik gali.
0: Taip, taip, taip.
1: Toks ir yra. Ir Vyto pasirinkimas prancūzų atstovaujantį atlikėją Lizė.

0: Gerai, puikiai žinomi du kūriniai. Nereikia net ilgai klausyti jų. Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Dalia.
0: Dalia, jūsų pasirinkimas.
2: Ai, prieš 20 metų būčiau už pirmą, po 20 metų dabar už antrą.
1: Nebe noriu sakyti, would you tremble?
0: Would you tremble if I touch your lips? Gerai, suprantam, gal jau net prieš kokius 25 reikia sakyti, ar ne?
1: Ten 2000-ieji.
2: Taip. Neskindžiant amžiaus.
0: Taip.
1: Ai.
0: Ačiū jum, Lolita turi vieną tašką.
1: Lolita turi vieną tašką, Solizde.
0: O herojus dar nulį, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Jūs Prancūzija, Ispanija.
3: Aš kad ir prieš 20 metų ir dabar už Alizėje.
0: Gerai.
1: Ir labai panašiai išleisės.
0: 2-0, taip. Ja. Ačiū Arūnai už balsą. Labą rytą.
1: Prieš 20 dabar.
0: Taip. Kas paskambino?
4: Saulius.
0: Sauliau, ką jūs renkatės?
4: Elzi.
0: Gerai.
1: Ja, žema per Lolita.
0: Taip. Kaip kompensacija turbūt reikia mums taip sakyti.
1: Visiškai kompensacija prancūzų.
0: jeigu vakar nieko, tai šiandien dvikovai laimėjo.
1: Viskas, 3-0.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas. Vasaros.

0: Реклама. Kokia švelnutė.
1: Aš?
0: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Važiuokim, Vytukai, į Klaipėdos miesto gatves.
1: Išvažiuojam.
0: Išvažiuojam. Išvažiuojam iš Klaipėdos. Ar mūdų pakliūvam į spūstį išvažiuodami?
1: Žiūrim, važiuojam, arba kaip tik važiuojam,
0: Truputėlį nuo banginio žiedo išvažiuojant.
1: Bet nelabai daug.
0: Bet ten, ne, išvažiuot, viskas yra gerai. Bet va, grįžti į Klaipėdą arba atvažiuoti į Klaipėdą yra šiek tiek reikaliukų. Nes vyksta kelio darbai Vilniaus plente, žinote, ne? Tai jakų žiede. Atvažiuojantiems jau tenka lukuriuoti ir būti draugiškiems, įsileisti tuos, kurie atvažiuoja nuo Palangos.
1: Visada ačiū už supratingumą, brangus
0: Taip.
1: Kolegos vairuotojai.
0: Matome ir eismo įvykis buvo prie įvažiavimo į jakus, bet dabar šiuo metu jau lyg ir nepažymėta, bet kad spustelė yra susiformavusi, tai jau tikrai. Atvažiuojantiems Šilutės keliu. Turite spūsti iki pat jėkų žiedo, taip pat vyksta kelio darbai, matyt, visa tai yra dėl tos pačios priežasties, ar ne?
1: Vadybininkų prospektas šiek tiek yra irgi prie Šilutės plento išės, bet situacija pakankamai nebloga.
0: Radau vietą, bet nesuprantu, kuri čia ta vieta yra dabar. Blaškau, nežinau, bet visa yra spūstyje.
1: Liepų gatvė va
0: irgi spūstis. O kokia čia yra gatvė, aš ir nesuprantu. Vienok, pirmą kartą, arba čia yra... Važiuojantiems nuo pačiame Leze gal, ar čia Tilžės gatvė, atsiprašau, Tilžės gatvė. Tilžės gatvė visa yra užimta, raudonuoja spūstyje. Taip, o dar turime ir pareigūnų, kurių reikėtų palinkėti, pamojuoti geros dienos ir neviršyti kelių eismo taisyklių važiuojantiems mokyklos gatvėje.
1: Nu, va, taip. Tokie reikaliukai Koks mūsų gatvėse. Trečiadienio
0: rytas, taip. Būnam draugiški tiem, kuriuos reikia įsileisti.
1: Tikrai.
0: Nieks nekalti, ar ne, dėl tų kelio darbų, o kai vyksta tokia graži grandinė, kur yra net ir kelių eismo taisyklėse aprašyta, ar ne, kai vyksta spūstis, vienai leidžiam, pravažiuojam vienai. Bet taip ir vyksta, vakar man teko važiuoti.
1: Taip,
0: taip ir vyksta ir tuo galime tik pasidžiaugti.

0: Rusija atakavo prekybinius laivus. Yra norinčių tvarkyti atgimimo aikštę. Eteryje 8 valandos žinios. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus skelbė, kad iš viso sulaukta 5 rangovų pasiūlymų imtis atgimimo aikštės atnaujinimo. Dabar prasidės vertinimo etapas. Su konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų. Seimas vakar pritarė naujos vyriausybės programai. Pristatydamas jos gaires, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius negailėjo pažadų.
1: Šiandien negalime sau leisti susiskaldimą. Galite būti tikri, kad mūsų vyriausybė sieks kurti socialiai teisingą ir ekonomiškai stiprią Lietuvą. Stiprinsime socialinę apsaugą, mažinsime seniorų skurdą, didinsime pensijas, plėsime socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią, auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eilės įstaigose, stiprinsime paslaugas regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimą visose Lietuvos regionuose. Nemažiau svarbus mūsų prioritetas yra demografija ir šeimos stiprinimas. Gerinsime sąlygas auginti vaikus, didinsime paramą šeimoms, užtikrinsime vietas darželiuose, plėsime neformalųjį ugdymą ir padėsime šeimoms lengviau derinti darbą bei vaikų auginimą. Mūsų vyriausybė dirbs kelerius metus. Per šį laiką nuoširdžiai sieksime padaryti tiek, kiek galime. Po mūsų ateis kita vyriausybė su savo programa ir savo prioritetais. Tačiau mūsų pareiga šiandien yra padėti tvirtus pamatus ilgalaikiams valstybėms iššūkiams spręsti.
0: Trumpas atšaukė planuotą 20% mokestį per Hormūzo sąsiaurį plaukiantiems laivams. Apie jį buvo paskelbęs vos už vakar. Baltųjų rūmų šeimininkas nusprendė šį mokestį pakeisti prekybos susitarimais su Persijos įlankos sąjungininkais. Jungtinių valstybių prezidentas taip pat pareiškė, jog tęs visišką blokadą tiems laivams, kurie plaukė į Irano uostus ir iš jų. Rusija surengė naują ataką prieš uosto infrastruktūrą Odesos srityje, pataikė į civilinį krovininį laivą, žuvo 2 žmonės. Taip pat kliudyti 2 juodojoje jūroje plaukėje prekybiniai laivai. Žuvo vieno iš jų kapitonas, keli įgulos nariai sužeisti. Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 2 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti jau 903 tokie asmenys. Skelbiama, kad Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pasirašė susitarimą. Pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro nebebus patikrinimų. Nauja tvarka įsigalioja nuo šiandien. Viename New Yorko aukcione už daugiau nei 50 milijonų dolerių parduotas tiranozauro skeletas. Tai brangiausi dinozauro fosilija, kada nors įsigyta aukcione. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedravėje šiaurės vakarų 30 bus iki 23 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 8 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Trečdalis Lietuvos gyventojų nežino, kur yra artimiausia priedanga arba nėra domėjęsi, kur galėtų pasislėpti ekstremalios situacijos ar karo atveju. Taip skelbia naujausia LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenimis taip atsakiusių respondentų dalis siekia 31%. Tuo metu beveik 22% gyventojų nurodė tiksliai žinantis, kur rasti artimiausią priedangą ir kur reikėtų vykti pavojaus atveju. Apie 43% teigė manantis, jog žino, tačiau nebuvo tuo įsitikinę. Apklausa taip pat atskaidė, kad apie artimiausios priedangos vietą dažniau žinojo vyrai nei moteris. Jų dalis siekė 54,5%, o moterų 45,45%. Tai vertinant amžiaus kategoriją, daugiausiai žinių apie priedangas turėjo nuo 30 iki 49 metų amžiaus asmenis, menkiausios žinios fiksuotos vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių grupėje. Taip pat nustatyta, kad apie artimiausias priedangas geriau informuoti didmiesčių gyventojai.
2: Taip, nes užmiesčiuose, žinai, savo sandėliukę slėpsis. Čia nejokinga, iš tikrųjų, bet taip yra ir iš tikrųjų informacijos nėra daug. Kad būtų pasiekima ranka, kad būtų galima, žinai, aš ir pas nežinau, kur čia būtų.
1: Reikia domėtis, aš tik tiek galiu pasakyti, reikia domėtis. Lygiai taip pat, kai būna renginiai, žinai, mieste.
2: O nežinojau.
1: Ir pasipila komentarai. O tai kur informacija? Ir tada arba vaikšta irgi. Tai nebuvo, žiūrėk, jeigu ne tu nebūčiau žinojus. O ką jūs sekate socialiniuose tinkluose? Ar lygų kokius puslapius žinot, pletkų kokius, ar pavyzdžiui, tai kokie renginiai kultūrinės įstaigos Klaipėdoje. Mm-hmm. Mažų mažiausiai reikėtų sekti visas, jeigu įdomus yra kultūrinis gyvenimas mieste ir renginių, ar ne, nori dalyvauti ir matyti. Tai visas reikia pasekti Facebook'e, Instagram'e, yra daug įvairiausių klaipėdiečių grupių, kurios informuoja apie tai, kas vyksta mieste ir irgi, oi, nieko nežinojau, nebuvo,
2: nu, oi, nieko nežinojau. Neturi ten tų socialinių tinklų.
1: Bet jie ir nesidomi. Ar jiems į pašto dėžutę reikia atnešti pranešimą, kas vyksta, tarkim, mieste, ar kokiu būdu jos turi pasiekti informaciją, jeigu jie nieko nesidomi.
2: Nu taip.
1: Ateis tas pats žmogus pabelsi duris, ginėti darys durų. Irgi.
2: Nu, variantas. Žiūrėti afišas, žinai.
1: Norint žinoti, reikia ieškoti informacijos.
2: Natūralu.
1: Ir visose gyvenimo srityse tai tinka.
2: Taip.
1: Niekas neteis ir ant lėkštutės nepadės.
2: Sutinku, tavim visiškai. Kelialapis į futbolo čempionato finalą nebuvo vienintelis dalykas, dėl kurio varžėsi vakar Prancūzija ir Ispanija, ir šiandien varžysis Argentina ir Anglija. Kartu su prestižu bei vieta istorijoje aikštelėje kovojama dėl milijonų dolerių. Iš tikrųjų, kalbant apie vakarykštės rungtynes, tai jos jau abi komandos susižėrė po 6 milijonus dolerių.
1: Už ką?
2: Vien dėl to, kad pateko į pusfinalį. Savo sąskaitose pasiekusios geriausių ketvirtuką, abi komandas jau yra užsitikrinusios po 27 milijonus, lygiai taip pat ir Argentina ir Anglija. Todėl kelionė į finalinį čempionato rungtynes tampa dar vertingesnė finansiškai. Ir įsivaizduok, tarkim, pergalė, jeigu dėl trečiosios vietos, tai padidins dar komandai, vienai komandai iš dviejų, į dar 2 milijonais, dėl trečioji vieta, bus 29, o jau sekmadienį taurė viršų kelinsit čempionų rinktinė gaus dar 23 milijonus dolerių. Tai pretenduosi patį didžiausią turnyro finansinį laimėjimą. Štai taip.
1: Apie futbolą, aš apie krepšinį.
2: Uh-huh.
1: Lietuvos krepšinio rinktinės krizės rimtų bumerangų sugrįžta į asociaciją Lietuvos krepšinis ir jo vedlė Mindaugą Balčiūną. Portalo Basket News žurnalistai Karolis Tiškevičius ir Jonas Miklovas tikina, kad šalies krepšinio užkulisiuose bandoma sujungti į vieną kumštį galimą opoziciją asociacijai ir jos vadovui. Nors Balčiūnui vadovauti krepšinio organizacijai ir likę daugiau kaip 2 metai, žurnalistai aiškina, kad opozicijos smaigalyje matomas buvęs nacionalinės ekipo žaidėjas, o dabar Panevėžio Lietkabelio direktorius Jonas Mačiulis. Uh-huh. Teigiama, kad po nesėkmingo rinktinės pasirodymo pasaulio krepšinio čempionato atrankoje didžiausia kaltė dėl galimo fiasko krentant komandai vadovaujančio Rimo Kurtinaičio ir jį pasikvietusio bei rezultatus bandančio pateisinti asociacijos prezidento Balčiūno. Tad bus siekiama imti žingsnių atstatydinti rinktinę strategą ir kelti klausimą dėl Balčiūno darbo įvertinimo. Ir opozicijoje dabar galimai bus labiausiai matomas Jonas Mačiulis, kuris gali vesti į kovą nesutinkančių su dabartinė asociacijos veikla į naujus rinkimus.
2: Nu, aš vakar žiūrėjau interviu su Adomaičiu Dainiumi. Ir jis sakė, aš pasakiau ne. Ir pasakiau ne vien tik dėl to, kad aš, tarkim, dėl Lietuvos, bet sako, ten dėl tų visų kitų pavalinių reikalų. Irgi pasakė ne tai rinktiniai. Sakė, yra netvarka ir daug kas su to sutinka. Ir iš tiesų, kaip pagalvoju, kad paskutinį kartą Lietuva laimėjo kažką, tai yra sidabrą prieš 11 metų. Tai reikia pagalvoti.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.

0: Daug mielas draugė ranka, kartu smagiai keliausim, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Mes pakviesim jūs į Latviją.
1: Kelias į Latviją nutiestas.
0: Dėsiu žavesių. Nakvynė Rygoje.
1: Va.
0: Taip, Pučinio opera Madame Butterfly. O žvaigždėmis Siguldos pilyje.
1: Aha.
0: Oi, o laimėtoje su draugu į kelionę kviesim rūpjūčio 1-2 dienomis. Horizontai Travel.
1: Kelionė.
0: Geros kelionės idėja prasideda čia. Mylėjai, mums reikia jūsų draugų telefono numerio.
1: Arba draugės. Kažkaip įprasta, kad draugė kviečia. Vyrai, gal ir jūs norite, kad aš su draugeliu pakeliauti.
0: Arba turit mielos moteris ir draugelį?
1: Draugelį.
0: O ne draugelę.
1: Kuris, pavyzdžiui, nori keliauti kartu.
0: Taip.
1: Kol kelias pasibaigs.
0: Taip. Pavyzdžiui, mes keliautumėm su Vytu. Mes vienas kitą registruotumėm, ar ne? Be jokios konkurencijos.
1: Jokių draugų, jokių draugių.
0: Nėra smagesnės kompanijos.
1: Ne.
0: Be šansų.
1: Be šansų.
0: Taip.
1: O... Mission impossible.
0: Taip. Tad laukiam žinučių, su kuo norėtumėte keliauti į būtent čia... kelionė, nes Horizontai Travel dovanoja šią dovaną rūpjūčio 1-2 dienomis dviem žmonėm,
1: taip,
0: dviem draugam.
1: Šeštadienis sekmadienis bus, taip galėtite drąsiai pakeliauti, pasikultūrinti.
0: Ką mes darysim? Mes paskambinsim jūsų draugų ir draugai ir paklausim, ar nori su jumis keliauti.
1: Viskas.
0: Registruosim ir kitą penktadienį jau dovaną dovanosim.
1: O, jau parašė kažkas žmogus.
0: A ne?
1: Nespėjom dar pasakyti jau.
0: Na, žiūrim, kas čia.
1: Mes labai kelionę pakviesti, nes nusiviausia draugą Arvidą.
0: O, matai? Nu, gal ir skambinsim. Nežinau, čia viskas burtų keliu, bet labai smagu, kad jau skubat rašyti.

Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis. Kalba eina apie galimus smūgius kritiniai infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Finansų ministerija vyriausybė siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Teigiama, jog tai apie 16 milijonų eurų sumažintų metinės valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija 2-0 nugalėjo Prancūziją ir po 16 metų laukimo žengė į finalą. Kitas pusfinalis jau šį vakarą 22 valandą. Į dvikovą stoja Argentina ir Anglija. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unicaja ekipai. Su lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Šiandien daugiausia giedra, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos. 8:00 ir 31 min.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis LT.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje. Atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Ateikiau, Vytai, sėsk prie stalo.
1: Gerai.
0: Tuk laimės. Burbulą, rauk numeriuką, kurios skambins mūsų kompiuteris. Neskaminam draugui, ieškom, kasgi keliaus rūpiučio pirmą antrą dienomis.
2: Gal.
0: Gal. Mes jau palinkėsim.
1: Bet visiek, palinkėsim, taip sėkmės.
0: Ir tai yra Horizontai Travel dovana. Rūpiučio pirmą antrą dienomis. Keliaut dviem į Latviją su istoriniu cėsiu žavesiu, nakvynė Rygoje ir pučinį operą Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Kaip taip. Norėčiau į pilį. Į namus. Sugrįžt.
1: Grįžt
0: namo į pilį.
1: Taip. Nenorėčiau, žinok.
0: Kodėl ne?
1: Labai
0: tu būtum
1: ne.
0: Mano draugas, kuris man...
1: Pasina valo.
0: Ne. Aš būčiau pilyje, žinai.
1: Ai, aš tave gelbėčiau.
0: Negelbėtum
1: tu mane. Drakonas atskristų.
0: Ne, tai žinai, kad
1: būčiau būtum... Būčiau Šrekas, o tu Fiona.

0: viskas dabar jau mes nusikėlėm. Matot, ką reiškia vien perskaityti žodį pilis? Iš karto sukūrėm scenarijų, bet aš nepabaigiau pasakyti, kas tu būtų, mitukai.
1: Ai.
0: Taip, aš išmėščiau iš bokšto virvę.
1: Virvę?
0: Taip, o tu prie virvės... Ne, nu ką jis yra, mitukai. O tu pririštum laiškelį prie tos virvės, nes negalim tik bendraut.
1: Ai.
0: Aš įsitraukiu ir perskaitau bokštę kokią anekdotą. Čia
1: to viduramžių messengeris.
0: Taip. Gerai, viskas, renkam telefono numerį.
1: Nesėdėčiau ant kelmerių ir laukčiau, kol tu atrašysi.
0: Va, jūs su tokiais nuotykiais turit keliauti. Mes dabar skambinam vienai. Jolita.
1: O kas laiškia?
0: Kas laiškia? Kokia, ai, tam parašytam?
1: Nu.
0: Nu jau tu gerašyt.
1: Gerai.
0: Saulius net atsiuntęs 10 laiškų, kuriame vis rašo savo draugės vardą Jolita. Jolita, va, neatsiliepė Sauliau. Taip, kad pabandėm, jūs irgi bandot, matom, net 20 laiškų yra parašyta vieno Saulius. Tai aš pagalvau, gal atkaklumas, ar čia kokia techninė klaida. Bet neatsiliepė jūsų draugė Sauliau. Viskas, tada ieškom kito laiško, ar ne, kad galėtumėm... Aš sakau, gerai. O tu papasakok dar apie kelionę, kol kompiuteris renka kitą telefoną.
1: Gerai, kelionė, tai žinokit, prasideda nuo geros idėjos, o geras maršrutas ją paverčia patirtimi. Horizontai Travel kūrė pažintinės ir kultūrinės keliones Lietuvoje bei užsienyje, derindama įdomias vietas, skonius, istorijas ir jaukia kelionės nuotaiką. Keliaukite su grupe arba patikėkite mums savo kolektyvo išvyką. Naujas kryptis atrasite horizontaitravel.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
0: Gerai, skaminame dabar, žinai kam? Vilijai.
1: Gerai.
0: Gražus koks vardas. Vilija, man iš kart upelis toks sekant. Kaip Vilnelė.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vilija.
2: Taip.
0: Skaminame iš radio stoties Lalūną. Norim jums pasiūlyti rūpjūti darbo. Papildomai.
2: Kokia?
0: Papildomai. Žinom, kad naktim nedirbsit, nes dieną dvigubai, trigubai dirbsit, tai galvom, naktis dar laisvas turėsit.
2: Klausau.
0: Klausau. Iš tiesų, tai poilsį norim pasiūlyti, nes dėl jūsų stengiasi ir rūpinasi Nerijus. Pažįstat?
2: Taip supratau jau.
0: Jau supratot, ar ne?
2: Didžiausias Lalūnas gerbėjas.
0: O, matot, mes tai nežinom, mums tai tik Nerijus parašyta, neparašyta, kad gerbėjas. Tai žinokit, Vilija sako, kad kviečiu... Antra puselė Vilija į kelionę. Rūpjūtį jos darbe laukia pragarėlis, dirbant už kelis, kol jie atostogaus, tad geras poilsis prieš tai privalomas. Ar tiesa parašė Nerijus?
2: Tikrai taip.
0: Ir rūpjūčio pirmą antrą dienomis jūs sutiktumėte keliauti su juo į Latviją?
2: Žinoma.
0: Labai gerai. Viskas tai mums tiek ir reikėjo. Mes registruojame jų žaidime, linkime sėkmės, perdodam didžiausiam gerbėjui Nerijui linkėjimus.
1: Linkėjimai Nerijau.
0: Viskas tik dėl jūsų.
1: Viskas tik
0: viskas
1: gera.
0: Tik dėl jų, dėl tų mūsų gerbėjų. Tai.
1: Mūsų gerbėjų. Viskas
0: būt pergalių Sidnėjui. Taip, iš tiesų.
1: Ir gerbėjų.
0: Oi, iš ties. Vasara yra tas metas, kai vieni galbūt dar neturi atostogų prikaupę ir negali atostogauti, tai dirba už tos, kurie atostogauja, ar ne? Bet pailsėt, kad ir trumpam tokiam savaitgaliui.
1: Žinoma.
0: Olele, kaip galima smagiai.
1: Labai gerai.
0: Taip. Kartais kelionės prasideda vien nuo minties arba žinutės per radiją. Ar ne? Ir Horizontai Travel.
1: Horizontaitravel.lt apsilankykite ir viską rasite ir galite ir Facebook'e, ir Instagram'e apsilankyti.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
2: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
1: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
1: Be priedų.
3: Be priedų.
1: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
6: Barbora beža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: koks geras kūrinys. Energija pilna, neatrodo, uf, čia galėtum į kalną kokį įlipti. Su riedlentėnu čia aš.
1: Pavyzdžiui.
0: Taip, pavyzdžiui. Ai, tik nesudaužyti reikėtų, nes jeigu kvepaliukų turėtum prisidėjęs į kišenės, tai jau žinai visko gali būti.
1: Gali būti, jo, nereikia
0: laikyti. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį, Gulf Orchid Sweet Heaven, net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
1: O daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Ką darysim, mūsų mylėjai?
1: Skaičiuosim.
0: Skaičiuosim žodelį dainoje tavo. Suskaičiuosit, skambinkit ir sakykit kiek.
2: Paskaičiuokime.

0: kartų girdėjote žodelį tavo. Laukiam skambučių 398 000. Taip, kas gi čia bus pirmasis? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ingrida.
0: Ingrida, sakykit kiek?
1: Manau 4.
2: Taip.
0: Keturi, lygiai taip. Keturi, žiūriu į savo metraštininką Vytautą ir jų metraštininkas, matai, pilis metraštininkas. Ingrida, sveikiname jūs, jum atitenka labai kvapni ir skani dovana, turbūt reikėtų ir taip pasakyti, ar ne? Vytautai, metraštininkė?
2: Taip, metraštininkas užmygo šiek tiek, bet Go For It Sweet Heaven, tai saldus rytiškas kopų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinėje 5 aromatai, kuriuose galite rasti pagal nuotaiką. Ir keisti kiekvieną dieną.
0: Galit rasti, galit. Pačią dieną galit.
2: Norit vyšniom kvepėti, prašom. Vanilė, prašom karamelė, prašom kakava, prašom. Tonkos pupelėmis prašom, šiltą miriną prašom. Ir muskuso natos, kurie jaukų išaiškinga įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką.
0: Tikrai taip, atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus. Galite internete bellalab.lt.
3: Reklama.

0: Nausėda perspėja dėl naujų grėsmių iš Rusijos. Vos penktadalį žino, kur artimiausia priedanga. Eteryje 9 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis. Kalba eina apie galimus smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Vos daugiau nei penktadalis gyventojų žino, kur yra artimiausia slėptuvė ar priedanga, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sutinka, kad reikia imtis informacinių kampanijų žinioms didinti, tačiau taip pat akcentuoja pačių gyventojų pareigą pasirūpinti savimi. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybė siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Teigiama, kad atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė yra proporcinga ir atitinkanti šalies ekonominės bei finansinės realijas. Naujausia Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, jie nežymiai aplenkė socialdemokratų partiją. Trečioje vietoje išlieka Nemuno Aušra. Palankiausiai šalies gyventojai vertina buvusius prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda. Apklaustieji nepalankiausiai vertina įtarimų korupcijos byloje sulaukusi Seimo narį Saulius Skvernelį. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Septintą sezoną čia tyrinėjantis Klaipėdos archeologai surado bronzinių kirvių kotų, puodų su maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai liudija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūro regiono gyventojais. Tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai.
1: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai yra ne tik piliakalnis, bet tai yra ir labai didelė gyvenvietė, tai yra kompleksas paveldo. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui, 800 metų prieš Kristų, jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus. Jie buvo geri žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nederlingas, šalta, pučia jūriniai vėjai, drėgna, tačiau greičiausiai jie čia įsikūrė. Kūrė specialiai tam, kad galėtų prekiauti gintaru, o mainais jie gaudavo bronzą. Lydėdavo iš jos įrankius įvairius papuošalus, tai nuo pat pirmųjų tyrimų mes randam to gintaro nemažai. Šiemet mes tyriam didžiausiai iki šiol plotą, mes aptikome puikiai išlikusias medinės struktūras, kas yra visam Baltijos regione labai išskirtinis atvejus, unikalus, yra pastatai. Jose žmonės gyveno, yra išlikusios ir sienos, ir grindis, ir aišku, aptinkam ir daug radinių, puodai pilni su maisto likučiais. Aptikom tekstilės fragmentą, kas iš viso yra unikalu. Lietuvoje yra tik tai dar vienoje gyvenvietėje, Vokiesų povandeniniai, aptikta tekstilės fragmentų, odinių dirbinių. Ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs. Įsivaizduokit, 2800 metų senumo mes galime matyti ne tik keraminius puodus ar kažkokius akmeninius dirbinius, bet visą spektrą, kaip jie gyveno, ką valgė, kuo rengėsi. Mes turim tokią pirmąją gyvenvietę, bronzos amžiaus jūrinės bendruomenės, kuri kūrė savo gyvenimą ant jūros kranto. Tai čia yra mūsų protėviai, kurie jau čia gyveno nuo amžių amžinybių.
0: Visi radiniai bus perduoti restauracijai ir ateityje turėtų papildyti Klaipėdos pilies muziejuje neseniai atidarytą parodą, kur eksponuojami ir Kukuliškių piliakalnio atradimai. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 bus iki 23 šilumos. Kmito Uostamiestyje apie plus 20. O nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: nejaugi esi muzikų... Ai, ne, negaliu klausti, nes jis yra, ne, manęs neklaus, apie lietuvišką muziką, nieko nežinau.
1: Nu, pabandom.
0: Ne. Nu, gerai, paklausiu. Man atsakyk.
1: Nes aš
0: nesu naujausias darbas, Jessica Shy su Igoriu Kofu, Kas kaltas, yra nauja daina, ar yra Igorio sena daina? Nes vien pagal pavyzdžiui, nu, atrodo, kad tu žinai, turėtum žinoti tą dainą. Tai ką norėjau paklausti. Nu, jeigu tu pats aprašai tą dainą, tai šios savaitės naujieną dainą. Norėjau kaip tik dabar Roko paklausti, bet kitus reikalus jūs čia plepėjot studijoj ir nebepaklausiau. Įdomu, šitas reikaliukas. Gerai, kągi mes galime šiandien švęsti, mano mielas kolega?
1: Ką mes galim švęsti? Igorio Kofo su Jessica Shy galim švęsti. Taip pat galim minėti iš tikrųjų tai...
0: Guminukų dieną.
1: Guminukų tų kirmeliukų.
0: Man rūkštas patinka.
1: Man irgi patinka.
0: Man rūkštas patinka.
1: Tokio pabarstukai.
0: Mm-hmm.
1: Aš myliu arklius dieną minima. Būk toksai... Nu,
0: kvailys.
1: Kvailelis dieną.
0: Arba, nu, koks.
1: Taip pat atiduok kažkam kažką.
0: Dovanojimo diena.
1: Taip. Oho, dogo diena.
0: Dešrainių diena.
1: Dešrainių diena.
0: Vis dar nesuragaus dešrainio.
1: Aš žinok, man kitus sakyti, aš pakmenį gyvenu. Kaip?
0: Nežinau, man atrodo visiškai ne kažkoks derinys toks
1: labai
0: keistas.
1: Labai skanu, bandelė
0: ir bandelė. Nu, man nežinau.
1: Padažiu, jeigu
0: nesuvalgys. Tiek metų dar nesuragavus. Bet labai džiaugiuosi, kad, žinai, yra tokių dalykų dar neragautų. Taip, nacionalinė pagarbos Kanadai diena, oranžinės vištienos diena.
1: Tai labiau ne oranžinės, labiau to skonio persinų diena minima, nes labai skaniai.
0: Diena, kai poetas pasims tave į darbą.
1: Ne, tu turi paimti poetą į darbą.
0: Nu, čia man rašo, kai poetas pasims tave į darbą.
1: Ne, take your poet to work day. Nu, tai turbūt, nu, čia, žodžiu, toksai labai keistas ir įdomus
0: reikalas. Vis tiek tau nenutiks, nes nei tu, nei aš, nei tu, nei aš poetas, nei poetė, žinai, negalim nieko. Norim pasveikinti gimtadienio progą.
1: Norim pasveikinti.
0: Parašykit mum lalūna.lt žinutė į studiją ir perduosim linkėjimus tiem, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį, o gimtadienis turi būti paminėtas.
1: 15 Liepos.
0: Liepos 15, labai, man kiekviena Liepos diena, nežinau kodėl, bet aš labai jaučiu simpatijas Liepai. Mėnesiui. Ir bet kuri diena, kuri yra Liepos, man yra viena gražiausia diena. Liepos pirma, ar 15, ar 20, jokio skirtumo, žinai, man atrodo, Liepos mėnesį gimę žmonės.
1: Ir turbūt paslaimingiausios saulė.
0: Ir fainiausiai, žinok, man atrodo, jie turi būti. Nes, nu, man kažkaip, žinai, Liepa toksai ir šilta, ir gera, ir apkabint norisi, žinai, toks Liepa, nu, taip gražiai skamba, žinai.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis Reglineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
5: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
6: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.

0: Pasaulio futbolo čempionate žinomas pirmasis finalininkas, ar ne, tai yra Ispanija ir vakar ir galiai užkūrė tikrą vakarėlį.
1: Patikėk. Kiek jau, jie laukia? Kiek
0: jau siautėjo, jau šau, jau visa čia susirinkusi, kaip sakyt, minė žmonių, va, kas su trimitu stovi prie areno, žinai, prie stadiono, kas, man atrodo, ir savo šalyje skanduoja. Beje, vakar, ar vakar, ar už vakar dabar man tos visos dienos susipainiusios, Erlingas Haalandas, žinai,
1: visas vienodo.
0: Išlipo iš lėktuvo. Turėjus tą meškieną tokį, žaisliuką ir prašė sugalvot vardą. Tai greičiausiai bus Rau.
1: Gali būti, bus Rau. Tikrai, kad bus Rau.
0: Greičiausiai, kad bus taip. Tai iš tiesų džiugu už tas šalis, už tos gerbėjus, kurių komandos laimi. Perdodam linkėjimus, ar ne? Smagu, smagu yra ko laukti, o dabar...
1: Aš labai norėčiau, kad būtų dvi Europos komandos. Atsiprašau, Roko iš karto, nes mūsų Rokas Viniukas Argentinos fanas.
0: Neįsgirdi nei ką.
1: Tai vis tiek.
0: Ar
1: Argentinos fanas, atsiprašau, bet aš norėčiau, kad būtų Ispanija ir Anglija ir kad Anglija laimėtų.
0: Nu, aš dėl Ispanijos negaliu, nes Ispanai, žinai, Portugalus išvarė.
1: Ačiū Dievui, mes dabar su Juratė turim vieną bendrą komandą. Pagaliau, Argentina Juratė nepatinka, Ispanai pravirkdė Ronaldo, tai va, dabar Anglai, Harry Kane'as.
0: Gerai, viskas, skaminamės gimtadienio progą. Gal ilgiau galima apisukti?
1: Bet geras toks užtempimu.
0: O. Gal netrumpinam, taip jau ilgai ir varykim?
1: Kažkaip ja.
0: Arvidas turi atsiliepti.
2: Klausa.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Arvidai, norime jūs pasveikinti gimtadienio progą.
2: Dėkui.
0: Atidarykite duris, orkestras negali įeiti į jūsų namus. Arvidai, jūs nori pasveikinti Jūratę, sako, mylimiausia vyra, nuostabiausia tėvelis, tu gimimo diena.
2: Dėkui labai.
0: Prašom, tai gražios dienelės, puikios nuotaikos jums.
2: Jums taip pat.
1: Ačiū labai.
3: Šventinė nuotaika.
4: Pagal užsakymą.

Vakar Klaipėdoje Liepojos plento ir Panevėžio gatvės sankryžoje automobilis Volvo susidūrė su motoroleriu Yamaha, kurį vairavo 17-metis vaikinas. Jis perduotas medikams. Volvo iš eismo įvykio vietos pasišalino. Vakar Uostamiestyje Taikos prospekte esančiame bare jaunas vyras pažeidė viešąją tvarką. Įžūliai elgėsi, šaukė darbuotojų ir klientų, iš chuliganiškų paskatų sudaužė gėlių vazoną. Išsišokėlis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Teigiama, jog tai apie 16 milijonų eurų sumažintų metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +20, +21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 9:31 min.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
7: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
8: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: Kiekvieną darbo dieną, 9 valandą mes su Vytu ieškome progos. Ir jūs ją atrandate. O kai jau atrandat, pasakote garsiai mums ir dovaną dovanojame.
1: O mes norim padovanoti labai skanų reikalą, nuostabų reikalą. Tai yra 800 gramų šašlyko, kalakutienos armeniško.
2: Ir tada...
1: Ir čia, ir dabar dalinsime jums į kairį dešinę prizus, o šį prizą dovanoja Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės.
0: O progos mėsytė išsikepti?
1: Net nereikia.
0: Prisigalvot galim drąsiai.
1: Žinoma.
0: Oi, pasižiūri varduvininkų sąrašą.
1: Ir viskas.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
3: Daiva.
0: Daiva, mes progos ieškom.
3: Progos? Atostogos man šiandien prasidėjo.
0: Vaikiai.
1: Ir viskas, kokios progos dar.
3: Nieko
1: dar reikia.
0: Atsiminėt. Bet kad į darbą neišėjot, neprisiminėt.
3: Ne.
0: Sakykit, Daiva, kiek jūs laiko atostogausite?
3: Visą mėnesį.
1: Wow.
0: Trukinėje ryšys, negirdžiu, kad Daiva šneka.
3: Visą mėnesį atostogausiu.
0: Visiškai nieko nesuprantu. Tai porą dienelių tik atostogos, taip, Daiva?
3: Ne, visą mėnesį.
0: Kaip gaila, bet jūs paprašykit, kad nors jau tris dienelės jums skirtų.
1: Tai iki pirmadienio bent.
0: Vis tiek kažkaip, žinot, užbaigtume tą savaitę kažkaip tai paprasčiau.
3: Nepavydėkit.
0: Pavydim. Mėno atostogų, tikiu.
1: Bet dirbat 11 mėnesių, ar ne, taip?
3: Jo,
1: atsakingai.
0: Nu va. Nu, sveikinam jūs tada su atostogom, labai džiaugiamės. O atostogos visada yra, galėtum sakyti, ar ne, iš ką važiuojam pasikept, tai va, Daiva jau iš karto galės ir žinos, ką jau pasikeps, tai Arvi Kalakutienų šašlyka, 800 gramų ir beje kaina, dabar tik 4,50 €.
1: O su Arvi Kalakutienų šašlyku visa vasara kupina gero skonio, nu, o Arvi pirminė parduotuvė, Vingio gatvė 6, I Love All Meat parduotuvė, Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
0: Ir svarbiausia, kai jau, žinai, čia būna tų jau primarinuota, visokių armėniškas, o čia to labiau, nugi įsidedė, viską nuėmė ir šeimininkutė didžiausia vaidinė.
1: Taip, į didelį tokį podą įsidedė.
0: Taip. Oi, čia, žinot, priraugiau, jaučiu tą šašlyką.
1: Primarinavau. Ai.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Praėjusį sekmadienį, nudvariau kito sekmadienį irgi netiekiau ir toli, žinai, sugalvojau, kad noriu plaukti juodkrantę. Laiveliu.
1: Prašau.
0: Pasivaikštinėti, žinai, pabūt ir vėl grįžt. Bet ponegi, žinai, atsikėlė vidurį dienos, o jau laivas išplaukęs. Taip.
1: Va.
0: Planuot reikia iš anksto, žinot, ir aš pagalvojau, kokia smagi atrakt. Ir taip, dabar vaikštinėjau toj krantiniai, Danės. Nu, kiekvieną dieną galit mane sutikti.
1: Nu, jau,
0: ir aš
1: ten
0: žiūrinėjau, žinau, ir laivams tie, kurie neturi vardų, aš suteikiu vardus.
1: Visi.
0: Ne, aš matau, kas neturi kokio vardo, tai tuoj suteikiu tą vardą. Paskui, žinai, ir galvoju, ko man čia plaukti, žinai, ir galvoju, taigi viskas. Einu žiūrėti forelę, ten turi būti visa informacija. Ir ką? Ir surandi visus laikus, gali susidėliot, keliauji, smagiai, to labiau, kad mes čia turim tiek daug pramogų ir galim savaitgalį ar paprastą darbo dieną jau sugalvot, ką jūs norit. Tai vasarą į juodkrantę keliauti patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukiam pusę 11, atsibundam. Ar ne, anksčiau, ne kaip aš, kad 13 valandą pradėjau
1: žiūrėti.
0: Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda juodkrantė Klaipėda, Liepos mėnesį yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
1: Tai puikiai proga išvysti. Per atostogas.
0: Nu, tai sakau, tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų, visiškai nemokamai.
1: Net ir... Prastesnių oro kelionė laivų Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti į laivą, arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti, pavyzdžiui, laivu atgal.
0: Taip, aš irgi apie tą galvojau.
1: Labai geras reikalas.
0: Ar įveiksiu, ar neįveiksiu tą atstumą, galba tiesiog pasiplaukiusiu, žinai, laivu ir bus mano tokia pramoga.
1: Labai gerai.
0: Daugiau informacijos ir biletai forelle.lt. Susigalvokite ir jūs savo tokią pramogą, to labiau galbūt atvyksta kokie svečiai.
1: Irgi variantas. Dėlioja,
0: žinot, kurgi juos čia nuves, nu visus prie jūros, nu tai yra visi buvo prie jūros. Bet štai laivu turistiniu plaukti iki juodkrantės, ar ne? Ir vėl atgal, ir dar štai Liepos mėnesį yra dovanojamas įspūdingų kimirusių kopų papildomas plaukimas, nu klausykit. Jau jūs draugai minės ir giminaičiai ilgai.
1: Oi, tikrai, žinokit, tikrai.
2: Reklama.
1: Viskai buvo faina.

Bolivijos piliečius vilioja kariauti už Rusiją. Yra norinčių tvarkyti atgimimo aikštę. Eteryje 10 valandos žinias. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus skelbia, kad iš viso sulaukta 5 rangovų pasiūlymų imtis atgimimo aikštės atnaujinimo. Dabar prasidės vertinimo etapas. Su konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų. Rusija šiandien atakavo Ukrainos Odesos miestą, žuvo 3 žmonės, dar 3 sužeisti. Nuo smūgių nukentėjo gyvenamieji namai. Rusija taip pat surengė ataką prieš uosto infrastruktūrą Odesos srityje, pataikė į civilinį krovininį laivą, žuvo 2 žmonės. Liudyti ir 2 juodojoje jūroje plaukėjo prekybiniai laivai, žuvo vieno iš jų kapitonas, keli įgulos nariai sužeisti. Pastarosiomis dienomis internete išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Šalis pradėjo tyrimą dėl neteisėto boliviečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Užsimenama apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Peru ir Kolumbija taip pat pradėjo identiškus tyrimus dėl savo šalių piliečių. Trumpas atšaukė planuotą 20% mokestį per Hormūzo sąsiaurį plaukiantiems laivams. Apie jį buvo paskelbęs vos už vakar. Baltųjų rūmų šeimininkas nusprendė šį mokestį pakeisti prekybos sustarimais su Persijos įlankos sąjungininkais. Jungtinių valstybių prezidentas taip pat pareiškė, jog tęs visišką blokadą tiems laivams, kurie plaukė į Irano uostus ir iš jų. Vakaro stamestyje Liepojos plento ir Panimėžio gatvės sankryžoje automobilis Volvo susidūrė su motoroleriu Yamaha, kurį vairavo 17-metis vaikinas, jis perduotas medikams. Volvo iš eismo įvykio vietos pasišalino. Policija skelbė per reidų šalies keliuose šiandien vykdoma privalomų saugos priemonių, diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimo kontrolė. Nuo balandžio iki birželio 21-osios aplinkosaugininkai visoje šalyje rengė reidus ir tikrino, ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Patikrinus daugiau nei 200 vandens telkinių, nustatyti 28 pažeidimai. ES ir Jungtinė karalystė pasirašė sustarimą. Pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro nebebus patikrinimų. Nauja tvarka įsigalioja nuo šiandien. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu plius 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ar norėtumėte kiekvieną dienelę negalvoti, kągi šiandien reikia gaminti? O tiesiog išsirinkti. Leiskite savo šį malonumą.
1: Esu laimingų šakučių Facebook'o paskyroje.
0: Taip, mes jau kalbame apie pietus. Beje, dovanosime du pasirinktus pagrindinius dienos patiekalus mūsų klausytojams. Ai, kaip skanu, kaip gardu.
1: Aš turiu vieną nevalgytą tik tai variantą. Ne, du.
0: O nesiragavęs?
1: Nesuragavęs, tai vištienos maltinukų šiandien, kuris siūlo, ir kiaulienos karbonado.
0: Nu, bet jau esi valgęs. Plokštinį
1: valgiau, guliašą valgiau, cezario salotas valgiau, tarkuotų bulvių cepelinų su mėsa valgiau, girnių sriubą valgiau, šaltibarščius valgiau.
0: Ir už viską sakai 10 balų, ar ne?
1: Už viską sakau 10 balų.
0: Panas pats didžiausias. Žinai, ką aš tau galiu pasakyti, Vytai, jeigu pamatai laimingų šakučių meniu guliašą,
1: man iš karto viskas.
0: Nėr be konkurencijos.
1: Ten morkos gyvena savo gyvenimą. Ten yra, užsisakysiu, žinok, rimtai.
0: Šiandien? Jo. Gerai, nes ir jūs tai galite padaryti. Paskambinė telefonu 0604-220-40 nuo pusės 9 ryto iki pusės 11. Užsisakot ir atveža jūsų namus ar darbo vietą, kur jūs esat. Užsisakys tiesioginiam eterį. Taip, o jie yra įsikūrę naujajame turguje, mėgaukitės dienos pietumis, turi įvykti...
2: Laimingas sutartimas.
0: Įvyks ir viskas, keliausite laimingas šakutės ir jau galėsit sakyti, kur mano laimingo iš šakutė.
1: Šiandien yra trys variantai. Sveiki.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Nerijau.
0: Trys žodžiai.
1: Šiandien yra taip, guliašas, maltinukas, karbonadas. Guliašas, maltinukas, karbonadas. Reikia sutapti su Jūratė. Dabar jums, aš skaičiuosiu iki trijų, guliašas, maltinukas, karbonadas. Vienas, du, trys.
0: Maltinukas.
1: Ai.
0: Nu nieko, galit bandyti dar kartą.
1: Maltinukas.
0: Maltinukas. Nu kažkaip tai pagalvojau, maltinukas, ramiai. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Vitalijus.
0: Vitalijau.
1: Guliašas, maltinukas, karbonadas. Vienas, du, trys.
3: Maltinukas.
1: Nespėjai. Dar kartą bandykit kartu.
0: Gerai. Norėjau pasiruošti, bet jūs pirmas buvot. Aš nenorėjau pirmą, kad nekopijuotų. Taip, bet ir nieko nebepasakiau. Gerai.
1: Vienas, du, trys.
0: Guliašas. Guliašas. Taip, sveikinam jūs.
1: Užsakysim guliašiuką, kaip skaniai bus.
0: Antras kartus jau pavyko, sveikinam ir būtinai paragaukit. Kai pamatysit meniu, jau sakykit guliašėlį.
1: Kurgi tu?
0: Taip, kalbant apie laimingą šakutes, tai ruošiamas šviežias maistas, kurio džiaugiasi visi. Ir pamilti tarkuotų bulvių cepelinai, kuriems nėra lygių, ar ne, numeris vienas. Ruošiamas maistas yra kasdien, štai ir vištienos maltinukų šiandien galite paragauti, ar ne, ir guliašo, ir tarkuotų bulvių plokštainio. Laimingos šakutės, galite jos pasiekti Facebook'e, tada žinosite kiekvienos dienos meniu, ką išsirinkt. Ir skambinkit, užsisakykit ir nesukit savo galvos.
1: Ir kokie storiukai pas jo žaismingi būna.
0: Tai va, o laimingos šakutės gimsta iš meilės maistui.
1: Jami.
0: Kanaus.
1: Kanaus.

0: reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlikas 800 gramų tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.

0: ant bangos.
1: Viena populiariausių šalies atlikėjų Jessica Shy pristato bendrą darbą Kas kaltas, kurioje dainuoja kartu su kultinės grupės Lemon Joy lyderiu Igoriu Kofu. Šiame įraše šiuolaikinis pop stilius labai subtiliai derinamas su melancholiškais tamsesniais 90-ųjų synth pop elementais, kurie yra tapę vizitinę Igorio Kofo kūrybos kortelę. Pasak Jessica Shy, šis bendradarbiavimas buvo sena jos svajonė, o pats procesas studijoje paliko didžiulį įspūdį. Kurti kartu su Igoriu norėjau jau labai seniai. Kai gimė šios dainos demo versija, iškart supratau, kad jo gilus paslaptingas vokalas čia tinka idealiai ir suteikia dainai reikiamo svorio. Galutiniu rezultatu pasidžiaugė ir pats Igoris. Jessicos talentas ir profesionalumas studijoje mane labai įkvėpė. Mūsų visiškai skirtingos patirtis ir muzikiniai pasauliai šioje dainoje susijungė į labai vientisą nostalgišką pasakojimą apie žmonių santykius ir bendravimą. Už šią dainą galite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas?

Prezidento kvietimu šiandien bei rytoj Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankosi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Vakaro sąmestyje Taikos prospekte esančiame bare jaunas vyras pažeidė viešąją tvarką, įžūliai elgėsi šaukiant darbuotojų ir klientų, iš chuliganiškų paskatų sudaužė gėlių vazoną, išsišokėlis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Viename Niujorko aukcione už daugiau nei 50 milijonų dolerių parduotas tiranozauro skeletas, tai brangiausia dinozauro fosilija kada nors įsigyta aukcione. Šiandien daugiausia giedravėje šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Kokia švelnutė.
1: Aš?
0: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Pameni, Vytai, kai aš tau pasakojau, kad socialiniai erdvėje pamačiau mažą ančiuką, vardu Cypsius, kuris buvo išsižadėtas šeimos, ten tėtis buvo apkapojęs, nu ir viskas, jau nebepritapo šeimai, bet šeimininkas Sigitas jį augina. Ir kažkaip buvau praleidus kažkiek laiko, nebestebėjau Cypsiaus.
1: Dabar didelis Cypsius jau.
0: Aš nepažinau Cypsiaus.
1: Aš tikiu.
0: Jau bėgikas visas užaugęs, bet jis dar Cypsi šneka, atrodo, niekada nesustoja.
1: O jie šnekori yra.
0: Bet labai įdomu girdėti tai, kad tos antys yra bėgikės. Žinai, tokia rūšis, bėgikės antis. Taip, ir tokio greičiu, žinai, greitas įsėjimas, jeigu būtų olimpinė žaidynės ančių, tai Cypsius imtų, jis būtų širdžių. Čempionas. Taip, toks ir yra.
1: Taip.
0: Gerai, o mes dabar grįžkime čia. Tai mūsų studija. Ant stalo yra Resto baro smagratis. 30 eurų vertės dovanų kuponas. Patiekalams, gaiviesiems gėrimams. Resto baras smagratis Kretingoje jau daugiau nei 25 metus kuria istorijas lėkštėje. Kviečia patirti šią laiko patikrintą kokybę, paragauti išskirtinių patiekalų, pajusti jaukumą ir leisti sau niekur neskubėti. Nesvarbu, ar tai sotus dienos pietus, ar jaukus savaitgalio vakarą su draugais, smagratis pasirūpins, kad laikas ištirptų, o skonis
1: reikia
0: išliktų.
1: Reikia pasižymėti. Smagratis.
0: Žymėkis.
1: Žymėsis būtinai.
0: Man keista, kad tu dar nežinai tos vietos.
1: Aš tiesą sakant girdėta, bet žinai, pro vieną ausį
0: įeina?
1: Pro kitą išeina, tai dabar žinosiu.
0: Nu, toliau negu Klaipėda nesibuvęs. Nu, dabar reikia atostogas skirt Vytukai tam. Apsižvalgyk apylinkėse. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Arūnas.
0: Arūnai, malonu. Šiandien klausimas jums toks.
1: Kiek Lietuvos rekordų šiuo metu turi tekstilės amatų centras Darbėnas? 4, 6 ar 7?
0: Arūnai.
2: 7 galvoju.
0: Gerai galvoju.
1: Gerai. Ir girdit, ką kalbam.
0: Ir girdit, ką kalbam, taip. Darbėnų tekstilės amatų centras, vadinamas rekordiškiausių Kretingos rajono objektų, naujausioje turizmo informacijoje nurodoma, kad centras jau gali pasigirti net 7 Lietuvos rekordais.
1: Su kuo jūs ir sveikinam.
0: Taip, sveikinam ir kviečiame atrasti Kretingos rajoną.
1: Taip, vieną akimirką vaikštot seniausiame šalyje žiemos sode, kitą akimirką jau žiūrėkit, jau Pranciškonų vienuolynas prieš akis, o jau iš miesto išvykę galite tiesiog keliauti Europoje.
0: Kur Europoje keliauti?
1: Europoje galim keliauti daugiausiai baseinų.
0: Į Cable Park, ar ne? Galima apsilankyti taip pat.
1: Atostogų parkų galime.
0: Vandenlentėms skriet. Mačiau, žinai, skaičiau apie Vilių ir vasarą straipsnį, tai mačiau, kad noriu vandenlinti. Viliukas mūsų išmokti.
1: Tai prašom.
0: Vis laiko neranda. Aš tai sakau, kad visi laiko randa, jeigu mūka jį planuoti. Vėliau. Visi turim tas pačias 24 valandas. Niekam nei nubraukia, nei prideda daugiau.
1: Ne.
0: Svarbiausia, mokėt planuoti, ar ne? Tai paplanuokit savo savaitgalį ar į Boom Park, ar į Atostogų Park, ar į HBH, ar jau į Japonišką sodą, ar Žiemos sodą, Pranciškonų vienuolynas.
1: Žodžiu,
0: jūs čia ne tik kad savaitgalį, jūs čia galit visą savaitę susiplanuoti.
1: Drąsiai.
0: O taip pat šią dieną galima net ne vieną objektą aplankyti,
1: nu,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Ir atrasti Kretingos rajoną ir pasakyti, wow.
1: Oho.
3: Reklama.

0: Tonight.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalūnai.

0: Įdomus dalykai nutinka, kai atrodo, žinai, daina, galvoji mažiausiai 3, daugiausiai 5 metai kūriniui. Tada ieškai informacijos, surandi, kad 10 būtų metų.
1: Pam ir 10.
0: Taip, 2016 metai. Ir tada Saulius Prūsaitis sakė, kad aš lyg lietuviškos muzikos vamzdis.
1: Prašau.
0: Kodėl tai pasakė? Vieni gyrė dainininką už puikų humoro jausmą ir idealiai pagautą vasaros Palangoje nuotaiką, kuris skambės šitoj dainoj. Vasara 3016. O, kaip sakysim?
1: Po tūkstančio metų.
0: Po tūkstančio metų.
1: Atsimenu, Aksem buvo sukūrė dainą Klaipėda 3006, 2006 metais, o po 10 metų Saulius Prūsaitis vasarą 3016. O dabar jau sakom, kad galim kažką sukurti būtų 3026.
0: Ir kaip pats Saulius sako, ir daina, ir klipas košmaras, užsikimšti ausis reikia. Tokios dainos niekas net per radiją neleistų, piktinosi prieš 10 metų internautai. Radio stotis gijų patarimų nepaklausė ir daina mielai transliuojam.
1: Ir buvo labai populiari beje.
0: Taip, sako, nieko nėra baisiau, kai žmonės pasako, nu nieko, gera daina. Ir čia pat, sako, ją pamiršta, bet koks kūrėjas, kuris iš anksto bijo žmonių reakcijos, yra pasmerktas. Aš nebijau būti jokingas ar nepatikti. Šita daina yra kaip Vilniaus vamzdis, jį iškelia klausimą.
1: Ai, tata, jo.
0: Aš pats lietuviškoje muzikoje esu lyg Vilniaus vamzdis, tai kas dabar vyksta muzikoje yra labai nuspėjama, kažkas sukuria dainą, kuri tampa super hitu, tada visi puola kurti panašias dainas, tikėdami tokios pat sėkmės. Na ir muzika yra traktuojama kaip verslas. O dabar, sako, o dabar gerai perka juodas paklūdės, tai gaminame tik juodas. Aš noriu būti tas, kuris pagamins oranžinę paklaudę, pasakė Saulius Prūsaitis.
1: Jis labai spalvingas žmogus, taip. Tai kad klausom, leidžiam tau įsivaizduoti.
0: Prisiminkim tai, kas buvo prieš 10 metų apdainuota.

0: Nausėda perspėja dėl naujų grėsmių iš Rusijos. Aptartas pasiruošimas jūros šventei. Eteryje 11 valandos žinios. Aptartas pasiruošimas jūros šventei, didžiausias iššūkis, saugumo užtikrinimas kruizinių laivų terminale.
1: Prieš artėjančią jūros šventę surengtame įvairių tarnybų pasitarime daugiausiai dėmesio skirta, kaip reikėtų užtikrinti žmonių saugumą ir esant reikalui evakuaciją kruizinių laivų terminale.
2: Nerimas yra tas, kad masinis renginys, begalė žmonių, jeigu įvyktų įvykis, užstatyti visi keliai, tai yra palapinės, stalai, ir jeigu turėtumėm pavojaus signalą ar turėtumėm įvykį, tai kaip reikėtų žmonės evakuoti.
1: Sako Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Mindaugas Lapas. Jis taip pat prašė, kad jūros šventės dienomis Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ilgiau budėtų gelbėtojai.
2: Kadangi pas mus daug čia atvykstančių svečių, todėl norėtum prašyti paplūdimių gelbėtojus pradėti budėti anksčiau ryte ir ilgiau vakare, nes iš tikrųjų turistai mėgsta tiek anksti, tiek vakare išsimaudyti. Prieš keletą metų turėjom nelaimę, kur buvo gelbėmi vaikai ir gelbintis vyras žuvo įvykyje, kur buvo anksti ryte.
1: Šventi organizuojančios įstaigos vadovė Živilė Putnienė sako, kad saugumo užtikrinimas pats didžiausias iššūkis.
3: Visapusiškas saugumas tai ir dėl didelio žmonių, lankytojų kiekio, ir dėl daugybės erdvių mieste, dėl uždaromo eismo. Žinoma, gyvename tokiais laikais, kad turime ir papildomą dalyką, būtent tie signalai, kurie žymi oro pavojų. Kalbėjome apie tai ir kaip galima pasiruošti. Mes matyt būsime pasirengę informuoti, turim lauko ekranus, taip pat garsinius signalus, jeigu jau iš tikrųjų situacija būtų rimta. Apskritai, kur yra didžiausi susibūrimai, kaipgi vyktų tiesiog, jeigu kažkam pasidaro negera ir turi pravažiuoti tarnybos, tai turim tokias patirtis, tada sustabdomi koncertai ir pastarosios jūros šventės buvo tikrai labai ramios ir saugios ir norisi tikėti, kad galėsim pasidžiaugti ir šiais metais po įvykusios jūros šventės lygiai to pačiu.
1: Visgi gali būti, kad pagrindiniai koncertai kruizinių laivų terminale per šių metų jūros šventė vyks paskutinį kartą, nes čia dalyje teritorijos vyks statybos darbai ir galvojama, į kokią kitą vietą juos perkelti. Tarp galimų alternatyvų svarstoma Piliavietės aikštė, taip pat automobilių stovėjimo aikštelė šalia Piliavietės. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis. Kalba eina apie galimus smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Vos daugiau nei penktadalis gyventojų žino, kur yra artimiausia slėptuvė ar priedanga, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sutinka, kad reikia imtis informacinių kampanijų žinioms didinti, tačiau taip pat akcentuoja pačių gyventojų pareigą pasirūpinti savimi. Prokurorai čekiukų bylose su ieškiniais kreipėsi į teismus dėl 5 rajonų politikų Pakruojo, Rokiškio, Vilkaviškio, Prienų ir Marijampolės. Siekiama, jog tarybų nariai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 63 tūkstančius eurų. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių, Finansų ministerija vyriausybė siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Teigiama, kad atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė yra proporcinga ir atitinkanti šalies ekonominės bei finansinės realijas. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu jau apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

Žinot, šiandien galvoju, kad baltų pavydų, pati pavydžiu tiems, kurie turi laisvadienį, atostogų dieną, vasarą Klaipėdos mieste. Pavydžiu tiems, kurie gali važiuoti prie jūros. Jeigu dabar kaip tik pakeliui prie jos, nuo širdžiausi linkėjimai jums, iš tikrųjų gero laiko. Bet žinot, jeigu reikėtų patarimo prie kokios jūros važiuoti, tai aš sakyčiau, lėkit į Smiltynę. Tai ten ir vandenėlis švarus, ir dumblių ant kranto nerasite, ir kvapelis gal bus geresnis. Vakar vakare ir aš nuvažiavau prie jūros. Na tai žinot, ne kažką aš pasakysiu. Taip, gamta padaro savo pataisimus, žodžiu, pležinėme sezone ir po audrų tikrai labai daug dumblių krante ir jau, kadangi saulė šviečia, prasidėjo tie negrįžtami procesai ir kvapas nekoks prie jūros, tai žinot, mes turime savotiškai, galima sakyti, dvi jūras, nors jūra aišku yra viena, bet vienas pajūris yra tas, kai mes nesikeliame keltų, o važiuojame automobiliais, dviračiais, lekiam čia kur nors mieste esantį paplūdį, aplankyti, tai va ten situacija nekokia, arba kitas variantas, toks truputėlį sudėtingesnis, gal labiau užsiruošti reikia, keltų persikelti, bet čia irgi savotiško žavesio ir romantikos yra, ir jau tada atsiduri visai, atrodo, kitame pajūryje, ir smėlis kitoks, ir vanduo kitoks, ir paplūdimys kitoks, ir apskritai, man atrodo, kad jeigu jau rinktis tą didįjį komfortą, tai linkėčiau šiandien visiems, kurie turi laisvo laiko, keltų į Smiltynę. Arba dviratuku, žiūrėkit, galima ir iki Juodkrantės, arba jeigu jau tų fizinių jėgų daugiau turite, ir iki pačios Nidos palėkti. Po 11 valandos sveikinuosi su jumis programoje, kuri vadinasi Vasaros banga, langas atvertas iki galo, šaldymo kamera radijo stotyje Lalūna pilna ledų, žodžiu, gyvename vasaros režimu. Tikiuosi, kad jūs irgi džiaugiatės tą atėjusią vasarą. Nu ir ką, žinot, džiaukimės, kol galim, labai stipriai į priekį nesižvalgykim, nes pažvelgus ten, nu, nieko gero nepamatysim, tai kol galim džiaugtis šilumą ir saulę Klaipėdos mieste, taip ir darome. Tikrai noriu palinkėti visiems geros vasariškos nuotaikos ir dabar jau su kiekviena diena temperatūra vis aukščiau ir aukščiau. Šiandien iki 23, rytoj iki 27, penktadienį 26, nu, toliau nebežiūrim, nes nebeįdomu, skaičiai nebe tokie, kurie įkvepia optimizmo. Gerai, gero laiko, mažiau kalbų, turbūt daugiau darbų, galiu pažadėti, kad dar šią valandą radio eteryje tikrai kviesiu jūs į akcijas, į žaidimus. Pasakosiu apie tai, kuo gyvena Klaipėda, kuo gyvena visa Lietuva ir pasaulio linksmybės ir įdomybės. Būkite kartu, garsinkite savo radio imtuvus ir dar šią valandą būkite pasiruošę išsukti laimės ratą.

0: Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
4: Jūros šventė žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitart

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας.
2: Πο.
3: Ποιος κάνει ο καούγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πο λάσο.
4: Labas.
3: Taip.
4: Čia kaimynas skambina.
3: Taip.
4: Matot, nu, turiu tokį prašymą.
3: Taip.
4: Ar turite kelias laisvas minutės laisvo laiko?
3: Taip.
4: Klausykit. Vat penktadienį mes čia su draugu gyvenam ir nusprendėm savo fotosesiją pasidaryti. Tai vat norėjom paprašyti, kad padėtumėt.
3: Kad aš tikrai neturiu.
4: Matot, nu, ir fotografas šiais laikais labai brangiai kainuoja.
3: Nu, aš tai tikrai nesu specialistas, ne.
4: Tai vat, draugas sako, mano mažutis, kaimynų gal paprašyti, kad mus papiškintų truputėlį, matot, nu, mes jau ten kažkiek sumokėtumėm.
3: Ne, nu tai jau ten, man atrodo, kad iš jaunimo jau ten gali būti kas nors, kad paspaustų.
4: Ten tik vieną mygtuką, pust, pust, pust ir viskas.
3: Nu, o tarp jūsų draugų, tai ten ar giminių, ar dar ką nors.
4: Nenoriu iš tų pašalinių bachūrų, man nepatinka, o fotografas labai brangiai kainuoja.
3: Nu taip, aš manau.
4: Mes... Nuogi būsim, jūs nieko neįsigaskit. Mes norim savo seksi porno nuotraukų pasidaryti. Mes jums už tai ir atsilygintumėm.
3: Ne. Kad aš nors šiek tiek nusimanyčiau jau toj visoj, tai aš ir vėl taip nufotografuočiau. Tai čia ne problema.
4: Čia kaimynas vienas sutiko, bet aš nelabai noriu. Paskui pradėsiu pavydėti ir taip toliau. Tai sakiau, geriau jau tegul moteris mus fotografuoja.
3: Nu, kad man būtų kokie 30 metų, 40. Tai gal aš ir nieko sutikčiau, bet kai jau man 70.
4: O tai sakykit, pas jūsų šeimoje daugiau niekas negali padėti.
3: Nu, man atrodo, čia tokių jaunesnių dar moterų yra, paskambykit į kokį nors būtą. Čia juk yra tikrai tokių jaunų, neblogų moterų.
4: Bet juk čia nieko baisaus, nu mes tik nuogi ir viskas, ir jūs, daugiau jokių pašalinių. Viena nuotrauka, antra, trečia ir viskas.
3: Už jumorą tikrai... Ačiū jums, bet jau aš tarp kitko dirbsiu.
4: Tai vat, kai jau nebenori, tai ir priežastį suradot. Fui kokia?
3: Tarp kitko tikrai aš dirbu. Jeigu nedirbsiu, nu ką papiškinčiau, ar man ten sunku.
4: Gerai jau gerai, sveiki, čia radijo stotis Laluna.
3: Ačiū, taip supratau.
4: Čia lašas po lašo.
3: Supratau.
4: Geras nuotaikos, iki.
3: Ačiū, iki.

0: Oi, skaitau informaciją ir galvoju, kad futbolas tikrai susuko galvas mums visiems ir jeigu darbe matote kokį kolegą, kuris toks atrodo gerokai neišsimiegojęs, tai greičiausia, kad taip ir yra, todėl kad futbolas mus priverčia eiti miegoti vėlai, keltis reikia anksti, bet futbolas taip įsuka žmonės į savo verpetą, kad prisiminimui apie pasaulio futbolo čempionatą žmonės net savo vaikus vadina superherojų futbolininkų vardais. Kaip tik dabar skaitau informaciją apie tai, kad pasaulio čempionate sužibėjęs Norvegijos rinktinės lyderis Erlingas Haalandas taip išpopuliarėjo Peru, kad šioje šalyje buvo užfiksuoti net 468 naujagimiai, geras, kurie buvo pavadinti Haalandu. Ir maža to, iš tų 468 naujagimių, 91 vaikas buvo pavadintas pilnu vardu Erlingas Haalandas. Nu geras, klausykite. Čia tai norvegiškas vardas ir pavardė. O štai Peru gyventojai pagalvojo, kad labai gražu, kad būtent tokiu vardu bus šaukiamas jų vaikas ir atsiliepsi tokį vardą. Ir tai bus prisiminimas apie pasaulio futbolo čempionatą. Beje, Peru gyventojai turi ir daugiau favoritų. Pačių populiariausių su futbolu susijusių vardu ir toliau išlieka Neymaras. Brazilijos futbolininką garbei iš viso buvo pavadinta beveik 34 tūkstančiai vaikų. Nu ir aišku, populiarus išlieka Lionelis Messi, Argentinos rinktinės pažiba, krikštatėviu tapo 3402 vaikams. Kiek mažiau populiaresnis Cristiano Ronaldo, 1185 vaikai pavadinti jų vardu. Nu ką, tai apie futbolą tiek, bet apie vaikus mes kalbą pradėsime ir toliau radijos stoties Laluna eteryje, todėl kad kaip tik dabar aš noriu paklausti jūsų super mamos ir super tėčiai. Ar jūsų super vaikas jau yra užrašytas į super stovyklą ir jau žino, kad kažkuriuo metu važiuos pailsėti ir paatostogauti ir nuo jūsų, ir jūsų. Nuo vaiko ar nuo vaikų. Tai dabar, kaip tik radio eteryje, aš turiu pasiūlymą, nes jau šią savaitę, penktadienį, Mini Melts nuotykių parkas Klaipėdoje vienam vaikui, kurio super mama ar super tėtis bus prisiskambinęs į radio stotį Laluna, padovanos fantastišką dovaną. 5 dienų dieninė stovykla su maitinimu, pramogomis Mini Melts nuotykių parke ir kasdieninėmis išvykomis, beje, dar galėsite pasirinkti ir norimą pamainos laiką. Tai jeigu jūs sudominau, studijos telefonas 390-800, žaidimo taisyklės labai paprastos. Dabar į studiją skambina super mama arba super tėtis ir bando savo super vaikui laimėti atostogas. Jūs išgirsite tris vaikiškus klausimus, į kuriuos visada atsakymą turbūt galėtų pasakyti jūsų vaikas, bet patikrinsim, ar atsakymą į tuos klausimus žinosite jūs. Taigi laukiu jūsų skambučių ir primenu, kad Mini Melts nuotykių parkas Klaipėdoje kviečia į vasaros dienos stovyklas. Kiekvieną dieną vaikų laukia laipynės, aktyvų žaidimai, įdomios išvykos, kūrybinės veiklos ir nauji draugai. Padovanokite vasarą kupina nuotykių ir įspūdžių. Registracija minimeltsparkas.lt. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Ieva.
0: Ieva, esate super mama.
1: Taip.
0: Bet labai prastas Ieva ryšys su jumis kalbėtis. Kažkaip galima tą ryšį bandyti pagerinti, ar jau nieko neišeis?
1: Nu, bandom kažkaip vairuoju.
0: Suprantu. Gerai, tai jūs tada garsiai atsakinėkite į tos klausimus. Gerai, dar noriu paklausti, kiek atžalų turite ir kieno atostogomis susirūpinot?
1: Turiu dvi atžalas.
0: Aha.
1: Ir žiūrėsim, kuris čia... Viena 5 metų ir 7.
0: Aha.
1: Ir žiūrėsim, kuris čia nusipelnys.
0: Matot, jūs kitaip sakot, vakar, kai mes registravom, tai sakėm, kad į atostogas priduosim tą, kuris labiausiai užknisęs, nu, iš vaikų, ta prasme. O jūs čia taip gražiai, bet tada tėtis skambino. O dabar mama, kai skambina, sako, atiduosime į stovyklą tą, kuris labiausiai nusipelnės. Taip?
1: Nu, kažkaip tarsime.
0: Gerai.
1: Pagal kokius šie kriterijus atrinksim.
0: Gerai, Ieva, tai trys klausimai, į kuriuos atsakymus žino vaikai. Patikrinsime, ar atsakymus į šituos klausimus žinote jūs. Važiuojam?
1: Važiuojam.
0: Gerai, kas suvalgė raudonkepuraitės močiutę?
1: Vilkas.
0: Taip. Kiek kojų turi voras?
1: 8?
0: Taip, šaunuolė, puikiai sekasi. Koks gyvūnas nešioja savo namą ant nugaros?
1: Sraigė.
0: Taip, šaunuolė, 33, sveikinimai, trakšį, brakšį, viskas. Gerai, dar nepadėkite telefono, dar jūs saugiai vairuokite, aš norėsiu užsirašyti visus jūsų duomenis, kad žinotumėm, o gal jums skambinsime penktadienį pranešti, kad jūsų atžala iškeliauja į atostogas, kurias dovanoja Minimelts parkas. Jeigu jūsų vaikas dar nepasiruošęs vasarai arba dar nesuplanavote atostogų, paklausykite. Minimelts nuotykių parkas Klaipėdoje kviečia į įspūdžių kupinas vasaros stovyklas.
2: Reklama.
0: Rinkitės dieninės stovyklas vaikams nuo 4 iki 14 metų, mažųjų programą nuo 3 iki 8 metų vaikams arba nepamirštamą naktinę stovyklą nuo 7 iki 16 metų nuotykių ieškotojams. Stovyklos metu laipiojimas medžių trasomis, išvykos į baseiną, batutų parką, žirgyną, kiną ar vandens pramogas, orientaciniai žaidimai, estafetės, kūrybinės dirbtuvės, talentų šou, sportinės veiklos, o naktinėje stovykloje dar ir diskotekos, vakarai prie laužo ir dar daugiau nuotykių. Programa pritaikoma pagal vaikų pomėgius ir žinoma oro sąlygas, daug veiklų, daug draugų ir dar daugiau vasaros prisiminimų. Tik Minimelts nuotykių parke. Registruokitės jau dabar internetu minimeltsparkas.lt.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienų šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Vasara, kelionių ir įspūdžių metas.
7: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
6: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
7: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
6: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
7: Daugiau horizontaitravel.lt.

Na, dar manau, iki 12 valandos galima sakyti labas rytas, yra 11 valandų ir 44 minutės. Linkėjimai visiems laiką leidžiantiems kartu su vasaros banga. Ir dabar yra tas momentas, kai vasaros bangoje imkime ir pasidovanokime tokį žipsnelį gerų emocijų. Man bus

0: pamokos. Jau nežinau, kiek prizų maišelių išdovanojome per pusę vasaros. Beje, šiandien yra Liepos 15 diena. Tai sveikinu visus įpusėjus vasaros sezoną. Pusė vasaros jau prabėgo, dar pusė vasaros prieš akis, taip kad manau, kad puiki dovana ir puiki proga palepinti save artimuosius. Labai dažnai į studiją užsuka atsimti dovanos vyrai ir sako, parnešiu, nudžiuginsiu žmoną. Na, gal labiau žmona džiaugsis tais daiktais, kurie yra sudėti Eurokos maišelyje, bet nebūtinai, visokių prekių ten būna, visokių prizų ir siurprizų yra įdėta. Eurokos atraskite savo naują favoritą, o jau dabar bandykite prisiskambinti mums į radijo stotį Laluna ir tiesiog pabandyti laimėti radio eteryje dovaną sau arba savo artimajam. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
1: Monika.
0: Monika, malonu, kad prisiskambino pirmą kartą gal į laimės ratą.
1: Ir laimės ratą tai pirmą kartą.
0: O Eurokos dovanų jau esat laimėjus radio eteryje.
1: Neteko.
0: Nes čia būna, žino, žmonės pabando vieną kartą, sako, tai kai mėno praeis, ar aš galėsiu vėl dalyvauti žaidimuose, tai jūs dar neturite to stebuklingo maišelio ir nematėte, kas jame įdėta, ar ne?
1: Ne.
0: Gerai. Nu tai ką, Monika, mes išsukam laimės ratą, žaidimo taisyklės, žinot?
1: Taip,
0: žinau. Aha, tai mes išsukam laimės ratą, o jūsų užduotis yra tiesiog tinkamoje vietoje pasakyti žodelį stop. Ar mes kažkaip jau galim pamėginti šitą procesą? Sukam laimės ratą.
1: Taip, galim. Laimės ratas. Stop.
0: Jūs sveikina Eurokos. Galim pasidžiaugti. Aš tikrai džiaugiuosi už jūs, iš tikrųjų jūs sveikina Eurokos ir tai reiškia, kad radio eteryje jūs ką tik tai laimėjote jums priklausančias puikiasias dovanas. Tai labai džiaugiuosi už jūs, sveikinu ir aš jūs ir prašau nepadėti telefono ragelio, tam, kad tiesiog paskui papasakočiau, kaip tas dovanas galėsite atsiimti užsukusi į radio stotį Laluna. Nu, o mes visi keliaukime kartu į Eurokos, nes ten tikrai yra ko keliauti. Eurokos irgi sako žodis stop ir sako laikas papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas jau prasidėjo, nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms. Tik tai šį mėnesį Eurokos fizinėse parduotuvėse ir aišku internete eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: taškas lt.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

dėl lenktynių Palangoje keičiasi eismo tvarka. Yra norinčių tvarkyti Atgimimo aikštę. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Skelbiama, jog antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar 116 tūkstančių dalyvių. Per pirmąjį ketvirtį iš kaupimo pasitraukė 580 tūkstančių žmonių. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus skelbė, kad iš viso sulaukta 5 rangovų pasiūlymų imtis Atgimimo aikštės atnaujinimo. Dabar prasidės vertinimo etapas. Su konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų. Palangoje startuoja 1006 km lenktynės, todėl keičiasi eismo tvarka. Vairuotojams tenka aplenkti visiškai uždarytos Kretingos viaduko ir Liepojos plento ruožus. Iki pat Liepos 19 ryto į Palangą atvykti iš Klaipėdos galima keliu A13, nusukant pro Nemirsetą. Atvykstantys nuo Liepojos taip pat turėtų naudotis A13 magistrale, šiek tiek kebliau vykstantiems iš Šiaulių pusės A11 keliu. Jiems teks iš pradžių judėti Liepojos kryptimi ir tik tuomet daryti posūkį į patį kurortą. Vakar Uostamiestyje Liepojos plento ir Panevėžio gatvės sankryžoje automobilis Volvo susidūrė su motoroleriu Yamaha, kurį vairavo 17-metis vaikinas. Jis perduotas medikams. Volvo iš eismo įvykio vietos pasišalino. Naujausia Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai. Jie nežymiai aplenkė socialdemokratų partiją. Trečioje vietoje išlieka Nemuno Aušra. Palankiausiai šalies gyventojai vertina buvusius prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda. Apklaustieji nepalankiausiai vertina įtarimų korupcijos byloje sulaukusi Seimo narį Saulių Skvernelį. Rusija atakavo Odesą, žuvo 3 civiliai ir yra sužeistųjų. Okupantai taip pat surengė ataką prieš uosto infrastruktūrą, pataikė į krovininį laivą, jame žuvo 2 žmonės. Liudyti ir 2 juodojoje jūroje plaukėje prekybiniai laivai. Žuvo vieno iš jų kapitonas, keli įgulos nariai sužeisti. Bolivija pradėjo tyrimą dėl neteisėto šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Užsiminama apie melagingus pažadus dėl darbų, kuriais jie buvo viliojami. Peru ir Kolumbija taip pat pradėjo identiškus tyrimus dėl savo šalių piliečių. Trumpas atšaukė planuotą 20% mokestį per Hormūzo sąsiaurį plaukiantiems laivams. Apie jį buvo paskelbęs vos užvakar. Baltųjų rūmų šeimininkas nusprendė šį mokestį pakeisti prekybos susitarimai su Persijos įlankos sąjungininkais. Jungtinių valstybių prezidentas taip pat pareiškė, jog tęs visišką blokadą tiems laivams, kurie plaukė į Irano uostus ir iš jų. Šiandien daugiausia giedra, bus iki 23 šilmos, ketvirtadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-8, temperatūra naktį 15-17, dienos metu 24-27 laipsniai šilmos, kmeto Uostamiestyje apie plus 22, vanuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilmos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: dienos. La luna andamos. Mūsų eteryje ošia jūra. La luna.
1: Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Visai netrukus aš norėsiu, kad važiuodami pas mane, jūs dainuotumėte šitą dainą, kuris skamba radijo stoties Laluna eteryje, kad velniškas greitis, važiuoju pas tave. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad radijo eteryje jau paruoštas vasaros iššūkio šaukinys, tuoj pristatysiu sąlygas ir labai tikiuosi, kad jūs atvažiuosit pas mane. Taip, vasaros iššūkis tai yra ta rubrika radio eteryje, kurios metu mes ieškome lengvai išprotėjusių radio stoties Laluna klausytojų. Tokie, kurie sako, kad vasara yra nuotykių metas, tokie, kurie sako, kad o imsiu ir pakeisiu šios dienos planus ir atvažiuosiu į radio stotį Laluna, nes jie ten paskelbė vienokį ar kitokį radio iššūkį. Tai aš neatsitiktinai radio eteryje grojau dainą apie velnišką greitį ir važiavimą pas mane. Tik tai dabar jau reikia turbūt paskelbti sąlygas. Ta žmogus, kuris sutiks išpildyti šios dienos vasaros bangos vasaros iššūkį, tikrai bus apdovanotas Eurokos dovanomis. Jums atiteks Eurokos prizų maišelis, o ten lauks ne trys siurprizai, kurie tikrai pradžiugins jus. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos. O aš noriu, kad dabar į studiją telefonu 390-800 paskambintų žmogus, kuris gali iki 15 valandos atvažiuoti į radijo stotį Laluna su dviračiu. Jeigu esate sportiškas, aktyvus, energingas, turit dviratį, dabar galit sėsti ant to dviračio. Niekas jūsų neįpareigoja, kažkaip nestabdo ir galite atvažiuoti pas mus į radijo stotį Laluna iki 15 valandos, kol baigsis vasaros banga. Aš jūs tikrai džiaugsmingai apdovanosiu Eurokos prizais. Bet tam, kad, žinot, prieš 15 valandą nesuvažiuotų čia jūsų labai daug ir nebūtų aišku, kam dovanas atiduoti, tai gerai pagalvokite, įsivertinkite savo galimybes, ar dviračio padangos pripūstos, ar dviratis tvarkingas, ar galite tuo dviračiu atvažiuoti iki Taikos prospekto 81, paskambinsite mums į duris ir mes ateisime apžiūrėti jūsų dviratuką su dovanom. Tai dabar reikėtų prisiskambinti ir pasakyti, taip, aš atvažiuosiu, pažadu, kad atvažiuosiu. Viskas, vasaros iššūkis bus priimtas ir mes jau galėsime tada laukti to žmogaus, kuris, nu kaip ir užsiregistravo. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Artūras.
0: Artūrai, mėgstat minti pedalus?
1: Taip.
0: Dažnai išvažiuojat su dviračiu pasivažinėti?
1: Na, į darbą kiekvieną dieną.
0: O, geras. O šiandien jau po darbų, ar mesit darbą ir važiuosit į Laluną?
1: Baigiau darbą naktiniai, buvo, dar nemiegojau, laukiu Lalunos.
0: O geras, o tai jūs dabar nemiegojas, minsit pas mus dovanų pasiimti?
1: Taip.
0: O negeriau būtų snustelti kokią valandžiukę ar dvi?
1: Ne, dabar tvarkiausiu namus, tai pasiūsiu.
0: Nu, klausykit, jūs esate nemirtingas, aš jums pasakysiu. Gerai, tai aš suprantu, kad jūs atvažiuosite pas mus į Laluną.
1: Taip, kaip tyčia dar vandens nėra, visas šlapės.
0: O vandens nėra kaip čia, užsuko?
1: Užsuko, tikriausiai skaitliukus keičia.
0: Ai, tokia karšta vasaros diena, sako, o kas prausiasi, tik tas, kas tingi kasytis, ane? Gerai, aš laukiu jūsų iki 15 valandos, mes jau einame pakuoti Eurokos dovanų maišelį, o jūs lekiate velniškas greitis, važiuoju pas tave į radijo stotį Laluna, taip?
1: Taip.
0: Viskas, vasaros iššūkis priimtas, laukiam jūsų, ačiū labai už skambutį, man labai smagu, kad kiekvieną kartą mes vis sulaukiame skambučio iš žmonių, kurie nori leistis į vasaros nuotykį ir nori pasiimti tokiu būdu Eurokos dovanas, lauksiu. Tikrai darysim nuotrauką, tikrai pasirodysim socialinėje erdvėje, o jūs galite papildyti savo grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į Eurokos parduotuves ir internete eurokos.lt. O šią savaitę Miksun kosmetika iš Korejos -40, Yves Rocher plaukų priežiūros priemonėms -50, Solarium kosmetika nuo saulės -50, Arkim Jūza plaukų priežiūros priemonės -40 ir dar, jei tu turite lojalumo kortelę, dezodorantams Eurokos parduotuvėse nuolaidos iki 40%.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje, lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Express.
1: Na, o dabar radio eteryje pats metas parodyti savo protinius gebėjimus, žinias ir tokiu būdu savo galvą užsidirbti puikią dovaną radio eteryje. Aš kalbu apie tai, kad mūsų eteryje žaidimą pristato Ekoš ir Ekoš nori padovanoti jums savo top produktą Ekoš žarnyno detox. Vasara yra toks metas, tikrai, kai daug keliaujame, ragaujame, kai keičiame įprastą ritmą, bet mes juk norime jaustis lengviau, ar ne? Nesinori būti apstunkusiam, todėl šiandien Ekoš dovana gali padėti tą lengvumą pajusti. Ekoš žarnyno detoks, tai maisto papildas su skaidulinėmis medžiagomis, ciberžolė, mėlynėmis, pipirmėte ir šešių gyvybingųjų bakterijų mišinių sudėtyje esančios medžiagos gali padėti palaikyti normalią žarnyno veiklą ir padėti palaikyti normalų kūno svorį. Tik vienas valgomas šaukštas per dieną ir jūs jau žiūrėkite, jaučiatės lengvesni, gal nuo žemės nepakilsite, bet gyvenime lengvumo ir energijos gali tikrai atsirasti daugiau. Taigi, Ekoš žarnyno detoks galite rasti internete ekoš.lt. Beje, užsisakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiunčia jūsų užsakytą prekę dar tą pačią dieną. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuoti mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar dėmesio mes turime proto bokšto vertą klausimą. Jeigu jūs turite atsakymą, labai lauksiu jūsų skambučio į Laluno studiją su tuo teisingu atsakymu. O kalbėsime mes dabar apie karštį. Pažiūrėjau sinoptikų prognozes, iš tikrųjų karšti orai prognozuojami iki pat savaitgalio. Nu, čia tas kiaulystės dėsnis, žinot. Kai darbo dienos, tai čia saulė žemė ritinėsis, vasara veršis per visus kraštus. Bet va, tai savaitgalis ir jau žiūrėkite, apie vasariškus orus šiek tiek teks pamiršti. Gerai, kuri saulės sistemos planeta yra karščiausia, nors ji nėra arčiausiai saulės? Kaip manote, kurioje saulės sistemos planetoje yra karščiausia? Dar karščiau nei čia žada sinoptikai. Sinoptikai žada iki 27 laipsnių karšti Klaipėdoje. O ten yra taip karšta, kad oro temperatūra toje planetoje siekia 465 laipsnius. Įsivaizduojat? Nedaug tu dievei tokį karštį patekti, ne? Ten akimirka ir nebeliktų mūsų. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aušra.
1: Aušra, prisiskambinote Laluną. Gal jūs netgi be atsakymo variantų pasakysite teisingą atsakymą?
2: O čia reikia be variantų.
1: Ne, yra variantai. Aš galiu pavardinti, bet žinot, kartai žmogus paskambina, sako, viską žinau ir man nereikia jūsų atsakymų variantų. Tai jums reikia?
2: Ne, aš spėjimo būdu.
1: Gerai. Tai kuri Saulės sistemos planeta yra karščiausia, nors ji nėra arčiausiai Saulės? Merkurijus, Venera, Marsas ar Jupiteris?
2: Nu, gal aš rinksiuos Marsą.
1: Nu, pagalvokit. Vyrai tai ten iš Marso, o moteris iš kur?
2: Nu, iš Veneros.
1: Nu, tai aišku, o kodėl? O todėl, kad Veneroje 465 laipsnį karščio. Tai koks teisingas atsakymas?
2: Tai Venera.
1: Nu, taip, šaunuolė, sveikinimai jums. Venera yra ta karščiausia planeta, taip karščio labai daug. Tai vyrai iš tokios vėsesnės planetos. Mes čia moteris, žinot, iš karštosios tos. Kartais, kai užverda kraujas, tai ohoho. Tik daug šluotą paskraidyti, ar ne? Gerai, tai dovana jau atiduota. Aš dar šiek tiek papasakosiu apie Ekoš. Jie iš tikrųjų kūrė itin kokybiškus, kuo natūralesnius maisto papildus. Jie yra švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Ekoš maisto papildais pasitikė daugiau nei 73 tūkstančiai klientų visoje Lietuvoje. Kviečiame ir jūs užsukti į interneto svetainę ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Ekoš.lt interneto svetainė ir nepamirškite, vartodami maisto papildus, kad tai nėra maisto pakaitalas, valgyti vis tiek reikia ir svarbi yra subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Top Bokštas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Nu ką, smagu konstatuoti faktą, kad vasaros iššūkis įvykdytas. Va, kaip tik dabar, aš suprantu, vyksta fotosesija. Mūsų klausytojo, kuris išpildė vasaros iššūkį, valandos pradžioje sakė, atvažiuosiu į Lalūną dovanų pasiimti dviračių. Atvažiavo, dovanas tuo įteiksim. O dabar apie dovanas noriu pakalbėti ir aš, Lalūno seteryje.
1: Radio žvejyba.
0: Va, o dabar jau radio žvejybai atėjo metas Lalūnoje ir kreipiuosi į tuos, kurie neįsivaizduoja savo gyvenimo be meškerės. Kaip moteris atsidariusi spintą renkasi suknelės, ar šį kartą gėlėta, ar spalvota, ar vienspalvė, ar trumpa, ar ilga, tai jūs atsidarę savo, nu nežinau, kokį sandėliuką turbūt, ar kažkokią ten garažiuką, irgi prasirušiuojat ir sakot, nu tai su kokia dabar čia ta meškerė, kuri čia ta laiminga turėtų būti ir su kuria pasiimti ir važiuoti į žvejybą, o gal griebėt visą komplektą ir jau ten žvejybos metu testuojate tą, kuri laimingiausia. Kaip tik dabar yra tas momentas, kai aš kviečiu paskambinti radijo stotį Lalūną, nes Romada turi jums dovanų kibirėlį baltyminių kukulių karpių žūkliai ir šitą dovaną netrukus įteiksim vienam radijo klausytojui, o kol jūs skambinate, aš dar turiu informacijos apie tai, kad Romada jau primena apie artėjančią jūros šventę ir sako, kad jūros šventės proga jūsų laukia ypatingos nuolaidos palapinėms, gultams, kėdėms, meškerėms, ritėms, elektriniams varikliams, valtims ir priemonėms nuodų ir erkių yra taikomos nuolaidos. Apsilankykite naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Paskambino mums žvejas.
2: Ne, taip.
0: Kuo vardu esat?
2: Sergejus.
0: Sergejau, kiek meškerių turit?
2: Daugiau manau, kad negu 10.
0: Daugiau negu 10. Jos yra visos skirtingos, pritaikytos skirtingoms žuklės rūšims?
2: Taip.
0: O sakykite, kadangi jau paskambinot ir dovana yra tie baltyminiai kukuliai karpių žūkliai, į karpių žvejybą važiuojat?
2: Būtinai.
0: Būtinai. Nu kažkaip vyrai mėgsta tą karpių žūklę, ne? Ten išvažiuojat su nakvynė.
2: Ne, be nakvynės važiuojam.
0: Be nakvynės, užtenka vienos dienos.
2: Taip.
0: Gerai. Bet tai aš labai tikiu, kad tuos kukulius rasite kur panaudoti ir dabar jau atsisveikindamas su jumis sakau, nei žvyno jums, nei uodegos, o visus radijo klausytojus, kurie neabejingi žūkliai, noriu pakviesti į Romadą. Vasaros kamufliažo kostiumams, žvejybai ir medžiokliai iki 60% nuolaidos. Vasarinėms basutėms vyrams ne tik

0: Реклама.
1: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris bei Deep House meistras iš Rumunijos DJ Koja Laluno seterė pristato naujausią savo darbą Michiko. Šį kartą savo firminį žemais dažniais pulsuojantį skambesį, prodiuseris nusprendė sujungti su lengvais lotynų muzikos motyvais. Tam, kad idėja būtų išpildyta nepriekaištingai, į savo virtualią studiją jis pasikvietė išskirtinio balso savininkę, ispanų dainininkę Melody ir pasaulinę žvaigždę Jasoną Derulo. Pasaulio muzikos leidiniams atlikėjai pasakojo, kad šis bendradarbiavimas gimė labai natūraliai, o pats Jasonas Derulo džiaugiasi galutiniu rezultatu. Išgirdęs DJ Goja atsiųsta demo versiją, iš kart pamačiau bendro projekto viziją ir supratau, kad tai turi skambėti viso pasaulio radijo stotise, o mano šių metų atradimas Melody į kūrinį įnešė tikro ispaniško temperamento. Esu labai laimingas galėdamas pasidalinti naujausią dainą su jumis. Pasigarsinkite, įvertinkite šį tarptautinį projektą ir jei šis vasariškas ritmas jums tiks, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: DJ Goya featuring Jason Derulo and Melody Michiko.

0: aptarė pasiruošimą jūros šventei. Kontrolės atkūrimas Latvijos pasienyje būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Aptartas pasiruošimas jūros šventei. Didžiausias iššūkis – saugumo užtikrinimas kruizinių laivų terminale.
1: Prieš artėjančią jūros šventę surengtame įvairių tarnybų pasitarime daugiausiai dėmesio skirta, kaip reikėtų užtikrinti žmonių saugumą ir esant reikalui evakuaciją kruizinių laivų terminale.
2: Nerimas yra tas, kad masinis renginys begalė žmonių. Jeigu įvyktų įvykis, užstatyti visi keliai, tai yra palapinės, stalai. Ir jeigu turėtumėm pavojaus signalą ar turėtumėm įvykį, tai kaip reikėtų žmonės evakuoti?
1: Sako Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Mindaugas Lapas. Jis taip pat prašė, kad jūros šventės dienomis Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ilgiau budėtų gelbėtojai.
2: Kadangi pas mus daug čia atvykstančių svečių, todėl norėtum prašyti paplūdimių gelbėtojus pradėti budėti anksčiau ryte ir ilgiau vakare, nes iš tikrųjų turistai mėgsta tiek anksti, tiek vakare išsimaudyti. Prieš keletą metų turėjom nelaimę, kur buvo gelbėmi vaikai ir gelbintis vyras žuvo įvykyje, kur buvo anksti ryte.
1: Šventi organizuojančios įstaigos vadovė Živilė Putnienė sako, kad saugumo užtikrinimas pats didžiausias iššūkis.
3: Visapusiškas saugumas, tai ir dėl didelio žmonių, lankytojų kiekio, ir dėl daugybės erdvių mieste, dėl uždaromo eismo. Žinoma, gyvename tokiais laikais, kad turime ir papildomą dalyką, būtent tie signalai, kurie žymi oro pavojų. Kalbėjome apie tai ir kaip galima pasiruošti. Mes matyt būsime pasirengę informuoti, turim lauko ekranus, taip pat garsinius signalus, jeigu jau iš tikrųjų situacija būtų rimta. Apskritai, kur yra didžiausi susibūrimai, kaipgi vyktų tiesiog, jeigu kažkam pasidaro negera ir turi pravažiuoti tarnybos, tai turim tokias patirtis, tada sustabdomi koncertai ir pastarosios jūros šventės buvo tikrai labai ramios ir saugios ir norisi tikėti, kad galėsim pasidžiaugti ir šiais metais po įvykusios jūros šventės lygiai to pačiu.
1: Visgi gali būti, kad pagrindiniai koncertai kruizinių laivų terminale per šių metų jūros šventė vyks paskutinį kartą, nes čia dalyje teritorijos vyks statybos darbai ir galvojama, į kokią kitą vietą juos perkelti. Tarp galimų alternatyvų svarstoma Piliavietės aikštė, taip pat automobilių stovėjimo aikštelė šalia Piliavietės. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kontrolės atkūrimas pasienyje su Latvija būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. Apie galimą pasienio kontrolės atkūrimą užsiminė vidaus reikalų ministras. Karinių jūrų pajėgų kariai šiomis dienomis uoste Klasko teritorija toliau tęsia taktikos pratybas, bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas, taip pat treniruojamasis smiltinėje, Kuršių nerijoje, Klaipėdos Nemuno gatvėje. O šiandien popiet ir prie Danės upės atkarpoje nuo Liepų iki Klaipėdos gatvės tilto. Prokurorai Čekiukų bylose su ieškiniais kreipėsi į teismus dėl 5 rajonų politikų Pakruojo, Rokiškio, Vilkaviškio, Prienų ir Marijampolės. Siekiama, jog tarybų nariai savivaldybių biudžetus grąžintų dar beveik 63 tūkstančius eurų. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Teigiama, kad jie dažnai vėluoja arba vaikų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso ir tėvų pasipriešinimo. Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras teigia, kad tai tebuvo juodraštis, su pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs. Lukas Alsys sako pavasarį planavęs gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Uostamiščio savivaldybė paskelbė konkursą dėl žvirkelio atkarpos nuo Kairių gatvės Klaipėdoje iki Kairių poligono kapitalinio remonto rangos darbų. Projekte numatomas ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Ketvirtadienį bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurinių krypčių 28 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 15-17, dieną 24-27 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijoje ties Klaipėda apie 17. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

Yra 13 valandų ir 11 minučių radijo stoties Laluna eteryje. Mes pradedam jau trečiąją programos vasaros banga valandą. Trečioji banga ritasi į krantą. Ir ant tos bangos, ant banglentės dabar norim pastatyti žmogų, kuriam Liepos 15 diena pats vasaros viduriukas yra išskirtinė diena, todėl kad tas žmogus švenčia savo gimtadienį. Ar turite tokių pažįstamų, draugų, ar turite tokių giminaičių, kolegų? Jeigu taip, tai po 13 valandos radio eteryje mes jums primenam apie galimybę labai greitai suskupti, nes daug laiko tikrai nėra, paskui ten būna po pusvalandžio, žmonės skambina, sako, girdėjau kažkur, kažkaip, kažką galima sveikinti. Tai va dabar yra tas momentas, kai galima paskambinti į Laluną 390-800 ir pasakyti, ką norite pasveikinti. Galite parašyti mums elektroniniu paštu laišką eteris@laluna.lt, mes jį tikrai gausime, arba galite užsukti į Lalunos interneto svetainę ir ten paspausti burbuliuką žinutę į studiją ir parašyti mums laišką, kurį taip pat gausime, perskaitysime ir sveikinsime nurodytus žmonės, tuos, kuriuos reikia pasveikinti Liepos 15-ąją ir kuriems reikia perduoti linkėjimus. Peržiūrėjau gimtadienių sąrašą. Žinokit, neradau kažkokio ten išskirtinai žymaus žmogaus, kuris būtų gimęs Liepos 15-ąją. Aktorių yra, bet dainininkų nėra ir dainos radijo eterį pagroti negaliu. Tada pažiūrėjau, kuo ši diena muzikinėme pasaulyje yra ypatinga ir labai įdomią apklausą radau. Ir to labiau kūrinys labai gražus netrukus nuskambės radijo eteryje, tai paklausykite. 2012 metais Didžiojoje Britanijoje buvo atlikta apklausa ir buvo apklausti muzikos mylėtojai, melomanai, britai, kurių buvo paklausta, kokia daina juos verčia didžiuotis savo šalimi, arba kokia daina pasaulyje sukurta ir populiari, Didžiąją Britaniją pakilėja ant aukščiausios bangos, nes, vat, pavyzdžiui, tos grupės ar to dainininko daina tikrai puikiai reprezentuoja šalį. Na ir žinokite, buvo išrinktos dainos, išrinktas dainų penketukas. Penktoje vietoje liko grupės The Clash daina London Calling. Ketvirtoje vietoje Eltonas Džonas su princesei Dianai parašyta daina, perdainuota daina Candle in the Wind. Trečioje vietoje atsidūrė grupė The Beatles ir jų kūrinys Let It Be. Antroje vietoje daina, kurią dainavo visi Didžiosios Britanijos futbolo fanai stadione, kai Anglijos rinktiniai pavyko pasaulio čempionate iškovoti vieną iš pergalių, Oasis, Wonderwall. O dabar visai netrukus radio eteryje nuskambės ir pirmoji daina, kuri anot britų geriausiai reprezentuoja britiškąją kultūrą, muzikinę kultūrą. Na ir aišku, čia jau kalba sukasi apie grupę The Queen ir aišku, čia kalba sukasi apie dainą We Are The Champions. Taigi, radio eteryje puiki daina, kurią gera prisiminti ir laukiu jūsų žinučių ir skambučių.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaity QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnai.

0: nuotaiką. Pagal užsakymą.
1: Na ką, dabar atėjo metas švęsti. Ir man, ir jums, kurie klausotės, ir aišku, Renatai, kuri švenčia savo gimtadienį. Ačiū visiems, kurie skambinote, registravote, rašėte. Tikrai suprantu, kad Liepos 15-oji ta diena, kai yra daug gimusių. Visų pasveikinti nepavyks, bet bandom nieko nelaukiant. Renku telefono numerį, jei jau atsilieps, galėsim sveikinti. Jei ne, tai tuomet bandysime skambinti kitų telefonų, kurie turi užsirašiusi ir sveikinti su gimtadieniu. O čia toks šeimyninis pasveikinimas. Šeimininį linkėjimą. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ieškome pačios fainiausios, mylimiausios, gražiausios, geriausios, puikiausios Renatos.
2: Radote.
1: Renata, ar nuotaika gera?
2: Labai.
1: Oi, kaip faina. Kažkur jaučiu, kad laukė pagavau jūs. Nu, tikrai įtariu, kad...
2: Jo.
1: Aha.
2: Esam Liepojoj prie jūros.
1: Geras, Renata. Tai su šeima?
2: Su vyru.
1: Nu, žiūrėkit, koks jisai čia gudruolis, ką? Tai jūsų Egidijus ir jūsų vaikučiai per radijo stotį Lalūną, nu, matot, iš Lietuvos siunčia radijo bangas į Liepoją, į Latviją. Norim pasveikinti jūsų gimimo dieną.
2: Ačiū labai.
1: Tai gero gimtadienio, oras geras Latvijai.
2: Labai karšta.
1: O, ar jau išsimaudėt jūroje?
2: Dar ne.
1: Dar ne, o pa jūrių prasiejot, jau buvot prie jūros, ar dar ne?
2: Dar ne, pat tik įvažiavom.
1: A, supratau.
2: Gerai,
1: tai gero gimtadienio, būkit laiminga, tegul ši diena būna nepamirštama ir ypatinga, ir lauksim jau grįžtant į Lietuvą. Gražios gimtadienio
2: ačiū,
1: dienos.
2: Ačiū, visai komandai rinkėjimai.
0: Šventė

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar pakalbėkime apie tai, apie ką kalbėti tikrai labai smagu. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų 40 m/s, oro temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį ir penktadienį pasiruoškite dar karštesniam vasariškom dienom. Rytoj Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, tiesa vėjas vis dar šiaurinių krypčių 2-8 m/s, oro temperatūra naktį iki 17 laipsnių šilumos, dienos metu nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.

0: Lalūna tokia kaip vasara ir aš tikiu, kad tą vasarą tikrai jau šią tokią dieną kaip šį jaučiame mes visi. Tačiau žinot, vieni vasarą lekia prie jūros, kiti vasarą atostogauja, tretiems vasarą eteryje šviečia saulė, o ketvirti gi užsijėmė statybų ir remonto darbais. Nes kadagi daugiau jai ne vasara, ar ne? Ir mes čia pažvelgę pro langą matome, kaip Taikos prospektas vieną dieną bus gražus, bet dabar tai taip sudėtinga, pakentėti truputėlį reikia. Tai va, jeigu esate įsisukę į remonto ar statybų darbus, galbūt ieškote išskirtinio sprendimo savo laiptams ar dekoratyviniai sieneliai, Pamario akmuo akmens gaminių profesionalai siūlantis platų, kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės, pateikus užsakymą. Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Tai Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankės kainas, plato asortimentą bei profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. Beje, Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti ir dizainerius, kurie kuria išskirtinį interjerą ir mato tose interjeruose būtent akmenį. Pamario akmuo Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas.
1: Reklama.
0: O daugiau informacijos galite rasti ir internete pamarioakmuo.lt.

0: reklama.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arbi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arbi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kokia švelnutė.
5: Aš?
4: Patalinė, bet ir tu.
6: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
7: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švietrys nealkoholinis.

Va, dabar pakviesime jūs į žaidimą, kuriame, man atrodo, šį kartą bus labai galima lengvai laimėti dovaną. Paklausiau tą dainą, kuri gavusi saulės smūgį, tai man atrodo, ar ji originale skamba, ar ji apversta aukštinkojom ir gavusi saulės smūgį, skamba taip pat atpažįstamai ir gerai pažįstamai. Tai dabar jau sukluskite tie, kurie norite dovanų. Ir aš kalbu apie Eurokos prizų maišelį, kuris lauks jūsų. Jeigu jūs dabar labai įdėmiai klausysitės radijos stoties Lūną ir išgirsite, koks muzikinis kūrinys šitą dieną, kuomet saulė žemė ritinėjasi, gavo radio eteryje saulės smūgį. Beje, aš tai pagalvojau, kad jau dabar yra tas metas, kažkur va 13 valandų 45 minutės, kai jau nebepadeda pravertas langas radio stotyje Lūną, jau langą reikia užverti, įjungti kondicionierių ir konstatuoti faktą, kad ir mūsų studijoje jau pasidarė vasariškai karšta. Gerai, tai nieko nelaukia.

0: aišku, viskas taip suprantama. Gerai, tai laukiu jūsų skambučių. 398-800, toks mūsų studijos telefonas ir bandome išsiaiškinti. Kokia tai buvo daina? Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Lina.
0: Lina, kadangi viskas buvo taip lengva, tai aš prizą atsiduosiu tik tada, kai padainuosit, kaip skamba ta daina.
1: Taip.
0: Aha, susikaupėm.
1: Mažulė, mažulė.
2: O čia yra mano mažulė, mažulė,
0: mažulė. Dainuoj, mažulė, mažulė, mažulė, mano mažulė. Šaunuolė, gerai, su daina svarbiausia. Lengva buvo, ar ne?
1: Taip.
0: Tikrai nesudėtinga, nes kažkaip ir apversta aukštinkojom, ta daina skamba taip pat. Nedėkite telefono, tuoj pasakosiu, kaip atsimsite savo dovanas radio eteryje. Dėmesio grožio mylėtojai. Euroko skelbia didįjį išpardavimą.
3: Reklama.
0: Taikomos nuolaidos net iki 55%. Taip, jūs išgirdote teisingai, daugiau nei pusę kainos. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

0: отгал, ни пермин не отгал, ни пермин не отгал, ни пермин не отгал. Лямба!
1: Ющу, бедуй, адреналин, но
0: банга!
1: Кашкас, ты край, да бар, гауси,
0: ляпа!
2: Не ты, сука, ударите, дай пижулей! Не ся ира!
3: Ча ира!
4: Ча ира!
5: Мано мажуля, мажуля, мажуля, мано, мано!
6: Linkėjimai visiems, kurie šios dainos klausosi savo mažulėse, automobiliuose. O dabar turiu pranešimą. Ačiū Juozui, kuris parašė žinutę į studiją, sako: sveiki, Budelkiemio stotelėje rastas telefonas. Galbūt pasigedote jūs, gal pasigedo jūsų vaikai. Žinot, vasara toks metas, kai mes labiau užmaršūs negu bet kada kitą metą. Tai jeigu Budelkiemio stotelėje jūs pasigedote telefono, skambinkite radijo stotį Lalūna, padėsime susisiekti su jį radusiuoju.

0: Perspėjimas iš Latvijos prezidento dėl Rusijos. Lietuvos pajūryje archeologinės staigmenos. Klaipėdoje 14 valandų, čia Lalūno žinios. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetui susirinkusi pirmąjį posėdį vyriausybės vadovas išreiškė lūkestį pamatyti pirmosius ministro darbo rezultatus dar šią vasarą. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgars Rinkevič perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai jiems silpti mūšio lauke Ukrainoje. Tarp galimų provokacijų, sabotažų, hibridinių išpolių rengimas, norint sumenkinti mūsų šalių saugumą. Pasak Latvijos prezidento, mes turime būti nepaprastai pasiruošę duoti atsaką. Saugumo tarnybos jau dabar sulaiko vis daugiau žmonių šnipinėjančių Rusijai, Baltarusijai ar su jomis bendradarbiaujančių. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Lietuva turėtų neusiliuliuoti vasariškomis nuotaikomis. Lenkijoje rytinio flango apsaugai stiprinti kuriamas naujas karinis dalinys pasienio gynybos komponentas. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius šiuo metu dalyvaujančius operacijoje saugi palenkė perkelti į kitas užduotis. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tokiu atveju atliekų srautą būtų galima nukreipti kitus jų rūšiavimo centrus, sako Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Susitarta ir su Vilniaus kogeneracinė jėgaine dėl didesnio surūšiuotų atliekų kiekio deginimu. Esą didžiausia bėda yra nerūšiuojamos maisto atliekos. 26 Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį. Jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą, atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Technologijų milžinė atleis tūkstančius darbuotojų, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Klaipėdos rajone, Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Visi jie bus perduoti restauracijai ir ateityje turėtų papildyti Klaipėdos pilies muziejuje neseniai atidarytą parodą, kur eksponuojami ir Kukuliškių piliakalnio atradimai. Septintą sezoną čia tyrinėjantis Klaipėdos archeologai surado bronzinių kirvių kotų puodų su maisto likučiais. Taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai liudija, kad čia gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Tai buvo baltų protėviai, gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai.
1: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai yra ne tik piliakalnis, bet tai yra ir labai didelė gyvenvietė, tai yra kompleksas paveldo. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui, 800 metų prieš Kristų, jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus, jie buvo geri žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nederlingas, šalta, pučia jūriniai vėjai, drėgna, tačiau greičiausiai jie čia įsikūrė specialiai tam, kad galėtų prekiauti gintaru, o mainais jie gaudavo bronzą. Lydėdavo iš jos įrankius įvairius, papuošalus, tai nuo pat pirmųjų tyrimų mes randam to gintaro nemažai. Šiemet mes tyriam didžiausiai iki šiol plotą, mes aptikome puikiai išlikusias medinės struktūras, kas yra visam Baltijos regione labai išskirtinis atvejus, unikalus, yra pastatai. Juose žmonės gyveno, yra išlikusios ir sienos, ir grindis, ir aišku, aptinkam ir daug radinių, puodai pilni su maisto likučiai. Aptikom tekstilės fragmentą, kas iš viso yra unikalu. Lietuvoje yra tik tai dar vienoje gyvenvietėje, kokie su povandeniniai, aptikta tekstilės fragmentų, odinių dirbinių. Ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs. Įsivaizduokit, 2800 metų senumo mes galime matyti ne tik keraminius puodus ar kažkokius akmeninius dirbinius, bet visą spektrą, kaip jie gyveno, ką valgė, kuo rengėsi. Mes turim tokią pirmąją gyvenvietę, bronzos amžiaus jūrinės bendruomenės, kuri kūrė savo gyvenimą ant jūros kranto. Tai čia yra mūsų protėviai, kurie jau čia gyveno nuo amžių amžinybių.
0: Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Ketvirtadienį bus ir saulės, ir debesų. Vėjas išliks šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus ir samiau portale 15 min. 14 valandų, to jau lygiai 5 minutės.

O jūs ar nepamiršote, kad dar šią valandą aš pakviesiu jūs į žaidimą, kurį pristato mūsų eteryje lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Ir kalbu aš apie Ugintę. Ugintė turi fantastiškų prekių ir vienas iš populiariausių jų produktų yra plaukų šaknų aktyvatorius. Ir tikrai priemonė, kurie akivaizdžiai gali pagerinti jūsų plaukų būklę, augimą paskatinti. O ir šiaip vasarą, kai tie plaukai nualinti saulės, jūros, vėjų, nugairinti, šit priemonė tikrai padės jums atstatyti plaukų būklę. Tai jeigu susigundėt ir pagalvojot, kad labai norėtumėt tokios dovanos, rekomenduoju šią valandą klausytis radijo stoties Lalūna, išgirsti klausimą su trimis galimais atsakymų variantais. Jei pasakysite teisingą atsakymą, dovana bus jūsų ir galėsite laimėti plaukų šaknų aktyvatorių. Tad būkite budrus, Ugintė klausimus ruošia, mes juos pateikėme, jūs atsakote ir dovanos jūsų. Beje, daugiau informacijos ir apie pačius produktus daugiau sužinoti ir paskaityti galite interneto svetainėje ugintė.lt.

0: Reklama.
1: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Na ką, pažadas duotas, pažadus reikia ištesėti. Ir jeigu valandos pradžioje pažadėjau apdovanoti jūs Ugintės dovanomis, tai kaip tik dabar yra tas momentas, kai lietuviškas prekės ženklas Ugintė nori jums įteikti plaukų šaknų aktyvatorių, kuris yra pats populiariausias jų produktas. Ugintė tai yra tie produktai, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė yra įsikūrusi Kretingoje, Kęstučio gatvėje 1672, o produktų taip pat galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai. Šią parduotuvę rasite Klaipėdoje Daukanto gatvėje 11. Daugiau informacijos ir produktų sąrašas ugintė.lt, o dabar jau laukiu jūsų skambučių į studiją 390-800. Aš tai sakau, žinot, kas prisiskambina tas prizą ir pasiima, kadangi mačiau klausimą ir atsakymų variantus, tai sakyčiau, kad čia yra neįmanoma neteisingai atsakyti šitą klausimą. Taigi, kas greitesnis, kas pirmesnis, tas gudresnis, tam ir atiteks dovana. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
1: Neringa.
0: Neringa. Oi, koks gražus jūsų vardas, toks labai su vasara susijęs. Tai dabar turiu jums klausimą ir tris galimus atsakymų variantus. Negalvokit, čia labai sudėtingai, viskas labai paprasta. Atsakykite man į klausimą, kuo pasižymi Ugintės gaminami produktai? Na ir trys atsakymo variantai. Ugintė pristato greitą masinę gamybą, Ugintė siekia natūralumo, liaudės išminties ir mokslo derinio, ar Ugintė savo gamyboje naudoja tik sintetinės medžiagas?
1: Nu, žinoma, antras.
0: Na, tai aišku, ašgi sakiau, kad čia sudėtinga būtų net ir pasirinkti neteisingą atsakymą. Sveikinimai jums ir jums atitenka Ugintės dovanos. Tuoj papasakosiu, kaip jas galėsite atsiimti. O dar prieš tai noriu tikrai pasidalinti informaciją apie išties kokybiškus produktus. Jeigu dar niekada negirdėjote apie Ugintę, tai pasiklausykite. Čia rasite plato sortimentą veido ir kūno priežiūros kosmetikos. Kremai, serumai, hidrolatai, eteriniai aliejai, maisto papildai, sveikatingumo produktai, kiti natūralūs sprendimai kasdieniam grožiui ir jūsų gerai savijautai. Kiekvienas produktas kuriamas atsakingai siekiant suderinti natūralias sudedamąsias dalis, kokybę ir naudą žmogui. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai ir naudoja, žinoma, tik natūralias žaliavas. Visą asortimentą rasite interneto svetainėje ugintė.lt, o gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kretingoje, Kęstučio gatvė 1672, taip pat parduotuvėje Gamtos Kerai, Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Ugintė natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

O dabar jau noriu kreiptis į radijo stoties Lalūna klausytojus, kurie yra pasiilgę kelionių, pramogų, trumpo pabėgimo ir tokio atsipalaidavimo, kai apie nieką negalvoji. Už tave viskas sugalvota, programa suruošta, tau tik reikia dalyvauti ir šypsotis bedalyvaujant. Akcijos laimėtojui, o akcija vadinasi į kelionę su draugu, Horizontai Travel padovanos savaitgalio kelionę dviems į Latviją su istoriniu cėsių žavesiu, nakvynė Rygoje ir pučinį opera Madame Butterfly. O žvaigždėmis Siguldos pilyje. Laimėtoje su draugu į kelionę mes pakviesime rugpjūčio 1-2 dienomis. Horizontai Travel, geros kelionės prasideda būtent čia ir idėjų čia tikrai galite pasisemti. O dabar jau priminsiu, kad laukiame jūsų žinučių. Norime žinoti, kokį draugą ar draugę jūs norėtumėte pakviesti į kelionę. Užsukite į Lalūnos interneto svetainę ir ten parašykite žmogaus, kurį kviečiate į kelionę, vardą ir telefono numerį. Nu ir aišku, savo vardo nepamirškite parašyti, nes reikia žinoti, kas kviečia į kelionę ir su kuo keliauti reikės tam, kuris yra kviečiamasis. Jei tam žmogui, kuriam mes paskambinsime ir papasakosime apie kelionės idėją, nekils klausimų, o kodėl, o kaip, o gal aš negaliu, jeigu į visus šitos klausimus jis turės vieną vienintelį atsakymą, taip, žinoma, noriu vykti į kelionę, mes registruojame jūs į finalininkų sąrašą, finalas Liepos 24 dieną, tuomet ir paaiškės, kam atiteks romantiškas pabėgimas iš Lietuvos į Latviją su opera, su nakvynė, su galimybė iš tikrųjų patirti dar vieną vasaros nuotykį. Turbūt apie vasaros nuotykius reikia labai susimastyti, žvelgiant į kalendorių. Yra Liepos 15 diena, sakykite, kiek vasaros nuotykių patyrėte per pirmąją vasaros pusę. Žiūrėkite, viena pusė jau ir praėjo, liko antroji, tai galbūt šis nuotykis gali tapti iš tikrųjų šios vasaros gražių prisiminimų.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę, bus iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15-17, rytoj dieną pasiruoškite karščiui nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 laipsnių šilumos. Eurokos parduotuvėse visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šią savaitę Mixun kosmetikai iš Korejos ir Arkemiusa plaukų priežiūros priemonėms minus 40. Yves Rocher plaukų priežiūros priemonėms ir Solarium kosmetikai nuo saulės minus 50. O tik su lojalumo kortele visiems dezodorantams iki 40% nuolaidos.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: LT.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Ačiū visiems, kurie taip gausiai parašėte žinučių su istorijom, pačiom įvairiausiom. Labai dėkoju ir visai netrukus kažkieno iš užregistruotojų draugų telefonas tikrai suskambės, nes kasdieną dvi registracijos, o kitą savaitę, Liepos 24 dieną, o prieš pat jūros šventės pradžią pradžiuginsime kažką, vieną porą draugų, kurie tikrai žinos, kad dar savaitei praėjus turės laiko susiplanuoti visus reikalus ir savaitgaliui galės išlėkti į kelionę, nes šita kelionė rugpjūčio 1-2 dienomis ir ją dovanoja Horizontai Travel. Horizontai Travel – kelionių organizatorius, kuriantis pažintinės keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų. Norite tokių įspūdžių ir jūs? Įkvėpimo savo kelionėje ieškokite horizontaitravel.lt. O dabar jau aš, reikia atsidaryti paštą, renku telefono numerį. Turėtumėm prisiskambinti Rasai. Ir čia tokia labai graži istorija apie dvi pedagogės.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, Rasa. Ar jūs laukiate mūsų skambučio?
1: Aš dabar klausau lanų, prie jų guliu ir girdžiu kažko nusilo muziką.
0: Rasa, o gal ant to kilimėlio kažkur netoli dar ir kolegė Jolanta vartosi?
1: Ne, kolegė Jolanta turėsiu darbę būti.
0: Supratau. Klausykit, nu man tai labai smagu, kad jūs atsiliepėte į šitą skambutį. O skambinu jums iš radijos stoties Lalūna, nes mes gavome į eterį labai gražų laišką. Žiūrėkit, aš truputėlį paskaitysiu. Sakome, esame dvi pedagogės, kurios kasdien nuo ryto iki vakaro dalijasi su

0: kadangi paplūdimyje, ar ne? Ar gerai saulė kimba?
1: Nu, visai neblogai. Aha, jūras neblogas irgi yra.
0: Sakykite, kuriame paplūdimyje esate?
1: Centriniam.
0: Centriniam. O kaip su dumbliais reikalai? Ar dar yra, ar jau nebe?
1: Šiek tiek yra dar, šiek tiek yra.
0: Taip. Supratom. Gerai, ačiū, pabuvote štai radio reporterė, dėkojame už informaciją, tiesioginis eteris iš centrinio paplūdimio, o jūs mes, Rasa, registruojame su Jolanta į mūsų finalinį žaidimą.
1: O, labai smagu,
0: ir linkime Liepos 24-ąją sėkmės, kad dvi mokytojos išlėktų atsipalaiduoti ir paskui galėtų vaikams, kai sakysite, nu, vaikučiai papasakokite, kaip prabėgo jūsų vasaros atostogos, kad ir jūs turėtumėte ką papasakoti, kad buvote va tokioje akcijoje, dalyvavote.
1: Labai tikiuosi.
0: Gerai, ačiū Jums, gero paplūdimio, geros saulės, viso geriausio, o visiems radio klausytojams noriu pasakyti, kad jeigu ir Jūs vilioja trumpas pabėgimas, o toks, vat, išlėkėt, atsipalaidavot, sugrįžot ir parsivežėt kalną įspūdžių. Kartais kelionėje nereikia nei didelių lagaminų, nei ilgų atostogų, užtenka geros idėjos ir noro ištrūkti. Horizontai Travel organizuoja trumpas išvykas, savaitgalio kelionės, kultūrinės programas Lietuvoje ir užsienyje su įdomiais sustojimais, vietinėmis patirtimis ir skonių atradimais. Tinka pavieniems keliautojams ir kolektyvams, norintiems įdomios išvykos be planavimo rūpesčių. Jūsų kita kelionė gali prasidėti horizontaitravel.lt. Beje, daugiau informacijos galite ieškoti Facebook'e bei Instagram'e.

0: Iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė beveik pusė. Aptarė pasiruošimą jūros šventei. 15 valandos žinios Lalūnos eteryje. Antrąjį metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar 116 tūkstančių dalyvių. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo jau išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Nuo šių metų pradžios antroje pakopoje sudaryta per 20 tūkstančių naujų pensijų kaupimo sutarčių, pranešė Investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jos vadovas Vaidotas Rūkas akcentuoja ilgalaikio kaupimo naudą. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus informavo, kad sulaukta 5 rangovų pasiūlymų imtis atgimimo aikštės atnaujinimo. Dabar prasidės vertinimo etapas. Su konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų. Šiandien aptartas pasiruošimas jūros šventei, didžiausias iššūkis saugumo užtikrinimas kruizinių laivų terminale.
1: Prieš artėjančią jūros šventę surinktame įvairių tarnybų pasitarime daugiausiai dėmesio skirta, kaip reikėtų užtikrinti žmonių saugumą ir esant reikalui evakuaciją kruizinių laivų terminale.
2: Nerimas yra tas, kad masinis renginys, begalė žmonių, jeigu įvyktų įvykis, užstatyti visi keliai, tai yra palapinės, stalai, ir jeigu turėtumėm pavojaus signalą ar turėtumėm įvykį, tai kaip reikėtų žmonės evakuoti.
1: Sako Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Mindaugas Lapas. Jis taip pat prašė, kad jūros šventės dienomis Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ilgiau budėtų gelbėtojai.
2: Kadangi pas mus daug čia atvykstančių svečių, todėl norėtum prašyti paplūdimių gelbėtojus pradėti budėti anksčiau ryte ir ilgiau vakare, nes iš tikrųjų turistai mėgsta tiek anksti, tiek vakare išsimaudyti. Prieš keletą metų turėjom nelaimę, kur buvo gelbėmi vaikai ir gelbintis vyras žuvo įvykyje, kur buvo anksti ryte.
1: Šventi organizuojančios įstaigos vadovė Živilė Putnienė sako, kad saugumo užtikrinimas pats didžiausias iššūkis.
3: Visapusiškas saugumas, tai ir dėl didelio žmonių, lankytojų kiekio, ir dėl daugybės erdvių mieste, dėl uždaromo eismo. Žinoma, gyvename tokiais laikais, kad turime ir papildomą dalyką, būtent tie signalai, kurie žymi oro pavojų. Kalbėjome apie tai ir kaip galima pasiruošti. Mes matyt būsime pasirengę informuoti, turim lauko ekranus, taip pat garsinius signalus, jeigu jau iš tikrųjų situacija būtų rimta. Apskritai, kur yra didžiausi susibūrimai, kaipgi vyktų tiesiog, jeigu kažkam pasidaro negera ir turi pravažiuoti tarnybos, tai turim tokias patirtis, tada sustabdomi koncertai ir pastarosios jūros šventės buvo tikrai labai ramios ir saugios ir norisi tikėti, kad galėsim pasidžiaugti ir šiais metais po įvykusios jūros šventės lygiai tuo pačiu.
1: Visgi gali būti, kad pagrindiniai koncertai kruizinių laivų terminale per šių metų jūros šventė vyks paskutinį kartą, nes čia dalyje teritorijos vyks statybos darbai. Ir galvojama, į kokią kitą vietą juos perkelti. Tarp galimų alternatyvų svarstoma Piliavietės aikštė, taip pat automobilių stovėjimo aikštelė šalia Piliavietės. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Populiarus Kroatijos kurortas Makarska tapo pirmoji šalies miesteliu uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse. Taip siekiama išvengti girtavimo viešumoje kylant konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Kai kurie turistai apsvaigę naktimis viešai šlapinasi, triukšmauja, kelia kitų problemų. Makarska, kurioje gyvena tik 13 tūkstančių žmonių, pernai sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kito tarp turistų populiariaus kurorto Splito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Klaipėdoje šį vakarą 18 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinyje pristatoma Jolantos Trikaitienės poezijos knyga Naujieji ženklai. Kalvystės muziejuje pristatoma autentiškų Afrikos ir Okeanijos tautų apeiginių kaukių paroda iš kunigo pranciškono Leonardo Andriekaus kolekcijos. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Ketvirtadienį bus ir saulės ir debesų, vėjas išlieka šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 15-17, rytoj dieną 24-27 šilumos. Dabar apie 24. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Pasiruošęs, matau.
2: Ojojoj, nu tai 1, 2, 3. Sugimimo diena.
1: Sveikinam tave.
2: Laurynai, tave.
1: Nu, ačiū, net ir radio bangomis buvau pasveikintas čia su gimimo diena. Kaip smagu girdėt, kolega. Gal ir gerai, kad ne aš prie pulto šiandien.
2: Nu, kai jau pasatinai čia, tai dabar jau turėsi kentėti, žinok. Tikrai šiandieną bus visokiausių reikalų. Tai dar kartelį sveiki, Lalūnas klausytojai. Labas, kolega, su gimtadieniu, žinoma, su praeisiu.
1: Vakar
2: buvo ta diena ir vakar tik pradės darbus buvo užsiminęs, kad šiandieną kolega Laurynas švenčia savo gimtadienį. Pasveikinkit jį. Ar sulaukiai žinučių?
1: Buvo, taip, žinučių buvo, keliavo.
2: Ne, buvo daugiau ten kaip po 3 valandos. Ne.
1: Kažkaip netkreipiu dėmesio, bet daug sveikinimų sulaukiu tikrai, bent jau
2: padėkok man.
1: Ir ant Facebook'o sienos labai daug sveikinimų.
2: Padėkok man.
1: Jau nurodėjai kontaktus?
2: Žinoma, kad nurodžiau, kaip tu galvoji?
1: Sveikinu.
2: Nu, aš turiu nurodyt.
1: Tikrai, bet aš kiek.
2: Nu dar kartelį, jeigu jau groja, tai jau groja su gimimo diena. Jau šiandien, žinok, su gimimo dienos tau tikrai nebus per daug. Su gimimo diena.
1: Dalis dešinau žalia. Ir tortas. Vau, wow, nu klausykit, kolego. Ir duonytė, ir mėsytė, ir tortas, ir ledai. Ačiū labai. Su gimtadieniu, ačiū, valio. Eina savo, kaip smagu. Nu, ledais faktas, kad visi dalinsimės mėsite, kur yra. Ir, nu, visko dalinsimės. Tai gal mes grojam muziką ir einam, man atrodo, švest čia.
2: Bet žinai, jeigu tu vakar būtum dieną buvęs, tai tu vaišių būtų buvę dar daugiau, man taip atrodo.
1: Čia jau sumažėja?
2: Nu, gali būti.
1: Gerai, einam darytis nuotraukų. Ačiū labai už sveikinimus, kolegos, labai miela ir tortas, matau, labai skanus yra. Tai norėsiu jį paragauti. Nu, neišsineškit, kodėl susinešat.
2: Tai viskas su gimimo diena jau vyko. Viskas, prasme, ačiū kolektyvas.
1: Čia tie butaforiniai dalykai, kur kai vyksta kažkokio gimtadienis, reikia nešti, parodyti ir išnešti.
2: O tu galvoji, ten tikras tortas? Tu galvoji, ten tikra mesytė?
1: Aš galvoju, kad čia dabar žinai, galėsim pavalgyti viską išsinešti.
2: Būdavo, esi turėjęs vaikystį matęs, kai būdavo vaišių stalas prikrautas vaisių, bet netikrų obolių, pavyzdžiui.
1: Taip.
2: Nu, tai va čia lygiai, žinok, tas pats. Atėjo, parodė, akim sugundė ir tada sako, visa yra te.
1: Ta prasme, taip greitai viskas įvyko, aš net nesupratau. Aš galvau, kad
2: čia tai buvo sapnas gal? Ne?
1: Ir vėl, žinai, iš naujo, ten. Labai smagu, labai fain, ačiū.
2: Viskas.
1: Aišku, dar ir radio bangomis noriu visiems padėkoti, kas pasveikino su gimimo diena. Šiandien net nebejoju, irgi yra žmonių, kurie švenčia savo gimimo dieną, tai irgi noriu perduoti šilčiausius linkėjimus. Šveskit. Gyvenimas yra tik tai vienas, o švęsti reikia.
2: Tikrai švęsti reikia, tai žinok, visa tai, ką matėjai, buvo tikra, Laurynai, tai nebuvo sapnas, tai mėlėjai viskas. Mes pradėsim darbus, tikrai nesugundėm jūsų pasisveikindami, būsim su jumis Laurynu iki pat 19 valandos. Kuo galim sugundyti, kad šiandieną turėsime labai daug žaidimų. Ir šią valandą Hesburger žaidimas, ateinančią valandą, bent jau trečiadieniais yra diena, kai yra vienoje degalinio tinkle, Trevenoje, vyksta kainokritis.
1: Kainokritis,
2: tai. Nu, tai žiūrėk, tavo gimtadienio proga dar ir nuolaidėlė, be dezeliukaus bus padernęs.
1: Nu, žinok, reikėtų tos nuolaidėlės, nes važiuojant pro degalines ir žiūrint, kokios tos kainos, vienintelis kelias, kur turėtų vesti į Treveną šiandien, nes... Nu, pakilo ten, nors sakė, kad mažėjo, bet viskas pakilo. Trevenoje kainos tikrai stebins jūs, kadangi šiandien ir kainokritis.
2: Na gerai, tai jau viską čia nori atskleisti, visas tas kortas.
1: Alias mudų žaidimas, dovanosim, žodžiu, midijas, tobulas, oi, kiek daug. Nu,
2: gerai,
1: gimtadieniškai taip.
2: Viskas, kolega. Pasisveikinam, einam švest, švestkit ir jūs, netrukus sugrįšim.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: ant bangos.
1: House muzikos prodiuseris iš Prancūzijos Hugel naujam kūriniui Shine sutelkė itin stiprią komandą. Į pagalbą jis pasikvietė tikrą šokių muzikos veteraną David Guetta bei gerai žinomą reperį French Montana. Ir tai reiškia tik vieną, dar vieną super vasaros hitą. Kūrinyje meistriškai persipina lengvas pastaruoju metu itin populiaraus latina house stiliaus ritmas, hipnotizuojanti boso liniją ir nerupestinga atostogų nuotaika. David Guetta socialiniuose tinkluose užsiminė, kad bendro įrašo idėja jiems gimė visiškai spontaniškai po vieno iš bendrų pasirodymų Ibizoje. Su Hugel jau seniai planavome bendrą darbą studijoje, o kai French Montana prisijungė su savo išskirtiniu vokalu, visos detalės akimirksniu stojo į savo vietas. Tai tiesiog labai pozityvi daina skirta atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasimėgauti esama akimirka. Gaudykite geras emocijas kartu su Laluna ir nepamirškite balsuoti už dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring David Guetta and French Montana. Shine.

0: Skanus tortas, kolega.
1: Labai skanus.
0: Labai.
1: Antiek skanus, kad... Oi, oi, oi.
0: Kad tu nedavastovėsi visą laiką.
1: Adais, tai imsiu ir pastovėsiu.
0: Kaip keista, tikrai matyti, kai kolega prieš jis tave stovi, bet gerai, kolegos, kadangi nuskabėjo bent jau vasaros Klaipėdoje, tai papasakokime, kokie rai mūsų laukia rytoj ir ko dar tikėti šiandieną, nu, bet matom, kad šiandieną tikrai yra labai giedra, kiek sinoptikai vakar išnikėjo, vėjas šiaurės vakarų, gaivinantis toks ir bent jau dabar studijos lango termometras rodo apie 24-25 laipsnius aukščiau nulio.
2: Ketvirtadienį sako sinoptikai, kad Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 15 iki 17, o dieną šils nuo 24-27 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Kai prasideda vasara, tikrai prasideda ir daugybė pavojų, ne tik mums, bet ir mūsų augintinėms. Ir aš prisimenu labai puikiai savo augintinius, kai nu, turiu visą gyvenimą, atrodo, tiek gyvendamas su tėvais, tiek ir šiuo metu. Ir Klaipėdoje labai trūkdavo veterinarijos klinikos, kuri dirbtų visą parą. Ir mes pagaliau turime 8 dramblius. Tai žinokit, vasarą augintinėms tikrai pavojų netrūksta. Atviri langai, kritimai iš aukščio, eismo įvykiai, kitų gyvūnų sukandžiamai ar perkaitimas palikus automobilyje. Tokiais atvejais svarbi kiekviena minutė. 8 dramblių veterinarijos ligoninė. Visą parą teikiama skubi ir profesionali pagalba.
1: Smulkųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant skambinkite +370 612 888 788. Po daug informacijos 8drambliai.lt.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
1: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Gerai, mėliai, užsiminėme apie žaidimus. Tai vienas netrukus dabar radio eteryje, kur vienam laimingui padovanosime Hesburger restoranų tinklo 15 eurų dovanų kortelę ir turėsime blitz klausimus, du dalyviai, kuris atsakys greičiau į mūsų užduodamus klausimus, tas ir šiandieną pareis į namus su 15 eurų dovanų kortelę ir galėsit apsilankyti Hesburger restoranų tinkluose, ar tai būtų Klaipėdoje, ar Kaune, ar Vilniuje.
1: Oi, daug, tikrai.
0: Tikrai daugybė yra tinklų visoje Lietuvoje, tai net ir labai patogu, jeigu vyksti, pavyzdžiui, iš Klaipėdos į Vilnių, į Kauną, į Šiaulius ar kažkur, tik išvažiavus iš autostrados, tiksliau įvažiavus į autostradą yra pats pirmas tinklas, ar ne, kur galite pavalgyti.
1: O grįžus irgi iš kitų miestų į Klaipėdą,
0: į Palangą, jeigu vyksit.
1: Vat, pavyzdžiui, yra irgi vat, pačioje pradžioje. Beje, šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Mėsainis su trumais ir šoninė šį mėnesį. Tik 5 eurai ir 20 centų. Ar jūs galit pagalvot, jūs gavę 15 eurų dovanų kortelę, tokius galėsit nusipirkti netgi 3, nu dar prisidėję 60 centų. Bet kai tokie prizai, belieka dalyvauti šiame žaidime ir dar kartelį priminimas, kad turėsime du dalyvius, kuris pirmasis iš jų atsakys į du užduotus klausimus. Viskas. 15 eurų dovanų kortelė atitenka tam žmogui.
0: Na, tikrai taip, tai visokiausių gerybių galite atrasti Hesburger tinkle, tai netrukus ir sveikinsime su mūsų pirmuoju ir antruoju dalyviu. Labą dieną. Alio.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas

0: Kas Anetantas gerstas?
1: Būtumai.
0: Agurkinis, paprikinis, nu čia jau kas be ko. Gerai, Kristina, ieškom jums dabar konkurento arba konkurentės. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Deimantė.
0: Deimantė. Gerai, Deimantė. Sakykit jūs, kada paskutinį kartą buvot apsilankius Hesburger tinkle?
2: Prieš porą savaičių gal.
3: Prieš porą savaitėlių.
0: Nu gerai, moteris, dažnai mėgstat, matau, pavalgyti burgeriukų.
3: Kad vasaros laikotarpio nereikėtų virtuvėje ten prie podo stovėti, o ko gyni.
0: O kas nori toj virtuvėje, Laurinai, dabar stovėti? Ne vienas iš mūsų.
3: Gerai, Kristina ir Deimantė, kadangi abi esate...
0: Atpažinsim ar prašysim, kad vardus dar sakytų?
3: Gal paprašysim, kad pasakytų dėl viso pikto.
0: Gerai, merginos, kai atsakinėsite į klausimą, tai dar pridėkite ir savo vardą, nes matau, kad vardai, tiksliau, balsai yra labai panašus, tai gali būti ir šiokių tokių nesklandumų.
3: Gerai, Kristina, pasiruošusi?
2: Taip.
3: Deimantė?
2: Taip.
0: Tu atrodo, kad viens ir tas pats žmogus atsakinėja.
3: Gerai.
0: Nu gerai, bet išnarplėsim kaip nors. Pirmasis klausimas, merginos, kiek nulį yra milijone?
2: Kristina, pieni. Šeši,
0: Deimantė. Deimantė gauna tašką, taip, šeši.
2: Kodėl Deimantė, aš pasakiau šešis?
3: Pirmą reikia pasakyti atsakymo variantą ir tik tada savo vardą.
2: Aš manau priešingai.
3: Ne, pasakykit teisingą atsakymo variantą ir tada pasakysit savo vardą. Gerai?
2: Gerai.
3: Tai pirmasis taškas keliauja dvinai kam?
0: Kristinai.
3: Kristinai?
2: Aš pasakiau šešis, Deimantė sakėjai.
3: Sekantis klausimas.
2: Uh-huh.
0: Kiek raidžių yra lietuvių kalbos abecelėje?
2: 32.
0: 28. Kas pasakė 32?
3: Man atrodo, kad Deimantė.
2: Deimantė.
3: Nes Kristina pasakė vėl savo pirmą vardą. Kristina, reikia pasakyti atsakymo variantą. Gerai, vienas vienas. Dar kartelį priminimas, kad sakom ne vardą savo, o sakom atsakymo variantą. Ok, lemiamas taškas dabar, merginas.
0: Gerai, sekantis klausimas. Kokia yra Prancūzijos sostinė?
2: Deimantė.
0: Taip jau, merginos, žinokit, šiandieną labai buvo stipri ir gera dvikova, tai ačiū labai tie Kristinai, sveikinimai skrėjai ir Deimantėjai, kuri šiandieną pasirodė geriau. Tai, Kristina, nenusiminkit, tikrai galėsit sudalyvauti žaidime dar žinoma ir rytoj, ir poryt lauksime jūsų skambučių.
3: Lauksime tikrai skambučių.
0: O Deimantė, nepadėkite telefono ragelę, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas, o mes jau buvome užsiminę apie mėsainį su trumais ir šoninę, tai išnekant apie jį 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas būtinai paragaukit. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos. Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
3: Reklama. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė. Nu ir vėl pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Pusryčius tikrai verta ten paragauti. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger tikrai laukia jūsų, tai užsukite ir pasimėgaukit ypatingai ir naujienomis.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Jūros šventė žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Perspėjimas dėl Rusijos ir iš Latvijos prezidento. Uostamiesčio abiturientams per 100 aukščiausių įvertinimų. Lolūnus eteryje 16 valandos žinios. Klaipėdos abiturientai iš brandos egzaminų gavo daugiau nei 100 aukščiausių įvertinimų, yra pelniusių ir 500. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, šiemet nustebino anglų kalbos prastesni rezultatai.
1: Klaipėda džiaugiasi iš valstybinių brandos egzaminų gavę mokiniai 101. Tačiau dar skaičiuojame ir tarptautinio vokiečių kalbos egzamino rezultatus. 16 mokinių yra prilyginamas irgi jų rezultatai 100 ir laukime patikslinimo dėl tarptautinio bakalaureato programos egzaminų Klaipėdos licėjuje. Tai tenai galimai vėlgi gali būti ir 30, kurių pasiekimai taip pat prilyginami 100. Daugiausiai 100 šiemet gauta iš informacinių technologijų egzamino. 32 šimtukai, matematika, 20 šimtukų, lietuvių kalbos ir literatūros, 12 šimtukų, o kiti egzaminai kažkokių ypatingai didelių surprizų nepateikė, išskyrus anglų kalbos egzaminą. Visada džiaugdavomės, kad labai jau čia 100 daug vaikai gauna. Pasirodo, šiemet tik tai 16 šimtukų yra šito egzamino. Jeigu susumavus, tai daugiausiai gavo Žalino gimnazijos abiturientai 62 šimtukai. Iš jų vienas mokinys džiaugiasi 400. Klaipėdos licėjus yra gavęs 17 šimtukų iš valstybinių brandos egzaminų. Tikslino dabar, kiek mokinių iš tarptautinio bakalaureato, bet jau matosi, kad vienas mokinys gavo 500 ir vienas mokinys taip pat 400. Šimtukininkai bus pagerbiami 22 dieną Piliavietėj konferencijos salėje.
0: Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgars Rinkevič perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Tarp galimų provokacijų, sabotažų, hibridinių išpolių rengimas, norint sumenkinti mūsų šalių saugumą. Pasak Latvijos prezidento, mes turime būti nepaprastai pasiruošę duoti atsaką. Saugumo tarnybos jau dabar sulaiko vis daugiau žmonių šnipinėjančių Rusijai, Baltarusijai ar su jomis bendradarbiaujančių. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Lietuva turėtų neužsiliuliuoti vasariškomis nuotaikomis. Lenkijoje rytinio flango apsaugai stiprinti kūrimas naujas karinis dalinys pasienio gynybos komponentas. Naujas dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tokiu atveju atliekų srautą būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus, sako Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Susitarta ir su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio surūšiuotų atliekų kiekio deginimo. Esą didžiausia bėda yra nerūšiuojamos maisto atliekos. Atliekų krizė prasidėjo, kai rūšiavimo gamykloje viršyti leistini atliekų kiekiai ir užfiksuoti pažeidimai. Atliekos buvo pradėtos gabenti į Kazokiškių sąvartyną, tačiau tai kelia didelę taršą ir aplinkinių gyventojų pasipiktinimą. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigė naujausią smūgių Irano taikiniams bangą, kuri esą dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Informacija apie orus. Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsnį šilumos. Dabar apie 23-24. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Tokia graži Justino Jaručio daina, kai jis norėtų atsukti laiką atgal, bet tikrai niekur nereikia atsukinėti laiko atgal, kadangi šiuo metu šią akimirką mūsų laukia Radio Alija žaidimas, kurį pristato Salsedo Bistro sumuštinių panini restoranas ir jis dovanoja vasaros ritmu pulsuojantį kombo, kas galėtų atrodo būti geriau šį vakarą nei šaltibarčiai su bulvių skiltelėm ir legendiniais sweet chili gruzintais sparneliais, kuriuos dovanoja Salsedo Bistro.
1: Beje, šis pasiūlymas puikiai tiks tiek pietums, tiek ir vakarieniai. Ta pati galime pasakyti ir apie dienos pietų pasiūlymus, kurie sudaro dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Arba gali būti legenda tapę gruzinti sparneliai, bulviniai blynai patiekimi su karšto rūkimo šoninės grėžinėlės, arba barbekiu šonkauliukai patiekimi su bulvių skirtelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Ir priminimas visiems, kad jau atsidarė naujas Salsedo Bistro restoranas, kuris yra įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono ir naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Kviečiame užsukti ir paragauti.
0: Tai tikrai, mėlyjei, mūsų laukia dabar pirmoji žaidimo dalis, kurioje išsirinksite, su kuo norėsit sužaisti, su manimi Edvinu ir kolega Laurynu. 5 žodžiai, 5 atsakymai ir tada trumpa pertrauka ir po to jau antroji žaidimo dalis. Sveikiname su mūsų pirmoji klausytojų. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, sakykit, ar darbuose, ar jau po darbų?
2: Nu, ir taip, ir taip.
1: Ir namuose, ir po darbų.
0: Kaip gerai tai pavyksta būti vienu metu dviejose vietose. Gal atskleisit paslapti, kaip tai taip gaunasim?
2: Nu, tai va.
0: A, liksit nesužinoja, vyrai. Liksit nesužinoja.
1: Atsakymas yra tai va. Gerai, Mindaugai.
0: Gerai, man patinka tokie atsakymai. Svarbiausia, Mindaugai, jau kai žaisim Radio Alijas etapą, tai kad tie atsakymai būtų šiek tiek išsamesni, kad galėtume juos užskaityti. Klausimas, gerai. Mindaugai, su kuo norėsit sužaisti? Su manimi Edvinu ar kolega Laurynu?
2: Su jumis.
0: Su manimi, turbūt. Taip?
1: Ar su manimi?
2: Su Edvinu.
1: Gerai, Mindaugai.
0: Gerai, jis aiškiai.
1: Pasiruošęs esat?
2: Taip.
1: Edvinai?
0: Žinoma.
1: Nu, tai skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės.
0: Gerai.
1: 3, 2, 1, startas.
0: Valstybės ar kariuomenės simbolis ant audeklo. Dar keliam. Ar tam tikra šmintis? Taip, karinis vienuolio ordinas buvęs pagrindinis Lietuvos priešas mūšyje. Ne kalavijuočiai, bet kas tokie dar kiti?
2: Priliuoti.
0: Taip, laimėtas mūšis ar varžybos?
2: Targalė.
0: Ginkluotos valstybės pajėgos. Dar būna jaunuolius kviečia po mokyklos į ten.
2: Karinės pajėgos.
0: Ne, nu, paprašiau. Armė. Dar, dar kitaip.
2: Kariuomenė.
0: Taip, viduramžių ginkluotas karys dažniausiai kovojas ant žirgo. Toks raitelis.
2: Karžygis.
0: Ne.
2: Riteris.
1: Taip.
0: Taip. Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Turim atsakymus visus 5. Vėliava, kryžiuočiai, pergalė, kariuomenė ir riteris. Žodžiai truputį šiandieną sudėtingesni, kadangi šiandien yra minima Žalgirio mūšio diena, tai ta proga taip ir įvyko, bent jau toks sutapimas. Ir Radio Alija žaidime, Mindaugai atsakyti 5 užduodamus klausimus. Laiką matau prieš save jau sustabdęs užfiksuotą. Klausimas, ar laiką norit sužinoti, ar paliekam paslaptyje?
2: Pasakom.
1: Pasakom.
0: Pasakom. Laikas yra 28 sekundės ir 5 dešimtosios.
1: Geras. Ja, Mindaugai,
0: no, prasme, Mindaugai.
1: Geras laikas, atsižvelgiant, kad ir klausimai buvo ne pačio lengviausio kalibro, tai...
0: Klausimai tikrai jau sudėtingesnė pusė, tai Mindaugai ne...
1: Tikrai geras laikas.
0: Iš tikrųjų, nežinau, kokie paslaurino žodžiai...
1: Panašus,
0: ne?
1: Panašus.
0: Nu, tikrai, Mindaugai, būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovai antroje žaidimo dalyje. Mindaugas toks iškart, ne kažką. Žinot, ką aš galiu pasakyti, jau ne kartą kartojau. Ne peršokės griovio, nesakot opa. Opa, nesakykit opa.
1: Nesakykit.
0: Bet man atrodo, kad čia kartais veikia rakšti atvirkštinė psichologija, kur supranti, kas jį tai sako. Rakštis. Man pasigirdo kitą žodį. Sakykime, nebesakysiu. Gerai, trumpa pertraukėlė ir netrukus sugrįšim.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Radio Alias.
1: Поэльсей.
2: Поэльсей. Ото.
1: Поэльсей. Поэльсей. Kur čia supranti tu spėsi pavargti? Atrodo, tik tai pradėtos darbus nėra čia kada pavargti, kai tokie žaidimai mūsų laukia ir žinoma tokie prizai. Tai Radio Alija žaidimas, antroji dalis. Pirmoje dalyje Mindaugui sekėsi tikrai neprastai, nors kaip Mindaugas pats atsiliepė į savo pasirodymą. Ai, nieko gero, sako.
2: Ne kažką.
1: 5 iš 5, 28 sekundės ir 5 dešimtosios. Jeigu jūs, mėlėjai, šiandieną būsite greitesni, tai Salsedo padovanos vasaros ritmų pulsuojantį kombo. Ryškiai rožinės spalvos šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniai sweet chili grūzdinti sparneliai. Šis pasiūlymas tikrai puikiai jums tiktų tiek pietums, tiek ir vakarieniai. Vėlyvai vakarieniai arba ankstyvėms pietums, jau čia kada sugalvosite, tada galėsite ir valgyti.
2: Tai yra išskirtinumas, kad pavyzdžiui, tikrai bent jau kalbant apie dienos pietus, tai...
1: Nu kur tu gausi dar dienos ribą 12 valandą nakties?
2: Nu taip, tu gali ir nakties metu pavalgyti, tu gali vėlyvą vakarą pavalgyti, žodžiu... Kada noriu valgyti, tada ir keliauju į
1: Sansa Dobistro. Ankstų rytą, vat, pavyzdžiui, antrą, trečią nakties užsimanot, sakot, kai būtų gerai dienos ir bytė kokie, vat, prikadėlių. Eiktų, kai gerai būtų.
2: Važiuojam.
1: Nuvažiuojate į Salsa Do, paklausėt, kokia dienos ir bytė, pasiimat, dar galėsit pasirinkti ir plius bet kokį pasirinktą sumuštinį. Taip pat tuos pačius legendinius grūzdintus sparnelius, bulviniai blynai, patikimi su karšto rūkimo šonės grėžinėliais. Arba barbekių šunkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis.
2: O dabar jau antroji žaidimo dalis. Linkime sėkmės antrajam žaidėjui arba žaidėjai. O studijos telefono numeris yra 390-800.
1: Koks mėgstamas tavo numeris, kolega? 33 dabar?
2: 3.
1: 3. 1, 2, 3. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Rima.
2: Rima, nu tai sakykit, jūs jau po darbų ar darbuose dar?
3: Taip, ką tik po darbų.
2: Ką tik po darbų, tai važiuosit namo?
3: Jau namuose.
2: Jau namuose?
1: Rimo, tai jūs gal vienoj pusėje išeinat iš savo buto, jau kitos duris yra jūsų darbas, ne?
3: Ne.
1: Kad tik atrodo, sakat, baigė darbus ir jau namuose. Viena koja pro duris išeini iš darbų, jau kita koja esi namuose. Gerai, Rima, vienas laimėjimas jau kaip ir yra kišenėje, nors sakyčiau du laimėjimai, kadangi Laurynas pasirinko jūs jau kaip pašnekovę. Pavyko tuo trečiojo numerį prisiskambinti, na ir dabar reikėtų tos trečiosios pergalės laimėjimo antrajame žaidimo etape. Rima, pasiruošus?
3: Taip.
1: Laurynai?
2: Pasiruošęs.
1: Gerai, kolektyve, skaičiuoju nuo 3 iki 1, pasakysiu žodelį startas jau ir pradėsime, gerai?
3: Gerai.
1: Laurynai, negirdėjau šitą sergį.
2: Taip, taip, gerai.
1: 3, 2, 1 startas.
2: Ginklas, kurio šaudomas strėlės.
3: Lankas.
2: Pasakojimas apie praeities įvykius dar tokia pamoka yra.
3: Istorija.
2: Kovinis arklys, kurio jodavo riteriai.
3: Žirgas.
2: Galvas augantis kario apsaugą.
3: Šalmas.
2: Žmogus renkantis informaciją apie priešą. Paskutinė abėcėlės raidė lietuvių kalboje ir jis yra. Renka informaciją, žiūri visur.
3: Žvalgas.
2: Taip. Žvalgas. Va šis buvo sudėtingiausias, man atrodo. Žodis, žvalgas, bet jūs jį atsakėt. 5 iš 5.
1: Sekundės kapsėjo, kapsėjo ir prikapsėjo. Gerai, Mindaugo laikas, bent jau pirmoje žaidimo dalyje, buvo 28 sekundės ir 5 dešimtosios. Rima, jūsų laikas yra 25 sekundės ir 6 dešimtosios. Jums šiandieną, Rima, pavyksta nugvelbti paskutiniam sekundėm likus tą prizą, tuos skaniuosius ryškius rožinių šaltibarščius. Tiesi iš Mindaugo panosės, Rima klausimas, ar dalinsitės jūsų ko nors, ar valgysit pati vieną?
3: Dalinsas.
1: Dalinsis. Su kuo dalinsitės?
3: Su vyru greičiausiai.
1: Va, vakarienės nereikės, ar ne? Sakysit, Rima, parašiau vakarienę, žiūrėk.
2: Aš jau kaip skaniai, tiesi vyčelės parniukai.
1: Kepiau, kepiau, marinavau.
2: Rima Švanuolė, sveikinimų didžiausiai, mes dar pakviesime nepadėti telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieksius. Na, kalbant apie Salsa Do, tai tikrai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima, ir taip pat primename, kad Salsa Do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais, jeigu artėja ar jubiliejus, ar koks įmonės balis.
1: Vakar šventėjai gimtadienį, ar ne?
2: Taip.
1: Ar Salso sėmėjai užkanduko?
2: Taip.
1: Ką jame?
2: Vieną padėkliuką, burgeriukų ėmiau.
1: Tikai skaniai, bet man... O kodėl, pavyzdžiui, aš nesulaukiu kvietimo į gimtadienį?
2: Todėl, kad švenčiau tik tai šeimos rate.
1: O aš ne šeima.
2: Tu esi mano kolega, draugas.
1: Šiandien atėjęs apsikabino vasaros vyrų.
2: Gerai, tai jeigu artėja ir jūsų šventė, būtinai užsukite į Salsa Duo, o taip pat priminimas, kad jie yra įsikūrę mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
1: Taip pat dar ir naujas restoranas Salsa Duo Bistro šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono.
0: Radio Alias.

0: Oi, puikiai prisimenu laikotarpį, kai vyksti kur nors atostogų ir nu, dažniausiai tavo skrydis, jeigu skrendi į Turkiją ar ne, į tą poilsinę tokią kelionę, skrydis visada yra ankstų rytą ar nu, ten vėlę naktį, tai čia dažniausiai apie kokią antrą, trečią, ketvirtą, penktą nakties būna. Ir visas tas skubėjimas prieš skrydį, rytiniai kamščiai ir baimė pavėluoti lėktuvą, dažnai kai atvažiuoji į uostą ir visada galvoji, ar turiu tą pasą su savimi ar neturiu?
1: Pamirškite tos visus rūpesčius, pamirškit visas baimės ir tuos rytinius kamščius. Nuo šiol jūsų laukia visiškai naujas, modernus ir tik 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Airbnb viešbutis. Tai čia yra realiai keletas žingsnelių. Ir viskas.
0: Jūs esate šalia oro uosto. Galėtumėt nukeliauti nuo Vilniaus oro uosto iki Airbnb viešbučio, arba atvirkščiai čia rasite stilingus kambarius, restoraną, sporto salę ir gausius pusryčius net nuo 3 valandos ryto. O jau Liepos pabaigoje duris atvers nauja stogo terasa su unikaliu vaizdu kylančius bei besileidžiančius lėktuvus, kur galėsite pasimėgauti gardžiais grilio patiekalais ir in jūsų kelionės pradžia be rūpesčių.
2: Reklama.
1: Visiems salono klausytojams Airin suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per airin.lt svetainę su promo kodu LALUNA. Kodas galioja iki šių metų pabaigos.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sandé. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasi

0: yra 95 markės benzino kaina rytoj. Ir teisingai spėjęs, arba arčiausiai tiesos buvęs klausytojas, laimės 20 eurų trevena dovanų kortelę degalams. Mes turėsime iš viso 3 klausytojus ir kuris arčiausiai bus teisingojo atsakymo, mes jam ir padovanosime prizą.
1: Na, ketvirtadienis, kadangi jau rytoj, tai reiškia, kad trevena degalinėse prasidės laukiamiausia savaitės kainokritis. Ir žinoma, rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortelė, degalinėse trevena, 95 kainės, markės bent galvoj, kad pasakysiu.
0: Nesakysiu. Nes mes, matot, mėly klausytojai, mes žinome, kokia bus rytoj kaina, tiek 95 markės benzino, tiek ir dezilino, bet atskleisti kol kas negalim.
1: Jau rytoj aš su kanistriuku varysiu į trevena, man taip atrodo, žinok, užsipilti, kadangi kainos geros tikrai, o kadangi situacija, na tikrai bent jau toje pasaulio pusėje, kurioje ne nuo mūsų priklauso daug dalykų ir tikrai būna, kad dizelino, benzino kainos pradeda šokinėti aukštyn žemyn, o trevena rytoj kainokritis, tai tikrai yra laukiamiausia ta dienos savaitė, kai jūs, mėlėjai, galėsite prisipildyti savo automobilio bakus pilnu degaliniu baku. Tai ką, laukime jūsų skambučių, aš trys klausytojai, trys spėjimai ir tada jau žiūrėsim, kuris jūsų bus įtarčiausiai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino? Mindaugai, sakykit jūs, kaip galvojat, kokia rytoj bus trevena degalinėje 95 markės benzino kaina?
0: Taip.
2: Euro 67.
0: Gerai, Mindaugai, mes priimam jūsų atsakymo variantą.
1: Nu gerai, užsirašytų?
0: Užsirašiau.
1: Gerai, užsirašyk, nes, žinai, aš tai galiu kartais ir nesuspėtus įrašyti.
0: Laukiam antrojo klausytojo.
1: Maža ką, kad po to, jeigu ar prašautume, ar neprašautume, nu mes jau po to turėsime susilyginti tuos visus reikaliukus. Gerai, žiūrim toliau. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
2: Rolandai.
1: Rolandai, kaip galvojat jūs, kokia ta kaina rytoj bus?
2: Euro 60.
1: Nu gerai, euro 60.
0: Nu ir trečiojo reikia. Aš viską užsirašinėjai, žinok.
1: Ta viską užsirašinėjai.
0: Bet matau, kad ir turi užsirašinėjai.
1: Nu, aš turiu dar ir, supranti, telefonu užsirašinėjai, kad ne, patai. Nepamirščiau, ne, kam paskambinu.
0: Vartau, gerai.
1: Labą dienelę.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
3: Antras Rolandas.
0: Nu, vien tik vyrai čia šiandien skambina.
1: Na gerai, Rolandai.
0: Nu, tai jūsų dabar šansas, jūsų spėjimas.
3: 1, 5, 8.
0: Gerai, primam jūsų.
1: Nu, gerai. Turim ar ne dabar 3 kainas. Euro 67, sakė Mindaugas.
0: Taip.
1: Pirmasis Rolandas sakė euro 60.
0: Taip.
1: Antrasis Rolandas sakė euro 58.
0: Taip.
1: Iš tikro, spėjimai, aš sakyčiau, yra labai arti tiesos.
0: Buvo tikrai labai arti tiesos ir...
1: Tiek Mindaugo, tiek Rolando, tiek ir antro Rolando. Na ką dabar, kolega?
0: Nu tai dabar...
1: Dabar reikia jau fanfarų tokių?
0: Dabar reikia fanfarų, nes mes pasakysime, koks yra teisingas atsakymo variantas.
1: Na gerai.
0: Arčiausiai teisingo atsakymo buvo... Pirmasis Rolandas, pasakęs euro 60, kadangi rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse trevena 95 markės benzinas kainuos tik euro 61 centą.
1: Ant vieno centuko Rolandai.
0: Taip, tokia paklaida.
1: Paklydo antrasis Rolandas, paklydo ant 3 centukų, o Mindaugas ant 6, bet pirmasis Rolandas, kaip ir jau sakė kolega Laurynas, sveikinimai jums. Žinoma, susisieksim su jumis ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
0: Beje, kalbant apie dizelino kainą, tai rytoj degalinėse treverna euro 74 centai irgi labai maža kaina. O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią treveną degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
1: Sukite į artimiausią treveną ir važiuokite pigiau, trevena arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj. Ir tikrai nenustepkite, jeigu važiuosit pro treveną rytoj ir matysit stende, kad kaina yra atrodo kitokia. Na vis tiek, jau nuskenavęs savo tą nuolaidų kortelę, virtualį ar ne kortelę, ar QR koduką jau prie kasos, prisitaikys visą nuolaidą, kuri laukia jau rytoj. Tai kainokritis rytoj trevenos degalinėse.

0: Iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė beveik pusė. Aptarė pasiruošimą jūros šventei. Lalūnuose 3:17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Antrąjį metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar 116 tūkstančių dalyvių kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą. Iš kaupimo jau išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Nuo šių metų pradžios antroje pakopoje sudaryta per 20 tūkstančių naujų pensijų kaupimo sutarčių, pranešė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jos vadovas Vaidotas Rūkas akcentuoja ilgalaikio kaupimo naudą. Šiandien aptartas pasiruošimas jūros šventei, didžiausias iššūkis saugumo užtikrinimas kruizinių laivų terminale.
1: Prieš artėjančią jūros šventę surengtame įvairių tarnybų pasitarime daugiausiai dėmesio skirta, kaip reikėtų užtikrinti žmonių saugumą ir esant reikalui evakuaciją kruizinių laivų terminale.
2: Nerimas yra tas, kad masinis renginys begalė žmonių. Jeigu įvyktų įvykis, užstatyti visi keliai, tai yra palapinės, stalai. Ir jeigu turėtumėm pavojaus signalą ar turėtumėm įvykį, tai kaip reikėtų žmonės evakuoti?
1: Sako Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Mindaugas Lapas. Jis taip pat prašė, kad jūros šventės dienomis Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ilgiau budėtų gelbėtojai.
2: Kadangi pas mus daug čia atvykstančių svečių, todėl norėtum prašyti paplūdimių gelbėtojus pradėti budėti anksčiau ryte ir ilgiau vakare, nes iš tikrųjų turistai mėgsta tiek anksti, tiek vakare išsimaudyti. Prieš keletą metų turėjom nelaimę, kur buvo gelbėmi vaikai ir gelbintis vyras žuvo įvykyje, kur buvo anksti ryte.
1: Šventi organizuojančios įstaigos vadovė Živilė Putnienė sako, kad saugumo užtikrinimas pats didžiausias iššūkis.
3: Visapusiškas saugumas, tai ir dėl didelio žmonių, lankytojų kiekio, ir dėl daugybės erdvių mieste, dėl uždaromo eismo. Žinoma, gyvename tokiais laikais, kad turime ir papildomą dalyką, būtent tie signalai, kurie žymi oro pavojų. Kalbėjome apie tai ir kaip galima pasiruošti. Mes matyt būsime pasirengę informuoti, turim lauko ekranus, taip pat garsinius signalus, jeigu jau iš tikrųjų situacija būtų rimta. Apskritai, kur yra didžiausi susibūrimai, kaipgi vyktų tiesiog, jeigu kažkam pasidaro negera ir turi pravažiuoti tarnybos, tai turim tokias patirtis, tada sustabdomi koncertai ir pastarosios jūros šventės buvo tikrai labai ramios ir saugios ir norisi tikėti, kad galėsim pasidžiaugti ir šiais metais po įvykusios jūros šventės lygiai tuo pačiu.
1: Visgi gali būti, kad pagrindiniai koncertai kruizinių laivų terminale per šių metų jūros šventė vyks paskutinį kartą, nes čia dalyje teritorijos vyks statybos darbai. Ir galvojama, į kokią kitą vietą juos perkelti. Tarp galimų alternatyvų svarstoma Piliavietės aikštė, taip pat automobilių stovėjimo aikštelė šalia Piliavietės. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Tokiu atveju atliekų srautą būtų galima nukreipti kitus jų rūšiavimo centrus, pranešė Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Susitarta ir su Vilniaus kogeneracinė jėgaine dėl didesnio surušiuoto atliekų kiekio deginimo. Esą didžiausia bėda yra nerušiuojamos maisto atliekos. Atliekų krizė prasidėjo, kai rušiavimo gamykloje viršyti leistini atliekų kiekiai ir užfiksuoti pažeidimai. Atliekos buvo pradėtos gabenti Kazokiškių savartyną, tačiau tai kelia didelę taršą ir aplinkinių žmonių pasipiktinimą. Europos komisijos pirmininkė šiandien Kijeve pranešė apie susitarimą su Ukraina dėl dronų siekiant paskatinti bendrą. Šios itin svarbios mūšio lauko technologijos gamyba. Kaip ginklų rūšis dronai dominuoja Ukrainos fronto linijoje, padarydami didelių nuostolių puolančioms Rusijos pajėgoms. Kyvas taip pat ištobulino savo gebėjimus numušti Rusijos atakos dronus, nukreiptus į miestus visoje šalyje. Zelenskis teigia, kad Ukraina šiuo metu pagamina 10 milijonų dronų per metus ir siekia padvigubinti šią gamybą. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigę naujausią smūgį Irano taikiniams bangą, kurią esą dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Palangoje 1006 km lenktynės, todėl keičiasi eismo tvarka, vairuotojams tenka aplenkti visiškai uždarytus Kretingos viaduko ir Liepojos plento ruožus. Iki pat sekmadienio ryto į Palangą atvykti iš Klaipėdos galima keliu A13, nusukant pro Nemirsetą. Atvykstantieji nuo Liepojos irgi turėtų naudotis A13 magistrale. Šiek tiek kebliau vykstantiems iš Šiaulių pusės A11 keliu. Jiems tenka iš pradžių judėti Liepojos kryptimi ir tik tuomet daryti posūkį į patį kurortą. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjai šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 15-17, dieną 24-27 šilumos. Dabar apie 23-24. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Edviks ir Lauriuks sveikina su jumis tie du gražūs vyrai, mūrai, ažolai, jau šoka į kitą programos dalį, ko šiandien geidžia. Na, aš bent jau mėgstu vadinti save gražiu. Ir tave.
2: Tai gerai.
1: O jau, ką, ar mes jums gražus, ar negražus?
2: Kas kitas pagirs, nei pat save.
1: Nei pat save, nu taip, jeigu nesulauki pagirų, nesulauki komplimentų, nu tai ką daugiau, emiesi pat supranti tų visų... Jaučio už ragų griebėjimi ir darai, tai ir jūs, mėlėjai, galite...
2: Visus jaučio su ragais.
1: Visus jaučio su ragais galite imti ir daryti, užsukį lumno.lt, parašė. Nes skaniai skamba to žodis daryti, bet kiekvienas pagal savo iškirpimo laipsnį.
2: Ja, taip, taip.
1: Tai gali suprasti. Tai jūs... Ja,
2: tai jūs...
1: Pratesk, bet, ar man leisite...
2: Tai jūs galite... Buvo 17 valandos pagėdauti muzikinių kūrinių, koreguoti mūsų Lalūnos grojaraštį. Dar ir prieš 17 valandą mes matėme, kad žinutės keliauja į pašto dėžutę.
1: Tikrai taip, jau ir netgi pildau.
2: Jau netgi.
1: Nu, kaip ir parašė klausytojas, sako, nu šiaip žinau, kad nuo 17 valandos, bet jeigu dabar sugrosi, nu būt neblagai, bet tik sako ir 15 valandą, tai tik 17. Tai sugrojau justukai tavo Wonderland Oasis, kuri nuskambėjo, matau dar į pašto dėžutę krenta ir Jurgitos laiškas, ir Daliaus laiškas, ir žinoma, matau ir Jolantos laiškas, kuris yra įkritęs, bet žinai, ką mes dar kolega nepadarėm?
2: Ko?
1: Neapžvelgėm situacijos mūsų klaipėdėliai. Nes klaipėdėlė šiuo metu, oi, dega, raudonuoja.
2: Sakyk tiesiog į viską, žinok.
1: Nu, raudonuoja, labai yra blogai. Visas tas reikalas, aš vakar dar šnekėjau apie Bermudų trikampį, kuris yra va taip, jeigu nuo jakų žieto žiūrint, važiuoti link Tilžės gatvės, tada nuo Tilžės gatvės sankryžos ten su Šilutės plentu judėti link Banginio žiedo, tada tęsti dar savo Banginio žiedo važiavimą iki Lipkių gatvės ir tada Lipkių gatvė važiuoti ir grįžti į jakų žiedą, nu tai va toks ten trikampiukas beveik.
2: Nu ten matai yra kelio darbai.
1: Ar trikampiukas, ar keturkampiukas.
2: Vykdome Vilniaus plente ir ten nori, nenori, bet...
1: Bet tu man paaiškink, žiūrėk, vakar klausiau klausytojų, buvogi jau viską padarė ten.
2: Kodėl... Ne, šiandien žinok, važiavau, tai viena eismo juosta yra palikta.
1: Nu bet žiūrėk, buvo jau atidarytas kelias.
2: Buvo.
1: Nu, tai kas vėl netiko?
2: Nu taip, dar pašlifavimai vyksta.
1: Nes galutiniai. Aš mačiau, kad jį vėl išgriaužė visą. Vėl padarė naują, dabar padarė dar aukštesnį kažkokį ten, supranti.
2: Gal pritruko smalos.
1: Sustabdė viską, užsivežė ir dabar turi.
2: Tai žinokit, Vilniaus plente taip yra sudėtinga situacija ir kalbant apie jokų žiedą, kas nuo Rimkų važiuosite, Tilžės gatvė, Palangos plentu, nuo Kauno Vilniaus pusės, tai ten yra visur spūstis ir matau, kad ir Šilutės plente yra važiuojant irgi link Banginio žiedo. Labai didžiulės pustis tiek į šiaurinę, tiek į pietinį miesto dalį. O Vilniaus, galbant apie Vilniaus plentą, dar matau, kad nuo pat Baltijos prospekto viskas ten prasideda, kylant netgi dar ir, dabar galvoju, ant tilto jo važiuojant.
1: Nu, ten jau taip, jeigu jau kyla tuo estakada, vieduku norite ar ne, pravažiuoti, atrodo, greičiau ir pasiekti tą tai jakų žiedą. Žinokit, to tikrai nepavyks padaryti, nes ir būna, kad mes kaip po darbų važiuojam 19 valandą vakar, žinok. Nu, nežinau. Vakar namo man taip atrodo važiuoju apie gerą pusvalandį.
2: Nu, nieko nepadarysi, Klaipėda tvarkosi. Atsiprašome už nesklandumus, tikėkimės, kad Klaipėda greitai sustvarkys bent jau šiame kelio ruože ir viskas bus gerai. Kalbant apie Kauno gatvę, yra irgi minimalis spūstis, jeigu suksite į kairę pusę Šilutės plentu važiuosite, iki sankryžos, kur Tilžės gatvė, vat yra Mokyklos gatvė, tai irgi yra spūstis ir toje pačioje Tilžės gatvėje ir Mokyklos gatvėje taip pat yra kamštis.
1: Kamštis būna tik vienoje vietoje, dažniausiai Laurynai labiau man patinka žodis pustis, bet jeigu šnekant dar apie minijos...
2: Kur būna?
1: Nealkoholiniam vyne.
2: Būna ir ten.
1: Būna. Tai jeigu dar važiuosit minijos gatvė, sankryžoje su galinė pylimo, gatvė pilies, sausio 15 gatvės sankryžoje, netoli Bijūnų gatvės, ten yra ir spūstis, bet yra ir trigalvis slibinas, kuris daro piktas nuotraukas. Neprisidraikit brangių tų nuotraukų, nes po to gali tikrai labai skaudėti. Judu dar toliau jau į naują uosto gatvę, kur spūstis yra nuo pat Herkaus Manto gatvės, kas norite važiuoti visą naują uosto, tik link naujo uosto gatvės, naujo sodo gatvę. Herkaus Manto gatvė visa raudonuoja nuo pat Šiaurės prospekto. Taip pat matau, kad net ir Dariaus ir Girieno gatvė jau nuo Lietuvos karinių jūros pajėgų raudonuoja. Kas darosi Lideikio gatvėje irgi nėra pats smagiausias ir toks momentas, kai norite gal greičiau pasiekti savo namus. Šiaurės prospekte. Irgi raudonuoja viskas,
3: irgi
1: matau.
3: Irgi daug automobilių,
1: kas matau. Nuo Lideikio gatvės važiuoja Šiaurės prospektu link Liepų gatvės arba atvirkščiai nuo Liepų gatvės Šiaurės prospektu jau link Lideikio, link Liepojos gatvės sankryžos. Irgi yra labai didžiulės spūstis. Kur nėra spūsties, tai prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo nematau. Bent jau ir Klaipėdos gatvė atrodo viskas gerai, tai jeigu yra įmanoma, mylėji, mano siūlymas būtų važiuoti Liepojos gatvė, nors Herkaus Manto gatvė vis tiek reikės palukuriuoti.
2: Reikės ten palaukti.
1: Bet jeigu norit pasiekti rajono pusę, nei tai darant Liepų gatvę, tai siūlymas būtų važiuoti pro būtent Uralukį.
2: Taip, o Liepų gatvė, apie kurią ką tik užsiminėme, tai yra didelės spūstis ir Klaipėdos pusė, ir Klaipėdos rajono pusė.
1: Liudesėlis.
2: Liudesys ten ir Itkūnų gatvėje, matau, yra spūstis prie Klaipėdos valstybinės kolegijos jaunystės gatvėje. Nu, žodžiu, kaip sakoma, kantrybės jums didžiausios.
1: Taip, mėlyjei, o mes keliavome jau prie muzikos kūrinių pildymo, šią valandą mūsų laukia ir žaidimas, ateinančią valandą mūsų laukia ir milžinų muzikos dvikova.
2: Laukia ir pabraukom rubriką.
1: Laukia. Ir apie orus dar pašnikėsim.
2: Pašnikėsim. Nu tai kimbom į darbus, kolega.
4: Hey guys, I'm Kaigo.
5: Muzika ant bangos.
6: La Luna.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
9: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te sparg.
2: Ce lașas? Lașas.
1: Eu te sparg.
2: Po.
3: Eu ska, eu kaujat.
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
3: Pusu?
4: Labas.
3: Taip.
4: Čia kaimynė skambina.
3: Taip.
4: Matot, nu, turiu tokį prašymą.
3: Taip.
4: Ar turite kelias laisvas minutės laisvo laiko?
3: Taip.
4: Klausykit. Vat penktadienį mes čia su draugu gyvenam ir nusprendėm savo fotosesiją pasidaryti. Tai vat norėjom paprašyti, kad padėtumėt.
3: Kad aš tikrai neturiu.
4: Matot, nu, ir fotografas šiais laikais labai brangiai kainuoja.
3: Nu, aš tai tikrai nesu specialistas. Ne.
4: Tai vat draugas sako, mano mažutis, kaimynų gal paprašyti, kad mus papiškintų truputėlį. Matot, nu, mes jau ten kažkiek sumokėtumėm.
3: Ne, nu tai jau ten, man atrodo, kad iš jaunimo jau ten gali būti kas nors, kad paspaustų.
4: Ten tik vieną mygtuką, pust, pust, pust ir viskas.
3: Nu, o tarp jūsų draugų, tai ten ar giminių, ar dar ką nors.
4: Nenoriu iš tų pašalinių bahūrų, man nepatinka, o fotografas labai brangiai kainuoja.
3: Nu taip, aš manau.
4: Mes... Nuogi būsim, jūs nieko neįsigaskit. Mes norim savo seksi porno nuotraukų pasidaryti. Mes jums už tai ir atsilygintumėm.
3: Ne, kad aš nors šiek tiek nusimanyčiau jau toj visoj, tai aš ir vėl taip nufotografuočiau. Tai čia ne problema.
4: Čia kaimynas vienas sutiko, bet aš nelabai noriu, paskui pradėsiu pavydėti ir taip toliau. Tai sakiau, geriau jau tegul moteris mus fotografuoja.
3: Nu, kad man būtų kokie 30 metų, 40, tai gal... Gal aš ir nieko sutikčiau, bet kai jau man 70.
4: O tai sakykit, pas jų šeimoje daugiau niekas negali padėti.
3: Nu, man atrodo, čia tokių jaunesnių dar moterų yra, paskambykit į kokį nors būtą. Čia juk yra tikrai tokių jaunų, neblogų moterų.
4: Bet juk čia nieko baisaus, nu mes tik nuogi ir viskas, ir jūs, daugiau jokių pašalinių. Viena nuotrauka, antra, trečia ir viskas.
3: Už jumorą tikrai... Ačiū jums, bet jau aš tarp kitko dirbsiu.
4: Tai vat, kai jau nebenorite ir priežastį suradot, fui kokią?
3: Tarp kitko tikrai aš dirbu, jeigu nedirbsiu, nu ką papiškinčiau, ar man ten sunku.
4: Gerai, jau gerai, sveiki, čia radio stotis Lalūna.
3: Ačiū, taip supratau.
4: Čia lašas po lašo.
3: Supratau.
4: Geros nuotaikos, iki.
3: Ačiū, iki.

0: Na, mėly tėveliai, turime jums tokios naudingos informacijos. Tikrai norisi atrasti savo vaikams puikias vietas, tobulėti, mokytis, kur galbūt jie galėtų keliauti į darželius. Tai jeigu ieškote, mėlyjei, savo vaikui darželio, kuriame vaikystė būtų tikra, Valdorfo darželis Gintarinė šviesa kviečia 2-6 metų vaikus augti gamtos apsuptyje, kur kiekvienas vaikas yra matomas, priimamas ir gali augti savo ritmu. Čia daug žaidimų, kūrybos ir šilto ryšio.
1: Reklama. Valdorfo darželiai Gintarinė šviesa laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 63 ir Radailiuose, Laukžemių gatvė 4. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos Valdorfo mokykla.lt. Atraskite vietą, kur vaikystė gali skleistis.

0: Reklama.
1: Dėl Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempėme.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
7: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
8: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės Dingas. Su nuostabiausiais funky rifais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu... Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28, antradienį, 8 vakare. Funky it!
9: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje, profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: Trampampam, trampampam. Ar keliauja pas mūsų žaidimas, bent jau trampampam, kuriame restoranas Mudu tikrai pakvies jūs paragauti gardžiųjų. Jau tų epitetais apipintų, visokiausiam legendom pramintų mirijų. Jeigu jūs dar nesate tas klaipėdietis ar miesto svečias, kuriam dar nepavyko apsilankyti restorane Mudu, dabar yra puikiai proga sudalyvauti trampampam žaidime ir nusivesti save, nusivesti antrąją pusę ar draugų kompaniją į Mudu restoraną, kuris yra įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje senamestyje Jono gatvėje 6.
1: Mudu jauku, gera ir skanu, o šiame žaidime mes turime klausimą paruošę, jau yra 5 atsakymo variantai, jūs pasirinksite teisingai ir galėsite mėgautis ypatingos skonio midijomis. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Mindaugai.
1: Ne pirmą kartą šiandien skambinate radijo stotį Lalūną.
2: Nu, saltybą aš negalvau taip, kad...
1: Sakot, gal midijų reikėtų?
2: Nu, gal pais.
0: Mindaugai, šaltybą aš negavo, trevenai nepavyko, tai dabar jau čia trečias kartas, ne?
2: Nu, bandykime.
0: Bandam. Taisyklės Mindaugai to nedraudžia. Tai kaip tik jūs, kaip tikras, vat, lalūnietis parodot. Jeigu nesiseka... Galvos nenuleidė, kėlė aukštynį ir žygiuoja į pirmyn. Gerai, Mindaugai. Klausimas skamba šiandieną taip, turėsim net ir 5 galimus atsakymų variantus. Apklausa rodo, kad 20% mūsų valydamiesi dantį

0: Kadangi neatsakėt, gali bandyti dar ir šauti antrąjį ar trečią, jau čia nebeskaičiuojam. Labas vakaras.
1: Gerą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Nerijus.
0: Nerijus, sakykit, jūs kaip galvojat, ką daro tas 20% žmonių?
1: Pakartokit atsakymus likusius.
0: Iškrausto indaplovę, džiovinasi plaukus ar vaikštam? Nu, sėdint tualeto jau irgi išmetėm.
1: Vaikšto, aš tai vaikštau.
2: Vaikšto, daug vaikšto ilgai?
1: Nuo situacijos priklausęs, tik laiko turiu.
0: Nerijau klausimas, ar čia žingsnius bandot surinkti tą limitą, kurį esat užsidėjęs per dieną ar tiesiog?
2: Ar tiesiog taip gaunasi?
1: Tiesiog iš įpročio.
2: Iš įpročio.
0: Patogu tiesiog.
2: Ančia petėlio dantų pasta.
0: Bet jūs man paaiškinkit, kodėl taip mes darom. Užsidedi tą dantų pastą ir tu pirmin atgal.
2: Ir leki į trasą.
0: Pirmin atgal. Tai rūba, kokį ten eini pasižiūri, tai vėl grįžti nerijau. Kaip jūs suprantate, tai yra teisingas atsakymo variantas. Taip, ir jums šiandien atitenka midijos. Ar jau esat ragavęs tas gardžiasias mūdų midijas?
1: Dar ne, bet dabar jau bus proga.
0: Dabar tikrai, žinokit, nerijau, jau bus proga, tai galėsit keliauti ne vienas, aš manau, galėsit jau pasikviesti ir su savo kokią artimą antrąją pusę, su kuria nukeliausit ir skaniai pavalgysit, o mes tikrai dar kartelį norėtume pakviesti jūs visus į vietą, kur skoniai suartina. Kviečiame jau, kurie surana Klaipėdos miesto centre mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, tokius kaip aštunkoji, medijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus.
2: O galbūt ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Beje, jeigu artėja ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdų. Rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo, nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams, nes nepamirštama šventė tikrai kartu su Mūdų yra garantuota. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu, restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėda.

0: Reklama.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su Arvi Kalkutienos šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Lietuvos pajūryje archeologinės staigmenos. Uostamiesčio abiturientams 153 aukščiausi vertinimai. Lalūno eteryje 18 valandos žinios. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetui susirinkusi pirmąjį posėdį vyriausybės vadovas išreiškė lūkestį pamatyti pirmuosius ministrų darbo rezultatus dar šią vasarą. Klaipėdos abiturientai iš brandos egzaminų gavo daugiau nei 100 aukščiausių įvertinimų, yra pelniusių ir 500. Kaip ir ankstesniais metais, kiekvienam abiturientui už kiekvieną pelnytą 100 Klaipėdos savivaldybė skirs po 100 eurų. Padėkos sulauks ir mokytojai, jiems už kiekvieną mokinio pelnytą 100 bus skiriama po 300 eurų. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, šiemet nustebino anglų kalbos prastesni rezultatai.
1: Klaipėda džiaugiasi iš valstybinių brandos egzaminų gavę mokiniai 101 šimtuką. Tačiau dar skaičiuojame ir tarptautinio vokiečių kalbos egzamino rezultatus. 16 mokinių yra prilyginamas irgi jų rezultatai 100 ir laukiame patikslinimo dėl tarptautinio bakalaureato programos egzaminų Klaipėdos licėjuje. Tai tenai galimai vėlgi gali būti ir 30, kurių pasiekimai taip pat prilyginami 100. Daugiausiai 100 šiemet gauta iš informacinių technologijų egzamino. 32 šimtukai, matematika, 20 šimtukų, lietuvių kalbos ir literatūros, 12 šimtukų, o kiti egzaminai kažkokių ypatingai didelių surprizų nepateikė, išskyrus anglų kalbos egzaminą. Visada džiaugdavomės, kad labai jau 100 daug vaikai gauna. Pasirodo, šiemet tik tai 16 šimtukų yra šito egzamino. Jeigu susumavus, tai daugiausiai gavo Žalino gimnazijos abiturientai 62 šimtukai. Iš jų vienas mokinys džiaugiasi 400 šimtukais. Klaipėdos licėjus yra gavęs 17 šimtukų iš valstybinių brandos egzaminų. Tikslino dabar, kiek mokinių iš tarptautinio bakalaureato, bet jau matosi, kad vienas mokinys gavo 500 šimtukus ir vienas mokinys taip pat 400 šimtukus. Šimtukininkai bus pagerbiami 22 dieną Piliavietėj konferencijos salėje.
0: Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus informavo, kad sulaukta 5 rangovų pasiūlymų imtis atgimimo aikštės atnaujinimo. Dabar prasidės vertinimo etapas. Su konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Visi jie bus perduoti restauracijai ir ateityje turėtų papildyti Klaipėdos pilies muziejuje neseniai atidarytą parodą, kur eksponuojami ir Kukuliškių piliakalnio atradimai. 7 sezoną čia tyrinėjantis Klaipėdos archeologai surado bronzinių kirvių kotų, puodų su maisto likučiais. Taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai liudija, kad čia gyveno jūrinė bendruomenė palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai.
2: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai yra ne tik piliakalnis, bet tai yra ir labai didelė gyvenvietė, tai yra kompleksas paveldo. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui, 800 metų prieš Kristų, jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus, jie buvo geri žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nederlingas, šalta, pučia jūriniai vėjai, drėgna, tačiau greičiausiai jie čia įsikūrė specialiai tam, kad galėtų prekiauti gintaru, o mainais jie gaudavo bronzą. Lydėdavo iš jos įrankius įvairius, papuošalus, tai nuo pat pirmųjų tyrimų mes randam to gintaro nemažai. Šiemet mes tyriam didžiausiai iki šiol plotą, mes aptikome puikiai išlikusias medinės struktūras, kas yra visam Baltijos regione labai išskirtinis atvejus, unikalus, yra pastatai. Jose žmonės gyvena, yra išlikusios ir sienos, ir grindys, ir aišku, aptinkam ir daug radinių, puodai pilni su maisto likučiais. Aptikom tekstilės fragmentą, kas iš viso yra unikalu. Lietuvoje yra tik tai dar vienoje gyvenvietėje, Vokiesų povandeniniai, aptikta tekstilės fragmentų, odinių dirbinių. Ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs. Įsivaizduokit, 2800 metų senumo mes galime matyti ne tik keraminius puodus ar kažkokius akmeninius dirbinius, bet visą spektrą, kaip jie gyveno, ką valgė, kuo rengėsi. Mes turim tokią pirmąją gyvenvietę, bronzos amžiaus jūrinės bendruomenės, kuri kūrė savo gyvenimą ant jūros kranto. Tai čia yra mūsų protėviai, kurie jau čia gyveno nuo amžių amžinybių.
0: Artimiausią parą Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį iki 18, dieną 24-26 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Oi, kaip linksmai padainavom ir
2: apskritai mes su Laurinu pradedam galvot, nu negalvot, bet tiesiog, žinot, nėra jums tokio momento, kai esat ar darbe, ar kur nors, nežinau, persirengimo kabinoj tuolete, tau nebūna tokių, ar pavyzdžiui, ar į mane nieks nežiūri, ar manęs nieks neklauso, tai mes irgi kartais su Laurinu sėdėm čia ir būna nu toks momentas, kai duris pradeda girgždėti. Visokie garsai ir galvoja.
1: Atsidaro duris.
2: Užsidaro šviesa.
1: Negaliu įeiti.
2: Užsidega, pritemsta, iš lėto leistis pradeda saulė.
1: Ten tai, pradeda judėti.
2: Tai va tokie paranormalus activities čia vyksta kartais, tai tikiuosi jums, mėlyje, to nenutinka, bet nuo to kartais būna smagiau ir gyventi.
1: Aišku,
2: o kad smagiau būtų gyventi, turime ir paruošę dvi geras muzikos milžinų dvikovoje dainas, kuriuose abiejose yra vienas puikiai žinomas Lietuvos didžėjus.
1: Ir prie mano muzikinių kūrinio prisidėjo Džiovanis.
2: Taip.
1: Oi, super, gerai. Tai labai lygiavertė, sakyčiau, bus dvikova muzikos milžinų.
2: Džiovanis vis tiek laimės.
1: Bet kokiu atveju. Tai gal pradėsiu nuo savo pasirinkimo, kadangi ir nepersiniausiai turėjau šventę, kurioje buvo ši atlikėja. Labai geras pasirodymas, buvo labai graži šventė. Ir man netgi atrodė, kad ta daina galėjo skambėti tiesiog ištisą visą valandą. Nes taip ta daina užkurdavo, kad ojojoj. Ir aš kalbu apie Lady Ice, prie kurios prisidėjo, kaip ir minėjome, didžiai iš Džiovanis, o daina yra Yes.

Tai va, Lauryno pasirinkimas yra toks šį vakarą, jeigu mėlėjai jums, jis yra prie širdies, lauksime jūsų skambučių prabalsuojant už šį kūrinį. Kaip jau Laurynas minėjo ir aš, kad abiejose kūriniuose yra prisidėjęs Lietuvoje puikiai žinomas didžėjus Giovanis, tai naujausias, man taip atrodo, per Joninės išleistas kūrinys kartu su Senijasa. Nu, nežinau, taip veža, taip atrodo, ta šią dainą atrodo net buvau girdėjęs, kol dar nebuvau gimęs. Žinai, kur būna, aš jau žinojau tą dainą, nors manęs dar nebuvo šiam gyvenime, tai manasis pasirinkimas garsiau už tavo juoką.

0: Nu, žinai, Giovanni's yra kaip Eltonas Džonas, kuris tam tikrų metų tiesiog su visais įmanomais atlikėjais turėjo padaryti kolebą, tai Giovanni's yra tas, kuris
1: na,
0: ima...
1: Na, aš sakyčiau, tiesiog, pitbulis labiau, ne?
0: Ima, nu, ir gal ir jo, ir pitbulis.
1: Toks pitbuliukas, lietuviškas Giovanni's.
0: Bet ima, žodžiu, ima visus lietuviškus muzikinius kūrinius, kurie anksčiau ėjo tiesiog ant bangos ir prikelia antram gyvenimui. Labai smagu, kad tai vyksta. O dabar mes lauksime jūsų balsų.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
2: Raimundas Salantas.
1: Raimundai, labai smagu sulaukti jūsų skambučio. Kuris kūrinys jums šį vakarą atrodo vertesnis skambėti radio eteryje?
2: Edvinai, šiandien už tavo dainą.
1: Yes! Wow. Yes, Raimundai, ačiū jums labai.
0: Ačiū.
1: Rezultatas tampa 0-1 mano naudai. Labą vakarėlį.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Justinas.
1: Justinai, kuris kūrinys?
3: Antras visgi.
1: Antras. Ar jau už tavo juoką?
3: Abudu nerealiai geri.
1: Gerai, ačiū labai Justinai tau. Rezultatas tampa 0-2. Judam toliau. Labas vakaras.
4: Labas vakaras, vyrukė.
1: Labas vyrukė. Kaip Šiaurės Airija?
4: Karšta, 25.
0: O,
1: nu, gerai. Panašiai jau kaip ir pas mus.
0: Ne taip ir Šiaurės tada. Gerai, už kurią dainą balsuojam?
4: Bet tu supraėsi gimtadienį, Laurinai.
0: O, ačiū labai. Ačiū, kad prisiminėt ir pasveikinat. Nuo širdus didelis, ačiū.
4: Aukdžiūtis, būt gerutis.
0: Gerai, pasistengsim būtinai. Tai ir už mano gal kūrinį balsuosi.
4: Ką? Koks rezultatas?
1: 2-0, mano naudai garsiai už tavo juoką kol kas laimė.
0: Aš pralaimiu.
4: Nu, davai, Laurinai, štai gimtadienis.
0: Oi, super.
1: Bet tik už tavo gimtadienis. Taško vis tiek negauni.
0: Iš gailėsio šiek tiek.
1: Labą vakarėlį, 2-1.
5: Sveiki.
1: Sveiki. Kas paskambino?
5: Vilius.
1: Labai smagu sulaukti tavo skambučio. Kuris kūrinys tau geresnis? Jis ar garsiau už tavo juoką?
5: Antras, aš galvoju.
1: Garsiau už tavo juoką. Ačiū, Viliau, tau. Ir tu kaip šio vakaro teisėjas su nulėmiai, kas skambės radio eteryje, aš manau, kad jau būtume anksčiau uždarę šią dvikovą, nu, bet iš pagalėjimo...
0: Nu, gerai, nebereikia.
1: tau dar skyriau. Žiūrėkite tokį kartuką, viskas. Grojam.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūtamu, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Yra savaitės pradžia su ganėtinai aukšto temperatūra, mes pradėjome ją ir sinoptikai neką prašiau pasakoja ir apie ketvirtadienį, sako, kad bus ir debesų, ir saulės. Vėjas šiaurinių krypčių bus nuo 2 iki 8 metrų per sekundę, reiškia, kad vėjas irgi nelabai ką ir sugadins, vat, kalbant apie oro temperatūrą.
2: Supranti, kai mes jeigu šnekant apie oro temperatūrą dienos metu, koks 15-16 tikrai turėjom šį vasarą ir kai dar atsisuka šiaurinių krypčių vėjas, nu, jis jau tikrai pakutena
1: jo mums. Jo teminė, 10
2: būna. Kad net ir tiek net nesiekė, bet šnekant jau apie rytojaus temperatūrą, tai nakties metu turėsime 15-17 laipsnių. Dieną, mėlyjei, ruoškit baseiniukus, ruoškit viską, ką įmanoma, važiuokit prie jūros, pasimkite laisvadienį, manau, niekas nesupyks, Vaida, rytoj manęs nebus.
1: Taip.
2: Diena. 24-27 laipsniai šilumos. Kas labai džiugina ir, sakyčiau, labai kelia tą tokią šypsiną, tiek ir mano veiduose, veide, tiek ir kolegos matau šypsiną.
1: Tai, ja, aišku, kodėl ne.
2: Akis blakstienas viskas. Gerai, mėlyje, daugiau apie orus dar galite, žinoma, ir sužinoti patys puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: braukom.
1: Kaip, kolega, jaustumeis, jeigu tavo augintinis vat grįžtų su tokiu prietaisu, apie kokį dabar netrukus ir pašnekėsim?
2: Nu, labai įsigašiau. Nors, žinai...
1: Iškart kviestu Marą.
2: Augintiniai yra tie, kur dažnu atveju...
1: Randa viską.
2: Randa jie viską ir dažnu atveju mes nepastebim, ką jie ten kramto ir ką užkandžiauja. Tai mes papasakosime apie vieną šuniuką, kuris į namus atnešė ne ką kitą, o kovinę granatą ir graužė ją... Visą dieną tiesiog, vat, atsisėdęs.
1: Žinokit, šuo išėjo tiesiog pasivaikščioti ir iš lauko į namus parsinešė kovinę granatą.
2: Paprastai
1: taip. Taip, tai atsitiko Tailande, apie šį įvykį vienas praneša vietos portalų. Incidentas įvyko Liepos 10 dieną. Non Kun rajone, Sisaket provincijoje, šuns savininkas Rungna padavta iš darbo grįžo į namus ir pastebėjo, kad šuo kažką griaužia. Vyras apžiūrėjo daiktą ir suprato, kad tai yra granata. Jis nedelzamas išnešė granatą į gatvę ir apie ją pranešė atitinkamoms tarnybams. Na, vyras, suprantė, nelabai protingai pasielgė, pasimdamas ją į rankas ir nešdamas ją į gatvę palikti jos ten ir tada pranešdamas instancijom. Visuomet, jeigu jau randate tokį daiktą, geriausia jo nejudinti, pranešinėti tada atitinkamoms instancijoms, su jumis susisieks, atvažiuos ir viską padarys už jūs.
2: Beje, to vyro senyvas giminaitis papasakojo, kad šuo granatą tampė nuo pat ryto. Tačiau jam pasirodė, kad tai tiesiog kaulas arba plastiko kabalėlis. Taip pat vyras teigia, kad šeimai labai pasisekė, nes šuo per visą dieną taip pat ir neištraukė granato žiedo. Atvykę iš minuotai nustatė, kad šuo rado kinišką granatą, sprogmenį jie išvežė į laukus ir jis
1: vadinasi,
2: sunaikino.
1: Granata buvo dar aktyvi, pasirodė.
2: Nuo rajonas, kuriame buvo rasta granata, yra prie Kambodžos sienos. Šioje vietoje tarp šalių dažnai vyksta ginkluoti konfliktai dėl ginčytinų teritorijų. Žodžiu, svarbiausia, kad viskas baigėsi
1: laimingai
2: ir šuo sveikas, ir šuns savininkas yra šeimininkas sveikas, ir visi aplinkiniai gyventojai yra sveiki.
1: Oi, tikrai daug visokiausių dalykų nutinka bent jau Kinijoje, toje pusėje, apie ką mes galime pasidalinti, tai mėlyje tikrai, aš esu irgi, žinok, bent jau aš, ne mano kolegos, kadangi nuomavome sandėlį, visai netoli čia buvome radę granatą. Tai buvo, turėjome reikalų, kad atvyko iš minuotojų, jie susirinko, bet žinoma, jau granata buvo nebeaktyvi.
2: Tai yra svarbiausia.
1: Nebegalėjo kelti jokio pavojų mūsų sveikatoj. O jeigu jūs, mėliai, rasite tikrai tokį daiktą, tai siūlyčiau susisiekti su tam tikrom instancijom, pranešti ir tikrai net negalvoti imti, judinti jos, nes visa tai gali sukelti labai daug, daug žalos.
2: Taip, o mes baigiam darbus su šia žinute, linkime gražaus likusio vakaro ir atsisveikiname iki rytojaus.
1: Viso ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Galime drąsiai sakyti, kad country ir elektroninė šokių muzikos sintezė šiuo metu išgyvena tikrą aukso amžių. Šį kartą tai pirmą kartą padarė visame pasaulyje puikiai žinomas elektroninės muzikos prodiuseris bei didžėjus Marshmello. Marshmello jau ne kartą įrodė, kad moka sukurti pasaulinius hitus su pačiu įvairiausių žanrų atlikėjais. Nors prodiuseris tradiciškai slepiasi po savo kaukę ir nedaug žodžiauja, socialiniuose tinkluose pristatydamas dainą jis paliko trumpą žinutę fanams. Ši daina skirta toms vasaros naktims, kurios nesinori, kad baigtųsi. Tiesiog atsipalaiduokite ir mėgaukitės. Dar viena puiki naujiena pradeda savo kelionę La Lunos Top 40 viršūnės link. Balsuokite.
0: Marshmello, another drink.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 24-27 laipsniai šilumos.

0: 7, ciao. Buonanotte.
1: Gera prisiminti.
2: Let's go, girls.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 24-27 laipsniai šilumos.